Tačno 3 sata. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve biti poznato tokom juna. Vučić je za televiziju Informer rekao i da će izbori biti održani ove godine. On je obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica. Predsednik je razgovarao i sa meštanima Crepaje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u Bratislavi je sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom razmotrio unapređenje saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda namenjena je isključivo za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika. Ponovo su pojačane tenzije u Ormuzskom Moreuzu. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Moreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Napadi vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su kod zamka Bofor, nedaleko od libansko-izraelske granice. Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je Ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. U toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima od

Tačno 4 sata. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se dan policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Svečanost će biti održana ispred Palate Srbija, tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije. Prenos je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. U ponedeljak MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Slovačka je jedan od najvećih prijatelja Srbije u celom svetu, izjavio je u Bratislavi ministar unutrašnjih poslova Marko Đurić posle sastanka sa slovačkim kolegom Jurajom Blanarom. Šef slovačke diplomatije istakao je da Srbija može da računa na podršku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i u dijalogu Beograda i Prištine. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dve srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, jer jedna od njih, kako navodi komisija, koristi termin Kosovo i Metohija, a druga nije specijalizovana za izborni proces. Period za prijavu za akreditaciju posmatrača završen je juče. Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, ocenio je da američki predsjednik Donald Trump izdaje diplomatiju treći put, jer se nastavlja pomorska blokada Irana. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Premijer Libana, Nawaf Salam, zatražio je trenutni prekid vatre u toj zemlji. Stručnjaci su počeli procenu štete od napada ukrajinskog drona na turbinsku salu bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. Ruska uprava postrojenja upozorava da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. Ukrajinski dronovi napali su i rusku luku Taganrog. U požaru koji je izbio zapaljeni su tankeri i rezervoar za gorivo. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Svjetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svijesti o štetnim posljedicama korištenja duvanskih proizvoda, a ovogodišnji slogan je razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom svijeta koristi duvan, dok 15 miliona djece iz tog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili

ili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Danas sunčano i toplo vreme. U centralnim i istočnim krajevima ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Thank you.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Tačno 5 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve biti poznato tokom juna. Vučić je za televiziju Informer rekao i da će izbori biti održani ove godine. On je obišao naselje Orlovat u Banatu i najavio da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica. Predsjednik je razgovarao i sa meštanima Crepaje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u Bratislavi je sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom razmotrio unapređenje saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovo i Metohiji. Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samo proglašeno Kosovo. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda namenjena je isključivo za tehničku upotrebu sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi tri uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Sjedinjene Američke Države su spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika. Ponovo su pojačane tenzije u Ormuzskom Moreuzu. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Moreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posljedicama. Izrael je nastavio sa udarima na jug Libana. Napadi vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su kod zamka Bofor, nedaleko od libansko-izraelske granice. Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je Ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu elektrane. U toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad organizovao akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine. Ispred Palate Albanija održan je protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal sa 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Fudbaleri Srbije i Zelenoretskih ostreva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu košarkaške Super lige u Nišu će se od 20 časova sastati FMP i Spartak.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu.

тихо не изгуби отдалини. Я остадох сам са песмом у той пуст.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 31. maj. U nastavku programa od 6:30 je naš novi jutarnji program Jutro je. U emisiji Nedeljom za selo u 8:05 čućete: Srbija je započela izvoz žive jagnjadi u Alžir. U Paljinama nas je dočekao Nenad Stefanović, koji sa porodicom gaji šipak na 1 hektaru. I ono što je najbitnije, ne prodaje ga kao sirovinu, već ga pretvara u nekoliko finalnih i veoma traženih proizvoda. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. Zašto je melanom češći nego ranije i kako prepoznati alarmantne promene na koži koje ne smeju da se zanemare, spasonosnoj imunoterapiji i strahu pacijenata od ulaska u kliničke studije? Autorka emisije Marijana Rajić razgovara sa profesorom doktorom Željkom Miuškovićem, specijalistom dermatovenerologije i subspecijalistom onkologije. Od 10:55 Radio Beograd 1 prenosi svečanu akademiju povodom obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12:15, kad u okviru dramskog programa za decu premijerno emitujemo radioadaptaciju dela Vojislava Donića Bezoblična smeša, drugi deo. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih događaja. Dan je policije. Svečanost na Novom Beogradu počinje u 11 časova. U toku dana tehničku vodu bi trebalo da dobiju i prigradska naselja Čačka. Vašington spreman da ponovo napadne Iran ukoliko ne bude dogovora o primirju. Srpska pravoslavna crkva obeležava dan Svete Trojice. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili titulu u Ligi šampiona. Vreme, poslednji majski dan, biće sunčan i topao, samo je tokom jutra ponegde moguća kiša, temperatura do 30 stepeni. Obeležava se dan policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Svečanost će biti održana ispred Palate Srbija, tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Prenose od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Posle posete Kini pregovara se o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3000 ljudi, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će sve oko toga biti poznato tokom juna. Najavio je da će u narednim mesecima biti rekonstruisana lokalna železnička stanica u naselju Orlovat u Banatu. Predsednik je za televiziju Informer istakao da je u Kini mnogo važnog posla urađeno za Srbiju, ali da najviše voli da razgovara sa našim ljudima.
1: Bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo o stopama rasta, BDP-u, i razumem ljude što ne razumeju kada na takav način govorim. Obećao sam pre mesec dana ljudima da ću da dođem u Orlova da vidim tu stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili, ovo, ja mislim, od 50. godine nije obnavljano. Ali u svakom slučaju morat ćemo mnogo više pažnja posvetimo običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude.
0: Vučić je istakao i da će izbori biti održani ove godine. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je u Bratislavi sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom o unapređenju saradnje dveju zemalja. Ocenjeno je da su odnosi Srbije i Slovačke, naročito u prethodnih nekoliko godina, značajno poboljšani. Bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Blanar je istakao da međunarodno pravo mora da se poštuje i da Slovačka zbog toga ne priznaje samoproglašeno Kosovo.
2: Mi smo spremni da priznamo Kosovo samo ako se tako dogovore Beograd i Priština. U drugom slučaju ne. Naše dve države veruju da međunarodno pravo mora da se poštuje bez izuzetaka. Slovačka ne priznaje Kosovo jer smatramo da je to narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije.
0: Đurić je ponovio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i rešavanju svih pitanja uz posredovanje Evropske unije.
3: Nema Srbina koji nije zahvalan našim slovačkim prijateljima za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Mi smo okrenuti dijalogu i rešavanju svih otvorenih pitanja kroz posredovani proces pod pokroviteljstvom Evropske unije.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. 6:05, slušate jutarnji dnevnik. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak ima tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda

0: Da narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Posle havarije na sistemu RZAV, pred početak letnje sezone, postavlja se pitanje kakvo je stanje vodovodne mreže u drugim gradovima Srbije i da li će snabdevanje vodom tokom narednog perioda biti redovno. Detaljnije Isidora Krasić.
1: Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da je vodosnabdevanje u Srbiji tokom leta sve veći problem. Zbog ekstremnih vrućina, dugih suša i starih cevi, desetina gradova i sela svake godine ostaju bez vode ili imaju restrikcije. Prosečna starost vodovodne mreže u Kragujevcu je oko 50 godina, ali se već neko vreme radi na zameni vodovodnih linija. O situaciji sa vodosnabdevanjem u tom gradu za naš program govori direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac Nebojša Jakovljević.
2: Vodosnabdevanje grada Kragujevca vrši sa 3 fabrike za proizvodnju vode. Trenutna situacija je su građani Kragujevca i privreda Kragujevca potpuno obezbeđeni u narednom periodu sa potrebnim količinama zdrave pijaće vode ukoliko ne bude naravno nikakvih havarijskih gađanja koja su moguća na cevovodima s obzirom na njihovu starost. Grad Kragujevac intenzivno već duže vreme, duži niz godina radi na zameni vodovodnih linija, novim materijalima.
1: Zoran Ignjatović iz javno-komunalnog preduzeća Naisus u Nišu govori da je kvalitet vode u tom gradu dobar i da restrikcija neće biti kao što ih nije bilo ni do sada. Ignjatović kaže da je u Nišu dosta ulagano u vodovod u prethodnih 20 godina i da je sada u toku redovni remont fabrike vode kako bi ona u narednom periodu radila u punom kapacitetu.
3: Otprilike kada su radili naše kolege iz Kragujevca, tada se radilo i kod nas, mi sledeće godine slavimo 90 godina. Naravno da je dobar deo toga zanovljen, postoje tu i sigurno neki istorijski primjerci, da tako nazovem, po znacima navoda, ali ono što je najvažnije to je da smo mi u proteklih 20 godina puno toga učinili da bar u centralnom gradskom jezgru zanovimo gradsku mrežu. Mi smo pripremili sve naše kapacitete. Trenutno je u fazi na izvorište Medijana jedan veoma važan posao, a to je redovni remont fabrike vode, kako bi ona negde od avgusta i septembra bila tu da svojim punim kapacitetom pomogne u redovnom snabdevanju vode.
1: Iako su nas aktualni kvarovi i nestašice vode podsjetili da je vodovodna mreža u većem delu zemlje uglavnom stara, čelnici Kragujevačkog i Niškog vodovoda tvrde da u tim gradovima što se vode tiče nema razloga za brigu.
0: I sveta. Sjedinjene Američke Države spremne su da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor o primirju, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Obe zemlje potvrđuju da nastavljaju pregovore o prevazilaženju ključnih razlika. Istovremeno, ponovo su pojačane tenzije u Ormuskom oreuzu. Komanda iranskih oružanih snaga ponavlja da ima kontrolu nad Moreuzom i upozorava komercijalne i vojne brodove da se pridržavaju propisa ili će se suočiti sa posledicama. Izrael je ponovo izveo udare na jug Libana. Napadi vazduhoplovstva i artiljerije zabeleženi su kod zamka Bofor, nedaleko od libansko-izraelske granice. Ukrajinski dron pogodio je pogon za turbine nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu nuklearne elektrane i oštećenje zgrade turbine. U toku je procena štete. Ruske snage pokrenule su udare na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i transportnu infrastrukturu, potvrđeno je u Moskvi. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima o daljim akcijama Kijeva. Slušate jutarnji dnevnik. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanija u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice Bele Čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode, zajedno sa predstavnicima opštine Stari Grad, organizovao hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ministarka Sara Pavkov rekla je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Ispred palate je održan protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. U galeriji Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića otvorena je izložba Arhitekt Milan Zloković i Art Deco. Publici su predstavljeni originalni Zlokovićevi planovi koje je fondacija Milan Zloković ustupila muzeju, kaže autor izložbe dr. Milan Prosen.
4: Ova izložba se bavi njegovim ranim periodom, to je prvom decenijom njegovog rada, kada je on još uvek pod uticajem Pariza, u kome je proveo 2 godine. I po povratku u Beograd nastaje jedan značajan opus njegov, inspirisan Art Deco, koji je tada u Parizu doživeo vrhunac sa jednom izložbom 1925. godine, koja je bila posvećena modernim dekorativnim industrijskim umetnostima i po kojoj je Art Deco dobio svoj naziv.
0: Izložba će biti otvorena do 19. jula, a posle se iz centra grada seli u galeriju Muzeja grada Beograda u Žarkovu. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Sport, fudbal i košarka u centru su pažnje hronike sportskih događaja koju je pripremio Slobodan Maletić.
5: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Evrope pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti savladali Arsenal sa 4-3 posle boljeg izvođenja 11 teraca. Poveo je Arsenal već u 6. minutu pogodkom Havertza. Rezultatom 1-0 završeno je prvo poluvreme, a u nastavku u 65. minutu Parižani su došli do izjednačenja golom Dembeleja iz 11 terca. Tim rezultatom 1-1 završen je regularni deo utakmice koji je doneo sve ono što ljubitelji fudbala očekuju od najveće utakmice evropskog klubskog fudbala: visok ritam, neizvesnost, preokrete u inicijativi. U produžecima opao je ritam igre, a osnovni cilj oba tima bio je da izbegnu kobnu grešku. Tako se došlo do izvođenja penala koji su odlučili o tituli prvaka Evrope. A kada je reč o fudbalu, naša reprezentacija je u Lisabonu, gde joj drugog dana vikenda predstoji prva provera u okviru ovog majsko-junskog okupljanja. Protivnik su Zelenorodska ostrva, učesnik predstojećeg svetskog prvenstva, o čijem timu ovako govori naš selektor Veljko Paunović.
6: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu konkretno, u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvek pobeda.
5: Utakmica Srbije protiv Zelenorodskih ostrva je od 17 časova u Lisabonu, a 4. juna Srbija će igrati protiv jednog od domaćina svetskog prvenstva, reprezentacije Meksika u Toluki. Kada je reč o događajima na domaćoj sceni, ove nedelje od 20 sati u Nišu, u finalnom susretu završnog turnira Košarkaške lige Srbije, za titulu prvaka borit će se košarkaši FMP-a i Spartaka. FMP je u polufinalu eliminisao Partizan, a Spartak Crvenu zvezdu.
0: I vremenska prognoza, slušamo dežurnog meteorologa Senija Vukajlović.
7: U većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutru se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predjelima. Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava. U Beogradu ujutru promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne padavine ponovo će biti u noći između nedelje i ponedeljka.
0: 6:15, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Vladimir Mihajlović. Hvala vam na pažnji, prijatan dan uz naš program.

0: Na današnji dan 1929. godine rođen je glumac Ljuba Tadić. Uloge u predstavama Kralj Lir, Otelo, Edip, Odbrana Sokratova i Smrt, Čekajući Godoa i Zločin i kazna spadaju u vrhunska pozorišna ostvarenja. Ljuba Tadić je dobio najviša priznanja za pozorišnu umetnost, uključujući i Dobričin prsten za životno delo.
1: Ja nisam stavljao nikakve maske. Nisam se nikad trudio da promenim glas. Nikad se nisam trudio da se nešto ja menjam, pa da nešto pravim neke likove. To je meni strano bilo uvek. Ja se trudim da mislim onoliko koliko mogu.
0: Na današnji dan 1938. godine prvi put je prikazan film na televiziji. Bio je to povratak Scarlet Pimpernel, koji je prikazala američka televizijska kuća NBC. Greškom je poslednja rola filma prikazana prerano. Zbog toga filmski studiji godinama nisu davali pravo za prikazivanje NBC. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je, vreme je za vaš radio, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Poslednjeg majskog jutra u glavnom gradu 19 stepeni, slične su temperature i u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 16, u Nišu ovoga jutra 14. Najviša temperatura danas će ponovo do 30 stepenići. U naredna 3 sata bit ćemo s vama, nedelja je vreme za opuštanje i za odmor uz jutarnju kafu i dobru muziku, budite se uz nas. Pripremili smo vam, verujemo, interesantne priče, o dečijoj književnosti ćemo govoriti, o jednoj lepoj sportskoj manifestaciji, o selu, a u temi jutra, povodom Svetskog dana bez duvanskog dima, govorimo o prevenciji, o štetnosti duvana, ali i elektronskih cigareta. S vama su ovoga jutra Aleksandar Hajdin, Petar Vukosavljević, Teodora Obračević i Nada Babić. I kao što rekoh, uz dobru muziku krećemo, jer muzika je uvek dobar impuls za dobro raspoloženje.

0: Vremenská prognóza.
1: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, 6 sati 36 minuta. Sunce je izašlo u 4 sata i 55 minuta, zaći će večeras u 8 i 15. A o vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Senija Vukajlović nam se javlja.
2: U većini mesta suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutru se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predjelima. Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava. U Beogradu ujutru promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne padavine ponovo će biti u noći između nedelje i ponedeljka.
1: Sa sajta Hidrometeorološkog zavoda čitamo i biometeorološku prognozu za danas. Usled očekivanih biometeoroloških prilika opre se savetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom, kardiovaskularnim bolesnicima, mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

0: stanje na putevima. O stanju na putevima u našoj zemlji govorimo u narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1, izveštaj iz Automoto Saveza. Nevena Damjanović se javlja.
1: Poslednji dan maja doneće pojačan saobraćaj. Veći broj vozila očekuje se na prilazima većim gradovima, naročito u popodnevnim i u večernjim satima zbog povratka građana sa vikend odmora i izletišta. Svi važniji putni pravci su prohodni bez većih zadržavanja, dok se vozačima savjetuje oprez na deonicama gde su u toku radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na autoputu E70 između prelaza Batrovci i petlje Dobanovci u toku radovi na popravci zaštitne ograde. Do 5. juna tokom dana povremeno će biti zatvarane preticajna ili zaustavna traka na deonicama dužine do 200 metara. A nastavljaju se i radovi na izgradnji buduće petlje Expo na deonici od petlje Surčin jug do petlje Ostružnice. I danas u smeru od Ostružnice ka Surčinu u zoni radova zatvorene su preticajna i vozna traka, pa se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. A u smeru ka Ostružnici iz pravca Surčina zatvorena je preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Na delu autoputa Miloš Veliki u tunelu Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Zbog radova na asfaltiranju kolovoza od danas u 8 časova do sutra 1. juna obustavljen je saobraćaj na deonici Prilike Ivanjica u mestu Bukovica. Alternativni putni pravac je Prilike, Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjice. Do kraja godine izvode se radovi na pešačkoj stazi na deonici Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i regulisan je semaforima. Na deonici između Požarevca i Velike Plane u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se slobodnom stranom mosta saobraćaj odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema izveštaju Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja.
0: Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je za sutra radove na vodovodnoj mreži na Savskom vencu, radove elektrodistribucije Srbije, zbog čega će deo Čukarice biti bez vode, te ispiranje mreže u Grodskoj. Naime, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, prvog dana juna od 8 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Karađorđevoj od Koče Popovića do Kameničke ulice i Kameničkoj od Karađorđeve do Gavrila Principa. Ekipe Beogradskog vodovoda izvodit će planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grodska od ponedeljka do četvrtka. Takođe, zbog radova elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom, više objekata Beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica 1. juna od 8.30 do 15 sati bez vode će ostati potrošači u naseljima Umka, ulici Milija Stanojlovića od broja 30 do kraja ulice i Ostružnica u Kosmijskoj ulici. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu. Nastavljamo dalje uz muziku.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Na talasima zdravlja.
3: Zašto je melanom češći nego ranije i kako prepoznati alarmantne promene na koži? Zašto smo prvi u Evropi po smrtnosti od ove bolesti, govori profesor dr. Željko Miušković, specijalista dermatovenerologije. Nedelja 10.05. Repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
2: Na talasima zdravlja.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: Dobro jutro.
6: 6 sati i 50 minuta. U narednim minutima listamo portale RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici praznuju Svete Trojice, koji se još zove Duhovi ili silazak Svetog Duha na apostole. Praznuje se 50. dan posle Vaskrsa, pa se zove i Pedesetnica. Slavi se 3 dana, a crkve su okićene zelenim grančicama i posute travom. Ne posti se, cele sedmice se praznuje, jer je trapava nedelja. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku, cisterne raspoređene u gradskim i seoskim područjima, jedna je od tema na našem portalu. Dalje tu je i vest da će patrijarh srpski Porfirije služiti u subotu 6. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu pred časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon bogosluženja svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Kako se navodi u saopštenju, poziva se verni narod, sveštenstvo, monaštvo da molitveno učestvuju u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti. A šta se krije ispod crvene prašine u dubinama australijske pustinje? Naizgled beživotna prostranstva australijske divljine skrivaju svet koji prkosi površini. Duboko ispod peska i kamena leži drevni okean slatke vode, neprocenjivo mineralno blago, jedinstveni oblici života i tragovi ljudske istorije stari desetinama hiljada godina. Island je ponovo preuzeo titulu najskuplje zemlje na svetu, pretekavši Švajcarsku. Pokazuju analize da su cene na ovom udaljenom ostrvu dostigle rekordne nivoe, podstaknute turizmom, inflacijom i strukturnim ekonomskim faktorima. Prema proračunima lokalnog sindikata Viska, koji je koristio podatke Eurostata i Centralne banke Islanda, nivo cena u zemlji vatre i leda premašuje cene u Švajcarskoj za 3% poena. Tu je i tekst o tome kako veštačka inteligencija manipuliše našim stavovima, a da nismo ni svesni. Postoji li način da se odbranimo? Nušin Šabab iz Kasperskog, izvinite, rekla je za RTS da se zaštiti od manipulacije. Sve svodi na to koliko se ljudi oslanjaju na sadržaj kojim se servira, umesto da sami tragaju za informacijama. Ljudi postaju previše zavisni od personalizovanog i odabranog sadržaja, a to nije naročito produktivno, smatra Šabab. Nastavljamo dalje uz muziku. Ovo su samo neke od tema o kojima na portalu RTS-a možete čitati.

U narednim minutima iščitavamo temperature u Beogradu 19, podjednako u Novom Sadu, ali i Valjevu, 17 stepeni na Paliću, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, 14 stepeni beleži Veliko Gradište, Crni Vrh, Ćuprija, Kruševac, Niš, Zlatibor, 16 je u Kragujevcu i u Kraljevu, 11 stepeni Zaječar, Vranje, Dimitrovgrad, 13 stepeni je u Požegi ovoga jutra trenutno, 10 u Leskovcu, u Sjenici 8, na Kopaoniku 10 stepeni. Danas će biti suvo sa sunčanim intervalima, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, kažu prognostičari, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutru slab umeren vetar, tokom dana povremeno jak severozapadni. Nastavljamo dalje.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega su zapečatili ambulantu.

predsednika Srbije. Prenos je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom, sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Američka vojska raketom je zaustavila trgovački brod pod zastavom Gambije koji je pokušao da probije blokadu iranskih luka, saopštila je američka centralna komanda. Nema konačne odluke posle sastanka američkog predsednika Donalda Trumpa i savetnika za bezbednost o sporazumu sa Iranom. Iako memorandum o razumevanju dve zemlje nije finalizovan, mediji prenose da je postignut preliminarni dogovor o otvaranju Ormuzskog moreuza i pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu. Stručni timovi alpinista uklonili su baner sa Palate Albanije u Beogradu i oslobođen je pristup mladuncima ptice bele čiope, čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade. Prethodno je stručni tim Zavoda za zaštitu prirode, zajedno sa predstavnicima opštine Stari grad, organizovao hitnu akciju zbrinjavanja i hranjenja mladunaca po nalogu Ministarstva za zaštitu životne sredine, a ministarka Sara Pavkov rekla je da su mladunci dobro i u sigurnim rukama stručnjaka. Ispred palata je održan protest grupe građana koji su tražili da se ukloni baner. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Patrijarh Srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru i tako učestvuju u svečanom isprećaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatopet na Svetoj Gori. Do tada vernici se mogu pokloniti časnom pojasu u hramu Svetog Save. Sport. Fudbaleri Srbije i Zelenoratskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak, a početak je u 20 časova. Vreme u Srbiji, poslednjeg majskog dana, jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1, 7 je sati i 10 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja. Danas ćemo u emisiji govoriti o štetnosti duvana, svetski je dan bez duvanskog dima, u goste će nam doći lekar Saša Milićević. Donosimo i lepu priču o Institutu za dečiju književnost koji je nedavno u Beogradu osnovan, dosta lepih izdanja, saradnji sa stranim institutima ovog tipa. Naravno, institut je stecište svih ljubitelja književnosti za mlade, a govorit ćemo i o sportu i rekreaciji, o jednoj lepoj trci koja pa za nekih dva sata započinje na Oplencu. Vreme je da budimo i najmlađe uz Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Ivica i Marica i kreativno mišljenje.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to su nam avatari, naravno.
4: Da, mi googlamo.
3: I zoomiramo. Ivica i Marica su izgubljeni u šumi. Kako bi pronašli put do kuće, kretali su se putovima za koje nisu znali da postoje. Što su duže išli, bili su sve gladniji. Šuma sve mračnija, a oni sve dalje.
2: Bonusni. Složi čokolade, keks i bombone i pomozi veštici da napravi kuću od slatkiša.
3: To je zamka.
2: Veštica nas je zarobila.
5: Znaju kao zlu vešticu koja jede decu. A niko ne pominje moju kreativnu stranu. Krov od šlaga, dimnjak od keksa, prozori od čokolade, vrata od sladoleda. Danju i noću sam mesila i pekla. Niko pre mene tako nešto nije smislio.
2: Čitaj mi.
6: Kreativno mišljenje je mentalni proces kojim se stvaraju nove ideje, rešavaju problemi ili povezuje znanje.
3: Zašto igramo video igre? Video igre možemo da igramo zbog veština, ili zbog priče i likova.
2: U video igrama tragamo za novim rešenjima, prevazilazimo prepreke i otkrivamo svoje interesovanje.
3: Pored toga, pojedine video igre nam pomažu da razvijamo kreativnost i učimo veštine za inovativno rešenje problema. Čitaj mi.
6: Gamifikacija je preuzimanje mehanizama iz video igara kako bi se u drugim okruženjima stvorilo slično iskustvo radi postizanja veće interaktivnosti i motivacije.
3: Iako igranje pojedinih video igara može da bude dobro za nas, isto je kao i sa slatkišima. Nije dobro ako pojedemo celu kuću od čokolade.
5: Roditelji, umjesto da ostavite decu bez nadzora u video igri da ih ja pojedem, isplanirajte zajedno vreme koje će provoditi igrajući. Družite se sa svojom decom tako što ćete se igrati zajedno. Ili makar budite to dok se oni igraju. U najboljem slučaju saznaćete šta misle o svetu, o onom bajkovitom ili postapokaliptičnom, ali i ovom realnom. U najgorem slučaju

0: Veliki broj muškaraca kaže da podržava rodnu ravnopravnost, ali kada se govori o konkretnim stvarima, poput podele kućnih poslova, roditeljskog odsustva ili karijere žena, tradicionalni stavovi i dalje ostaju veoma prisutni i to pokazuje istraživanje o stavovima muškaraca o rodnoj ravnopravnosti. Jedan od načina za smanjenje nejednakosti, kako navodi poverenik Milan Antonijević, jeste uvođenje direktive o transparentnosti zarada, kako bi bilo jasno ko koliko zarađuje. Detaljnije Sara Kolak.
1: Većina muškaraca u Srbiji veruje da je rodna ravnopravnost ostvarena. Međutim, prema rečima poverenika Milana Antonijevića, mnogi ravnopravnost podržavaju više u teoriji nego u praksi. Kako kaže, rezultati pokazuju veliki raskorak između onoga što se govori i onoga što se zaista dešava u porodici, na poslu i pri svakodnevnoj podeli obaveza.
2: Međutim, mnogo toga je vezano i za politike prilikom zapošljavanja, politike prilikom određivanja zarada. Uskoro će i u Srbiji biti primenjena direktiva o transparentnosti zarada koja će donekle otkloniti one probleme koje danas vidimo. Znači, vi ćete znati sa kojim zaradama, koje se zarade od vas očekuju, neće biti dozvoljeno pitanje o tome šta očekujete, koliko ćete zarađivati. Samim tim će muškarci i žene znati koji je opseg toga.
1: Po rezultatima istraživanja, kada je reč o nasleđivanju, postoje velike razlike između stavova i prakse, kaže Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Objašnjava da skoro 80% muškaraca smatra da sinovi i ćerke treba ravnopravno da nasleđuju imovinu, ali istovremeno gotovo polovina ispitanika kaže da je u njihovim porodicama i dalje uobičajeno da se sestre odriču nasledstva u korist braće.
3: Bitno je razlikovati, i to istraživanje pokazalo, formalnu ravnopravnost u odnosu na ono kako je muškarci doživljavaju i njihovu percepciju ravnopravnosti, u ovom slučaju muškarci, ali generalno celo društvo, i kolika je ta disproporcija između onoga što bi trebalo da bude, čemu težimo, šta je formalna ravnopravnost i kako u ovom slučaju, kaže, muškarci to vide.
1: Istraživanje je rađeno za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a u okviru projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Realizovano je na uzorku od 1200 punoletnih ispitanika muškog pola.

0: U današnjoj emisiji Nedeljom za selo našeg programa vodimo vas u živopisna sela u okolini Ćuprije. Mladi bračni par Svetisavljević, Zoran i Jelica, roditelji četvoro dece, posvećeni su i povrtarskoj proizvodnji. U nekoliko plastenika gaje paradajz i kupus i papriku na otvorenom. Posetili smo i složnu porodicu Stefanović u susednom selu Paljani. Nenad je na hektaru zasnovao plantažu šipka od kog pravi džem i još bolje ulje. Čućete i šta preporučuju stručnjaci i proizvođačima trešanja i kako prvi avionski izvoz žive jagnjadi u Alžir ocenjuje ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Kroz srpsku poljoprivredu vodi vas urednik emisije Nedeljom za selo Dušan Veličković.
1: U godini u kojoj se poljoprivreda u celom svetu suočava sa izazovima, postavljaju se pitanja ima li Srbija dovoljno hrane, da li će opstati srpski poljoprivrednik i kakvi se prinosi očekuju. O tome, ali i o izvozu žive jagnjadi u Alžir posle dve decenije, pitali smo Dragana Glamočića, ministra za poljoprivredu Republike Srbije.
2: Po prvi put izvozimo živu jagnjad u Alžir. Ja sam se malo raspitivao, ali niko nema podataka da smo nikada izvozili živu jagnjad u bilo koju zemlju. Uglavnom to je išlo brodom zbog cene transporta. U pitanju je specijalni avion, specijalni transpiramide, znači velika je potražnja za jagnjadima i to je dobro što Srbija je pokazala da ima kvalitetnu robu. Treba ispuniti sve međunarodne certifikate i ovo je primjer kako država, izvoznici i poljoprivrednici su u istom smeru. Jer bez odličnih političkih odnosa između Republike Srbije i Alžira ne bi ovo bilo moguće. I zaista 10 aviona će otići ukupno. Znači za 4200 jagnjadi, a samo da doci znaju da krajem aprila meseca smo izvezli nekog 8000 jagnjadi u Libiju.
1: U Srbiji se godišnje proizvede oko 146.000 grla tovne junadi, od kojih je za domaće potrebe dovoljno 96.000. Za najznačajnije tržište Evropske unije ne ispunjavamo izvozne kvote, jer je naša junetina opterećena dodatnom carinom. Udruženje odgajivača tovnih junadi traži od države da pokrene postupak da se ta mera ukine. Od zemalja Evropske unije za sada izvozimo juneće meso u Italiju, ali je u pitanju mala količina u odnosu na potencijalno 40 do 50.000 grla koja su tržni višak u Srbiji. Odgajivači navode da je problem usklađivanje sertifikata i nekonkurentna cena, kaže Adam Bugar, odgajivač tovnih goveda iz Ečke.
3: Živa nikako ne može da izađe ka Evropskoj uniji, a može da izađe u polutkama ili u prerađenom, tako da to jednostavno može. Međutim, u Evropi se sad dešavaju čudne stvari. Oni su zbog zelene agende smanjili za 30% goveđu populaciju i to je neka naša šansa.
1: Zahvaljujući plodnoj dolini Velike Morave, poljoprivrednici u opštini Ćuprija imaju izuzetan potencijal za visoke prinose ratarskih, ali i povrtarskih kultura. U 16 okolnih sela je 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najviše je pod kukuruzom, a oko 800 hektara zauzimaju voćnjaci pod šljivom. U Paljanima nas je dočekao Nenad, koji je odlučio da sa porodicom gaji šipak. I ono što je najbitnije, ne prodaje ga kao sirovinu, već ga pretvara u nekoliko finalnih i veoma traženih proizvoda. Mi smo sa Nenadom Stefanovićem i njegovim ocem obišli plantažu na potezu Predeli, neposredno pored reke Miroslave.
4: Kad ste zasnovali prve zasade?
5: Prvi zasad je zasnovan aprila meseca 2022. godine.
4: Kako je bila prošla godina po rodu?
5: Prošla godina, pošto je mladi zasad, mi smo bili zadovoljni. Imali smo negde oko tonu 600 kg špurka. Ove godine očekujemo veći prinos.
1: Uputili smo se u obližnji Ostrikovac. Vredni Zoran i Jelica Sveti Savljević su brižni roditelji četiri deteta, ali su od rane zore i u svojim plastenicima. Đorđe već uveliko pomaže roditeljima, koji očekuju da će i neka od tri ćerke, Nikolina, Natalija ili Đurđa, krenuti njihovim stopama.
4: Jelice, koliko je zahtevan posao ovde u plastenicima, a kasnije i na otvorenom?
6: Je zahtevan puno. Znači, krenemo od ujutru rano, otvaranje, da se provotira i krene se ujutru da se česka, da se uvija, da se skloni ta trava.
1: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Bitno je da je sve više finalnih i gotovih proizvoda proizvedeno na gazdinstvima.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.
2: Dobro jutro.

7 je sati i 37 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, emisiju Jutro je. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, koliko je u Novom Sadu. U Nišu 15, a u Kragujevcu 17 po poslednjim merenjima. Inače, danas će biti suvo i toplo vreme. Najniža temperatura od 10 do 18, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno uz moguću kišu. Naredni dani, prema izgledima vremena, do 7. juna očekuje se promenljivo oblačno nestabilno vreme sa pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženi uz grad. Dalje, krajem perioda očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena. Dnevne temperature će se kretati od 25 do 30 stepeni.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Na Oplencu danas se održava sportska manifestacija Oplenačka trka koju sportsko udruženje Oplenac Open organizuje. Naša je sagovornica u narednim minutima Nevena Kojić iz ovog udruženja. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: U 9 sati startujete. Kako je sve zamišljeno? Dve su trke tu.
1: Tako je, danas startujemo u 9 časova sa trkom na 21 km, dok trka na 7 km kreću u 9:30. Već uveliko mogu kažem da trkači preuzimaju svoje startne pakete i nakon trka za odrasle u 12 časova imamo dečju trku simboličnu u kojoj svako dete dobija određeni paketić i medalje. Dok odrasli trče, deca imaju razne radionice koje su im pripremile iz Fondacije Koreni, iz Dečijeg festivala, njeno visočanstvo Ljubica Karađorđević. I da kažem, nakon toga u 1 sat je, u 13 časova je proglašenje i nastavak programa uz muziku.
0: Lepa i trasa.
1: Da, 7 km kreće kao i 21 sa platoa ispred vinarije Stari Oplanac na Oplencu kod hotela Oplanac i delimično se trči stazama koje su već, da kažem, oko Oplenca, prolaze se pored Kraljevske vinarije, zatim se do južne kapije, kažem, Oplenca i vraća se nazad sa ciljem na platou ispred crkve Svetog Đorđa.
0: Koliko će učesnika biti ovog puta?
1: Pa na trci 21 km imamo otprilike 60 takmičara, dok na manjoj trci na 7 km imamo malo preko 300 takmičenja. Treća godina i eto sve iz godine u godinu sve više trkača, posetilaca, da kažem, širom Srbije koji dolaze ovde podrže jednu lepu, zdravu, sportsku, rekreativnu priču.
0: Nevena, hvala vam. Nevena Kojić iz udruženja Oplenac Open bila je naša sagovornica. Govorili smo o trkama koje se danas na Oplencu organizuju.
1: Prijetno.

7:53, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili. Vikend je, nedelja, možda prilika da odete danas negde u Beogradu. Evo jedne lepe preporuke. Pozdrav letu je peti festival plesa za decu na Čukarici. Revijalnog je karaktera, u podne počinje, namenjen je deci i mladima, ali roditeljima i svima onima koji brinu o pravilnom i zdravom razvoju dece. Pokrenut je sa ciljem, kako kaže organizatori, da se afirmiše plesno stvaralaštvo i podrži rad plesnih pedagoga koji se bave decom uzrasta od 4 do 15 godina, kao i da se brojni plesni studiji predstave javnosti kako bi šira zajednica uvidela značaj plesa za pravilan psihofizički razvoj dece. Idemo sada malo i do Kanjiže. Festival traktora danas se održava. Počinje defileom više od 100 traktora, od John Deere i New Holland traktora do onih koji su stari 100 godina. Svi su učesnici ove jedinstvene i vesele povorke. Traktori i njihovi vozači učestvuju u raznim takmičenjima brzine, spretnosti i snage koji stvaraju neverovatan spektakl. Svake godine inače se odvija takmičenje i za nagradu najsnažnijeg traktoriste i najlepše traktoristkinje. Takođe, danas se održava u Bečeju smotra oldtajmera. Oldtimer klub Bečej, Novi Bečej, obuhvata promociju retro automobila koji se nalaze u voznom stanju. U 7:55 nastavljamo uz dobru energiju, uz dobru muziku, ne menjajte talas.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbija biće održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo i predsednika Srbije. Prenos je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra MUP podržava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, nakon čega

beogradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donete odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dveju zemalja nije završen. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Sjedinjene Američke Države imaju više nego dovoljno zaliha naoružanja, kaže Hegseth. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Rusija je lansirala više od 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na nekoliko oblasti u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija planira masovne udare i apeluje na Ukrajince da se evakuišu u skloništa na svako upozorenje o mogućim napadima, prenosi Ukriform. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Patrijarh Srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru i tako učestvuju u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatopet na Svetoj Gori. Do tada vernici se mogu pokloniti časnom pojasu u hramu Svetog Save. Sport. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona, pošto su u finalu u Budimpešti, posle penala, pobedili Arsenal 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak, početak u 20 časova. A posljednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Svetski je dan bez duvanskog dima i ove godine obeležava se s ciljem podizanja svesti o štetnim posledicama korišćenja duvanskih proizvoda, a pod sloganom razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Države članice Svetske zdravstvene organizacije ustanovile su Svetski dan bez duvanskog dima 87. godine kako bi skrenule pažnju na štetnost duvana. Statistika pokazuje da u svetu 40 miliona adolescenata duvan koristi. Poslednjih godina sve su popularnije i elektronske cigarete. Pitali smo naše sugrađane da li cigarete konzumiraju, šta o svemu tome misle. Teodora Joksimović razgovarala je s našim sugrađanima.
1: Da li konzumirate cigarete?
2: Ne.
1: A da li vam smeta duvanski dim kada sedite u nekom kafiću?
2: Pa u principu ako je baš malo mesto onda da, ako je malo veće mesto onda ne.
1: A da li podržavate da se uvede zabrana pušenja na javnim mestima?
2: Da, ali nisam sigurna kako će to uticati na vlasnike tih lokala, to će možda njima praviti problem.
1: Da li konzumirate cigarete?
3: Da.
1: A da li vam smeta duvanski dim oko vas?
3: Da.
1: Što mislite, da li su elektronske cigarete danas manje štetne ili više od cigareta?
3: Ne znam, ali štetne su jedne i druge.
4: Konzumer.
1: Da li vam smeta duvanski dim?
4: Ponekad, nije često.
1: Da li ste za to da se uvede zabrana pušenja u zatvorenom prostoru na javnom mestu?
4: Ne.
1: Da li konzumirate cigarete?
3: Ne.
5: Nikada, nikam mlad.
1: Da li vam smeta duvanski dim?
6: Da.
1: Da li mislite da je sve više mladih koji konzumiraju cigarete?
6: Strašno, nema mladog koje ne puši.
1: Sve više koriste elektronske cigarete, mladi.
6: Da, ali mislim da je to gore.
1: Da li konzumirate cigarete?
3: Da.
1: A da li ste nekada pokušali da ostavite?
3: Ne.
0: Posle muzike u studio nam stiže dr. Saša Milićević.

0: Post jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda jedan je Saša Milićević, pulmolog, pedijatar, pomenuli smo već Svetski dan bez duvanskog dima. Ove godine u fokusu razgovora stručnjaka pod znacima navoda razotkrivanje privlačnosti sve više, kao što znamo, novih, atraktivnijih nikotinskih proizvoda koji sve češće mladi koriste. Doktore, dobro jutro vam želim i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Hvala lepo.
0: Doktore, uvek ovakvom se prilikom podcrtava i statistika, iako ona beleži da se broj pušača smanjio poslednjih, pa da kažemo, deceniju u odnosu na recimo neka ranija vremena uopšte u svetu, pa i kod nas, i dalje je poražavajući podatak da u Srbiji puši između 30 i 37% stanovnika, a znamo šta sve konzumiranje cigareta može da donese. Kako vi to vidite, hoćemo li na samom početku razgovora da podsjetimo na sve te, da tako kažem, loše strane?
1: Da, ja mislim da ne mogu da nađem nijedno pozitivno. Baš sam razmišljao da li to pušenje ima bar nešto pozitivno. A kada je davno otkrivena cigareta, davno to neki kineski farmaceut otkrio, onda u početku se smatralo da su cigarete čak i lek za određeno oboljenje, pa su posle bile čak i zabranjene, a posle su postale društveno prihvatljive, ali baš me interesuje zašto su bile lek. Znači, prosto ne može da se nađe nijedna korisna stvar u samim cigaretama. Štetnih efekata zaista ima mnogo. Stvar je u tome što te cigarete retko kad daju baš neko akutno trovanje, akutni neki problem, onda ljudi obično ne razmišljaju. Znate, ono kao, ma ajde, molim te, kao šta sve udišem, kako se nerviram, to mi je stres, ovde pijem, ne znam, kafu, ljudi piju alkohol, pa sad će baš cigarete da me dotuku. Šteta što te cigarete ne izazivaju, malo zvuči glupo, ali bolje bi bilo kad bi izazivale neki akutni problem. Onda bi se ljudi malo više uplašili. Mislim, one mogu, ako bi neko baš prepušio, na to kad klinci odu na ekskurziju, pa im se vrti u glavi, zato što se bukvalno intoksicira sa nikotinom. Ali cigarete daju dugoročne probleme, da. Dugotrine i onako neprimetne. Znači, to se ne primeti odmah. Eto, ja mislim, osnovni problem je, zato ljudi ne shvataju to ozbiljno i smatraju, ma dobra, ajte, vi doktori, ajde vidjet, prestaću. I tako, hiljadu tako nekih izgovora ima. Ali moramo biti svesni da čak i u osnovnoj školi kažu da je svako peto dete u osnovnoj školi, statistika kaže, probalo vape, zamislite nas u osnovnoj. A da u srednjoj školi čak svako treće dete, povremeno dete, to su omladina, koriste
0: mladi,
1: da vape i ne smatraju da je to neko naročito pušenje. Mnogi čak misle da to i nije pušenje, nego da je to jedna vrsta uživanja, ali da to nema veze sa pušenjem. Tako smatruju zbog toga i puše pon.
0: I kada ste to spomenuli, znamo da sve veći broj mladih koristi i vejpove, elektronske cigarete, ali moramo podcrtati i loše strane tih proizvoda.
1: Da, ima. One su tako i sintetisane, te elektronske cigarete, kao zamena za klasične cigarete. Međutim, ti ljudi koji se bave biznisom, oni su to mudro radili, tako da su se mnogi ljudi zaista prebacili sa klasičnih cigareta na elektronske cigarete, na vape, ali je stvar u tome što te cigarete vešte elektronske mogu da se koriste na mnogim mestima gde klasična cigareta ne može. Znači, onda ispade da se više koristi nego klasična cigareta. Drugo, ljudi ne shvataju, mi omladina, oni ne shvataju koliko to opasno. Majka jedna bila, kaže, ja kažem, jel puši vaša mala? Mislim, je mala, u osnovnoj školi, osmi razred. Kaže, ma ne, ona puši samo ove zdrave, zamislite kako zdrave. Znači, ona koristi vape i to niko ne shvata da nešto ozbiljno, ono lepo miriše.
0: Ima različite arome, dosta tu i marketing igra.
1: Marketing mnogo i to je zapravo jedna velika varka. Velika jedna varka, jer ok, neko se može, mnogi ljudi su se na taj način odvikli od klasične cigarete i tu nema nikakve dileme. Međutim, daleko od toga da ove cigarete elektronske nemaju štetne efekte. Naša pluća su napravljena da nam daju kiseonike, da nam izbacuju ugljen dioksid. I već udišemo različite otrove, naš vazduh u savremenom svetu nije više kao što nekada bio. I što nam sad samo fali, donosimo toksine, nikotin i ostale otrove, i to direktno ide u krv, ide do svih naših organa. Nisu samo pluća ugrožena, nego praktično neke organe za koje ne bismo ni rekli da imaju veze. Karcinomi vešike su vrlo česti, karcinomi bubrega, karcinom grlića materice takođe ima veze sa, ako pričamo o karcinomima izazvanim pušenjima, da ne pričamo o kardiovaskularnim bolestima, o infarktima, o šlogu, čitav asortiman bolesti. Praktično nema nijednog organskog sistema gde pušenje ne smeta, jer nikotin ulazi preko alveola, preko pluća, direktno ulazi u krv. I onda, naravno, ta krv donosi do svake naše ćelije. Znači, ne postoji nijedna ćelija koja je otporna, eto, tako da kažem, na nikotin.
0: Da, ali često oni koji žele da se otarase cigareta kažu nije lako. Tu je potrebna, dakle, to nije samo fizička zavisnost, znamo, tu je potrebna i psihološka podrška i podrška okoline.
1: Jeste, da, to zaista nije lako. Ja sam na pušač, pa mi se čini da bi to začas uradio, ali vidim da se ljudi zaista muče. Čini mi se da bi sve drugo mogli da ostave, mogli bi da ne jedu 2-3 dana, ali bez cigareta, još kad im kažete, ajde sad, ne smeš da pušiš, pa to je momentalna potreba za time. Postoji ta fizička koja nastaje zbog nikotina i postoji ta psihološka, to čuveno šta ću sa rukama. Ne znam šta ću sa rukama, kao da je Bog nama stvorio ruke i majka nam rodila ruke da bismo držali sad nešto, pogotovo cigaretu. Ali to objašnjenje, ne znam šta ću s rukama, to pogotovo nas lekare iritira. Ali je zaista to veliki problem. Problem je i ta fizička, to je jedna vrsta narkomanije, samo što je blažeg stepena, ali ako vi nekome ukinete nešto na što se organizam navikao, onda mora čovjek da ima mnogo jaku volju i mora da trpi određene biohemijske procese da bi se taj organizam vratio, da bi ozdravio. Ali u početku organizam će tražiti, u tome jeste umetnost tih ljudi koji proizvode cigarete i velike korporacija, jer koncentracija nikotina brzo padne. Znači, zato ljudi stalno puše, moraju stalno da pale cigarete. Kad neko prestane da puši, već sutradan se u krvi primećuje poboljšanje. Uh-huh. Naravno, ono je malo i treba da prođe dosta vremena, ali se primećuje. Međutim, mnogi ljudi ne mogu da dočekaju sutra, ma kakvi, bez cigareta.
0: Da, ali koliko zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u praksi daje efekte?
1: Dobar je, znači on je dobar, da. Ali opet to moralo bi da bude to strogo, da se pošto zaista u mnogim restoranima kad vidim na tom pola je pušačka zona, pola je nepušačka, između nema ničega, čak vidim mama s detetom kao u nepušačkoj zoni, a tate u pušačkoj, on razmak 2 metra, oni sede pričaju. Tako da je to zapravo taj veliki problem i to pasivno pušenje izuzetno opasno. O tome isto retko razmišljamo, međutim, mnogi ljudi nažalost imaju teško oboljenje upravo zbog toga što su bili izloženi od strane mame, tate, bračnog druga, izloženi nikotinu, iako nikad zapalili cigaretu nisu, ali kad se rade analize vidi se da je taj nikotin ipak dao svoj efekat. A da ne pričamo o trudnicama, majkama koje doje, zaista ima ona izreka, ako mama koja je trudna puši, tog momenta dok ona puši, beba u stomaku plače. To sam negde pročitao, nekako mi je ostalo u glavi. Druga veća šansa da bude pobačaj, da se beba ranije rodi, veća šansa da će dete imati manju telesnu težinu, zatim različite te kongenitalno anomalije, odnosno urođene mane, da. Ne samo srca, nego svih organa su češće. A kad se beba rodi, onda je veća šansa kod majke koje puše sindrom prevremene smrti odučeta, znači kod bebe iz nekog razloga smrt bebe u kolevci. Dakle, mnogo, toliko ima rizika da to prosto neshvatljivo da neka žena koja je u drugom stanju puši bez obzira na najrazličitija objašnjenja i opravdanja. Mislim da apsolutno nema pravo niko, ni jedna majka, niti tata da puši pred svojim suprugom koja je trudna i da ta beba već puši u stomaku.
0: Da, je li to uvek i savjet koji vi dajete u svojoj ordinaciji roditeljima i ne samo kada je reč o bebama, maloj deci, nego i malo starijoj deci?
1: Ma da, ja ih stalno kritikujem, ja i svi pokušavam nekako da im, imao sam čak i neke slike drastično, ono kažu, beži, nemoj to da pokazuješ, to slike nekih karcinoma pluća. Jedno vreme čak bilo to na cigaretama, mislim da je to bilo kod nas na kutiji cigareta, pa je bila slika neke, ali nije, vidim da to nije nešto puno delovalo, kao što i piše na svakoj paklici, piše da su cigareta opasna, ali vidite, ljudi to prosto ignorišu. Ta strast za nikotinom je jača od tog razuma. Ja ne znam šta još treba da se uredi. Eto, možda ne bilo što kad bi jednom ti ljudi otišli, pogotovo mladi ljudi, na kliniku za plućne bolesti, da vide kako se muče ti ljudi koji su direktno dobili oboljenje, recimo, eto, karcinom zbog nikotina, pa ja vjerujem da bi drugačije razmišljali. Samo da prođu kroz odeljenje, da čuju onaj kašalj i da te ljude vide. Ali to je naravno nemoguće ostvariti i to nikad neće biti.
0: Važna je prevencija, redovni pregledi, to moramo uvek da kažemo i apelujemo na određeni način.
1: Da, to je izuzetno važno, to bi trebalo svi da radimo, pogotovo pušači, ima recimo astma, zatim takozvana hronična opstruktivna bolest pluća, to su bolesti koje su direktno povezani sa astmom, sa pušenjem. Naravno da astmu može dobije i nepušača, ali ako neko ima predispoziciju od majke, od oca, predispoziciju da će dobiti astmu, ako ima tu preosjetljivost bronhijalnog sistema i još puši, pa to je onda to je onda savršen put za, za neko hronično oboljenje. Zato su ti preventivni pregledi jako, jako važni.
0: Da.
1: Pogotovo kod pušača. Mm-hmm. Praktično za, za sve bolesti. Evo, gde god, kad god odete kod doktora i žene, kad god kontrolišu dojku, pa doktor pita da li vi pušite, onda kažu kako to veze ima. Da li pušite ili ne pušite? Ima. Ima jako veze. Eto, recimo, pomenuo sam karcinom poda bešike. Zamislite, ko bi rekao da to ima, na primjer, neke veze. Međutim, ima jako mnogo veze. Tako da je tu doktor pitao da li ste vi pušač. A on kaže, doktore, niste me razumeli, ja sam došao zbog bešike. Da, ja, vi niste mene razumeli. Da li ste pušač ili ne? Tako da, nevjerovatno koliko to pušenje štetno i koliko su osiguranja skupa, recimo u Americi, koje je pušač mnogo, mnogo više mora da plaća premiju osiguranja, jer ima mnogo veću šansu da će se razboleti. Te kuće osiguraviće nisu lode da ga osiguri kao nekoga ko ne puši. Mislim, čist primjer ovako da. Je jedan samo od mnogo primjera.
0: Da. Doktore, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Jutro je. Doktor Saša Milićević bio je naš gost. Govorili smo o Svetskom danu bez duvanskog dima, dakle o svemu onome što duvanski dim, nažalost, štetno može da donese, o prevenciji i o važnosti svega toga.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Dobro jutro.

0: U današnjoj emisiji govorimo i o Institutu za dečiju književnost u Beogradu. Naš je gost, direktor instituta Milutin Đuričković. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda. Institut evo već nekoliko godina postoji. Odnedavno je godišnjak instituta na listi kategorisanih naučnih časopisa domaćih izdavača. Šta to za institut znači?
1: Ovo je zaista jedan veliki uspeh za nas, naše autore i saradnike, jer je to jedan od retkih časopisa, dakle godišnjak Instituta za dečju književnost, koji se bavi teorijski i problemski proučavanjem književnosti za decu. Dakle, pored časopisa Detinjstvo, koje objavljuje Zmajeve dečije igre, mi nemamo druge publikacije koje se bavi ovom tematikom i mi smo, dakle, uspjeli posle trećeg broja da dobijemo naučnu kategorizaciju tog časopisa, što znači da se sada zvanično nalazi na listi kategorisanih časopisa za ovu, odnosno prethodnu godinu Ministarstva kulture. Kako je došlo do ovoga? Vidite, za nas to nije nikakvo iznenađenje, jer smo zaista svojski, vrlo odgovorno i profesionalno od samog početka pristupili koncepciji, radu i osmišljavanju ovog časopisa, budući da imamo, da kažem, domaću redakciju i imamo međunarodni odbor, dakle redakciju koju čine zaista eminentni profesori, istraživači, pisci, ne samo iz zemlje, već iz regiona, koji se bave ovom problematikom, i mi objavljujemo radove na srpskom, engleskom, ruskom i drugim jezicima iz regiona. Ta komisija pri ministarstvu je prepoznala vrednost i kvalitet ovog časopisa i samim tim mi smo dobili tu početnu kategorizaciju, a verujem da ćemo po progresiji sukcesivno svake godine dobijati i veću. Samim tim što objavljujemo zaista originalne radove, ali ne samo iz nauke o književnosti, već i drugih srodnih naučno-humanističkih disciplina, kao što su sociologija, pedagogija, psihologija, lingvistika, metodika i slično, koje na neki način korespondiraju sa svetom dece i omladine. I u tome, kako da kažem, naša prednost i vrednost ove publikacije, koja zaista poprima sve veći broj čitalaca i saradnika kako iz zemlje, tako i regiona.
0: Spomenuli ste, da, svojski se trudite zaista od samog početka, vi ste i predsednik od samog osnivanja instituta. Pa evo, kako sada ocenjujete rad instituta?
1: Pa da vam kažem iskreno, nisam očekivao ovakav uspeh, da tako kažem. Možda zvuči neskromno, ali zaista jeste uspeh. Pazite, za ovih 5 godina objavili smo 100 naslova. Sami smo to, da kažem, finansirali uz pomoć prijatelja, sponzora i autora. Želim da kažem da je Ministarstvo kulture, osim što smo dobili, dakle, kategorizaciju za ovaj časopis, već 2 godine sufinansira ovaj časopis u vidu projekta i mi smo zaista zahvalni na tome, dakle, i oni su prepoznali vrednost i značaj ovoga. Hoću da kažem da smo za ovih 5 godina, dakle, sve to radimo volonterski, uspjeli da postignemo mnogo toga. Organizovali smo 2 naučna skupa sa međunarodnim učešćem u Paraćinu i Tršiću, a koje se tiču tematike i problematike književnosti za decu, i objavili smo taj zbornik radova, dakle objavili smo 4 broja časopisa godišnjak, objavili smo 5 brojeva književnog časopisa Jedrenjak za decu, koji je također besplatan i koji delimo deci, koji se radi u Boji i Kunzruku, i ono što je najbitnije, imamo bogatu izdavačku delatnost, gde

0: objavljujemo pesme, priče, drame, slikovnice. Nedavno smo objavili jednu haiku knjigu pesama za decu i ono što je vrlo bitno, objavili smo i tri doktorske disertacije iz oblasti nauke o književnosti za decu, metodike književnosti i sličnih, da kažem, disciplina, što zaista govori o jednoj bogatoj, raznovrsnoj i kvalitetnoj izdavačkoj produkciji. Naravno, mi nismo komercijalna kuća još uvek i nemamo svoju distribuciju, nemamo ni knjižaru, ali to nije, kako da kažem, jedan, ne predstavlja nam prepreku da mi radimo svoj posao i da čitaoci, saradnici i pisci za decu prepoznaju te vrednosti i sarađuju sa nama. Ono što je posebno bitno i što bih ja želeo da istaknem, jeste to da su mnoge srodne ustanove, instituti...
1: Da, imate dobru saradnju sa inostranim institutima, sličnim.
0: Tako je, iz regiona, iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Finske, Rusije, Irana. Dakle, prepoznani su vrednost toga i na njihovu inicijativu mi smo potpisali protokole o saradnji. I hoću da kažem da smo mi, dakle, aktivno prisutni kako u zemlji, tako i u regionu i da mnogi u tome vide zaista jednu prednost i ulogu koja vredi i u kulturi i umetnosti i u nauci.
1: Milutine, da pomenemo i to da ste osnovali nagradu za najbolju knjigu za decu Aleksandar Vuča.
0: Ta nagrada je ustanovljena pre 2 godine i ona se dodeljuje bijenalno. Jeste za najbolju knjigu za decu, ali u duhu poetike Aleksandra Vuča. I u tome se ta nagrada razlikuje od drugih nagrada. Dakle, mi tražimo, da su naš stručni žiri, da odabere najbolju knjigu, bez obzira na žanr, da li je to pesma, priča ili drama. Dakle, ono što je negovao i pisao Aleksandra Vučo, a da posjeduje poetiku igre, humora, nonsensa, apsurda i svega ono prevratničkog što je negovao Aleksandar Vučo, a kad si nastavio Dušan Radović, Šumović i mnogi drugi. Da kažem i to da nagrada obuhvata pored diplome, novčani iznos i statuu, odnosno ovaj logo ovog vrapca, logo našeg instituta.
1: Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
0: Hvala vama.

8:42, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Trenutno u glavnom gradu 21 stepen, u Novom Sadu podjednako 21, Niš beleži 16, a u Kragujevcu je u ovom trenutku 19 stepeni. Spominjali smo maločas u razgovoru sa Milutinom Đuričkovićem Zmajeve dečije igre, najznačajnija manifestacija posvećena stvaralaštvu za decu, 69. izdanje održava se iduće nedelje pod sloganom Bolji svet bi mogao nići. Očekuje se učešće oko 100 profesionalnih umetnika i više 1000 dece i mladih iz zemlje i regiona. Festivalski sadržaj književnog, dramskog, likovnog, muzičkog i multimedijalnog karaktera biće realizovani u gradu i prigradskim naseljima. Ulaz i učešće u svim programima su besplatni. Od ponedeljka, dakle do nedelje, 7. juna, biće organizovan niz programa iz svih oblasti umetničkog stvaralaštva za decu i mlade, a neke od njih će biti u znaku životnih i stvaralačkih jubileja najvećih imena domaće svetske literature i umetnosti. Pored aktivnog učešća profesionalnih umetnika, očekuje se kao i svake godine priključivanje predškolskih vaspitača, učitelja, nastavnika, pedagoga, objašnjavaju organizatori. Slogan ovogodišnjeg festivala, pomenuti Bolji svet bi mogao nići, okupio inače 48 učenika završnih razreda škole za dizajn Bogdan Šuput na istom zadatku. Oni su uradili 64 predloga za festivalski vizual. Veliki žiri Zmajevaca je potom nimalo lako izdvojio rešenjem Anđele Krsmanović, Svetlane Živković, Lare Živanović, Marine Ivaniš, Ene Odadžić, Bogdana Živića i Danila Ilića, a najveći broj glasova dobio je rad Svetlane Živković.

Privodimo polako kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 8 sati i 49 minuta uz muziku Sašu Vasića. Da bacimo oko i na kamere. Nema trenutno većih gužvi u Beogradu, Brankov most, most Gazela, autokomanda. Dakle, nema većih gužvija, što je uobičajeno za ovo vreme nedeljom. Što se tiče temperatura, u Beogradu 21 i dalje, Novi Sad takođe, u Nišu 16 stepeni, Palić, Sombor takođe 21 kao i Novi Sad, ali i Zrenjanin i Kikinda, Loznica 22, Valjevo takođe, u Kragujevcu je 19 stepeni, u Velikom Gradištu 17, Crni Vrh 16, Negotin 21, a Zlatiboru je sada 15, a Sjenica beleži 10. Požega 14 stepeni, Kraljevo 18, na Kopaoniku 9, Kruševac 16, Kuršumlija 13, Ćuprija 15, Leskovac i Zaječar 17, Dimitrovgrad za stepen više 18, a u Vranju je sada 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas će biti, da ponovimo, oko 30. Biće kiše, uslova za kratkotrajne padavine, ali, kako kažu prognostičari, u noći između nedelje i ponedeljka. Nastavljamo još malo uz muziku, pa ćemo da se odjavimo.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radio Beograda 1, ekipa koja je realizovala emisiju, Petar Vukosavljević, Teodora Obračević, Aleksandar Hajdi, Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, dobar početak nedelje, dobru energiju. U emisiji sutra s vama će ujutru biti Aleksandar Drobac, Arijana Handan. Do slušanja.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom, ispred Palate Srbija, bit će održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da policija ima odlične rezultate rada bez obzira na pojedince koji, kako je istakao, prljaju policijsku značku.
1: Zaista bih morao da konstatujem pre svega da ako pogledate 2025. godinu, svi bezbednosni parametri su najbolji u posljednjih, ajde možemo reći čak 35 godina. Ko je zaslužan za tako nešto? Pa policija. Naravno, ima i oni koji prljaju policijske značke. Nemate kriminalnu grupu koju u svom sastavu nema predstavnike policije, tužilaštva, suda. To je modus operandi funkcionisanja kriminala. Kada neko prlja policijsku značku, kada prlja ugled profesije, on baca ogromnu ljagu na najveći broj običnih pripadnika policije i zato mi moramo da nastavimo tu odlučnu borbu protiv kriminala u policiji, zato što treba da budemo primjer. Zato niko ne sme da bude zaštićen, bez obzira koju funkciju ima.
0: Prenos svečanosti povodom Dana policije je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra MUP održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti.

nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Sastanak američkog predsednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za bezbednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donete odluke, rekao je visoki američki zvaničnik za New York Times i dodao da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dveju zemalja nije završen. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Sjedinjene Države imaju više nego dovoljno zaliha naoružanja, kaže Hegseth. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Sport. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu Lige šampiona pošto su u finalu u Budimpešti posle penala pobedili Arsenal 4-3. U regularnom toku i posle produžetaka bilo je 1-1. Poslednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 16 stepeni, 19 u Kragujevcu, 21 u Novom Sadu, u Beogradu. Temperatura vazduha je 21 stepen, vlažnost vazduha 60%, pritisak 998 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Započeo izvoz žive jagnjadi u Alžir. Srbija ima odličnu cenu i količinu i za izvoz junećeg mesa. Posetili smo povrtare i voćare u okolini Ćuprije. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: U godini u kojoj se poljoprivreda u celom svetu suočava sa izazovima, postavljaju se pitanja ima li Srbija dovoljno hrane, hoće li poskupiti osnovne životne namirnice, da li će opstati srpski poljoprivrednik i kakvi se prinosi očekuju. O tome, ali i o izvozu žive jagnjadi u Alžir posle dve decenije, pitali smo Dragana Glamočića, ministra za poljoprivredu Republike Srbije.
1: Po prvi put izvozimo živu jagnjadu u Alžir. Ja sam se malo raspitivao, ali niko nema podataka da smo nikada izvozili živu jagnjadu u bilo koju zemlju. Uglavnom to je išlo brodom zbog cene transporta. Pa evo čisto jedna anegdota, samo kad se preračuna na jedno jagnje, negde avionska karta za jedno jagnje izađe 250 evra. Znači nije malo, u pitanju je specijalni avion, specijalni transpajrem ide, znači velika je potražnja za jagnjadima i to je dobro što Srbija je pokazala da ima kvalitetnu robu, ali treba ispuniti sve međunarodne certifikate. I ovo je primjer kako država, izvoznici i poljoprivrednici su na istom smeru. Jer bez odličnih političkih odnosa između Republike Srbije i Alžira ne bi ovo bilo moguće. Mi smo imali nedavno posetu delegacije vlade Srbije u Alžiru. Nakon toga evo vidimo ide izvoz i zaista 10 aviona će otići ukupno. Znači za 4200 jagnjadi, a samo da gledaoci znaju da krajem aprila meseca smo izvezli nekog 8000 jagnjadi u Libiju.
0: Šta će značiti ovaj plasman? Imamo li dovoljne količine za izvoz i ko su uzgajivači? Odnosno, kakve kontrole su prošli? Tu se traže visoki standardi.
1: Srbija pokazuje da ima iza sebe i za izvoz i ovo je najbolji znak da se naše stočarstvo na dobrom je putu i ono što sam je rekao, mi nikad ne treba dovodimo u pitanje da li ćemo imati dovoljno hrane. Mi imamo dovoljno hrane i uvijek imamo hrane za izvoz. Moram da se zahvalim kompaniji Kontakt DO, gospodinu Čabi koji je sve organizovao bez čijeg entuzijazma. On je inače sam poljoprivrednik, uzgajivač ovaca, ali zahvaljujući njegovoj energiji preko 700 kooperanata ima sa njim mogućnost da svoju jagnjad proda i na taj način stabilizujemo cene na domaćem tržištu, svi ovčari će biti zadovoljni, imaćemo veću proizvodnju. Srbija ima negde oko 600.000 hektara livada i pašnjaka, to treba iskoristiti. A nama, ako nemamo plasman, kao što nam se, na primjer, dešavalo u situacijama sa mlekom, onda imamo problem. Znači, država mora da radi na tome da otvara nova tržišta. Videli smo potpisali sporazume i sa Kinom, i sa Emiratima, i sa Egiptom. Sada nekog ne zaboravi. Znači, zaista imamo, evo sad je nedavno bio potpisnik vlade Ukrajine Kačka, s kojima treba da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini. Znači, zaista širimo tržišta. Nekad smo prodavali jabuku na nekoliko tržišta. Danas već izvozimo u 50 zemalja. Znači, ako se desi neka krizna situacija, mi uvijek imamo alternativu. Samo možda neće biti zadovoljni oni koji idu u pečenjere, pošto će morati malo više da plate, ali će poljoprivrednici biti zadovoljni i jednom je došao moment da oni malo više zarade. Jer bez izvoza, bez na druga tržišta, mi ćemo, kad imamo viškove, znati sami veća ponuda od potražnje, cena pada. Naravno da imamo, evo, to je ovaj put pokazujemo, imali smo čak i viškove, ali mi smo okruženi sa zemljama koji imaju veliku potražnju, kod nas se puno troši i mi ovu proizvodnju širimo. Ne samo proizvodnju jagnjadi, širimo mi govedarsku proizvodnju, nama raste broj grla i u svinjarskom sektoru i svugdje uparljuju se sektori, jako je kriza u svetu. Jednostavno, stočarstvo je u dobroj situaciji. Može naravno da bude bolje, najslabija karika nam je svinjarstvo, tome moramo raditi, ali jednostavno svinjarstvo je svugdje u krizi. Stalno analitičar iznosi podatak o broju ukupnog padu broja stoke. Broj kvalitetnih priplodnih grla nam raste, proizvodnja nam raste. Kako? Nam opada broj krava muzara, ali raste količina mlijeka. Nama opada da ukupan broj svinja, ali raste na broj priplodnih krmača. Krmače više ne prase godišnje ispod 20 prasadi, sad imate godišnje proizvodnju po krmači preko 30 prasadi. Ma imamo mi kvantitet i kvalitet, samo kada se iznesu pogrešni podaci, onda imaju pogrešan zaključak. Ali ne može da ako imamo mi manjak stoke, ako sliku, pa onda imamo za izvoz. Ne mislim sad samo o jagnjadi, kad pitanju i u mleku, i u mesu, i svemu drugome. Da ne pričamo o žitaricama, o voću i tako da. U voćarstvu smo jedna od svetskih, što bi rekli, najjačih sila.

0: U Srbiji se godišnje proizvede oko 146.000 grla tovne junadi, od kojih je za domaće potrebe dovoljno 96.000. Za najznačajnije tržište Evropske unije ne ispunjavamo izvozne kvote, jer je naša junetina opterećena dodatnom carinom. Udruženje odgajivača tovnih junadi traži od države da pokrene postupak da se ta mera ukine. Od zemalja Evropske unije za sada izvozimo juneće meso u Italiju, ali je u pitanju mala količina u odnosu na potencijalno 40 do 50.000 grla koja su tržni višak u Srbiji. Odgajivači navode da je problem usklađivanje sertifikata i nekonkurentna cena, kaže Adam Bugar, odgajivač tovnih goveda iz Ečke.
1: Živa nikako ne može da izađe ka Evropskoj uniji, a može da izađe u polutkama ili u prerađenom, tako da to jednostavno može. Međutim, u Evropi se sad dešavaju čudne stvari. Oni su zbog zelene agende smanjili za 30% goveđu populaciju i to je neka naša šansa.
0: Na osnovu cena u mesarama, izvoz u Grčku bi u ovom trenutku obezbedio zaradu i pored toga što Evropska unija po osnovu kvaliteta dodatno carini svaki kilogram srpske junetine, naglašava Čedomir Keco iz udruženja odgajivača tovnih rasa Agroprofit.
2: Taj iznos je 1,30 i 0,35 eura za kupca koji u Evropskoj uniji kupi našu junetinu. Mi smo sa sadašnjom cenom naše junetine, koja je ovih dana živa mera, zabeležila 4,15 eura, konkurentni smo između 15 i 20 zemalja u okruženju. Ali uvek se treba gledati one koje su nam najbliže, a to su evropske zemlje, a one nas opterećuju sa ovim što sam malo pre rekao.
0: I pored toga, broj kvalitetnih tovnih rasa u Srbiji iz godine u godinu raste. U 2025. je u Vojvodini za 17% veći nego godinu dana ranije, ističe Miroslav Radinović iz glavne odgajivačke organizacije za Vojvodinu.
3: Sada već imamo taj neki broj na koji može da se radi vezano za unapređenje kvaliteta mesa, kvaliteta polutki i u toku je priprema jedne studije upravo vezano za ovo, starost, izlučenje i kvalitet mesa.
0: Udruženje odgajivača tovnih rasa je na skupu sa farmerima, predstavnicima ministarstva i odgajivačkih organizacija navelo da država podsticajima čuva ovu granu stočarstva. Potrebna je pomoć u obezbeđenju sertifikata za izvoz u prekomorske zemlje, kao što je Sirija. Predloženo je formiranje saveta za veterinu, jer izvoz često prate administrativne nejasnoće.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
5: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
6: Sve više je plantaža pod trešnjom u Srbiji. Trešnja je voćna vrsta koja je naglo postala popularna tokom protekle decenije, zahvaljujući dobrim otkupnim cenama ovog ploda i izvozu. Da bi proizvođači došli do dobrog roda, a kasnije i zarade, veoma je važno kako negovati zasade trešnje, pogotovo u delu đubrenja tokom vegetacije. Zato smo ovog jutra pozvali doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd. Dobro jutro, Dejane, i prvo stručno, bitno pitanje. Koje su to etape razvoja ploda kod trešnje?
7: Rast ploda trešnje odlikuje tri etape razvoja koje prate takozvanu sigvornu krivu porasta. Prva etapa koja je za našu priču najbitnija, ona traje od obrazovanja embriona do drvenjavanja koštice. Kod ranih sorti ona traje od 2 do 4 nedelje i nju odlikuje intenzivan porast ploda usled naglog uvećanja broja ćelija. Hladno vreme prolongira ovu etapu i obrnuto. Ekofiziološki uslovi i primjenjena agrotehnika ovdje imaju odlučujuću ulogu u definisanju krupnoće ploda. Druga etapa je više vezana za razvoj embriona i semena. U ovoj etapi znači dolazi do naglog zastoja u porastu ploda i shodno vremenu zrenja sorti ona traje od 10 do 28 dana. Završava se ova etapa odrvenjavanjem koštice i intenzivnim razvojem embriona. U tom trenutku su energiju voćku u ovoj etapi usredsređuje na odrvenjavanje koštice i razvoj embriona, pa je to razlog sporog rasta ploda. Treća etapa se odlikuje novim uvećanjem krupnoći i mase plodova, nastalih usled povećanja zapremine ćelije i mezikarpa i stvaranjem intercelulara. To je ono što u našem narodu poznato kao nalivanje plodova. Ovo je također etapa u kojoj vremenske prilike i primjenjene agrotehnike imaju ključnu ulogu u određivanju kvaliteta plode i prinosa.
6: Kako klimatske promjene utiču na trešnju i postoje li tehnološka rešenja za prevazilaženje ovog problema?
7: Svjedoci smo da posljednjih godina su vrlo često prisutne nepovoljne vremenske prilike poput kiše, niskih visokih temperatura, visoke vlažnosti vazduha kao i suša i mraz. I to u ovom nekom prvom delu vegetacije dok upravo trešnje sazrevaju ili pre zrenja trešanja. I ove pojave su česte dovodeće do stresa kod trešnje izazvani poremećajima biohemijskih i fizioloških procesa. Kao spas u ovakvim situacijama dolazi do primjene aminokiselina. Oni su sastavni deo svake biljne ćelije, ključne za normalan rast i razvoj biljaka, to je njihova otpornost na biljne bolesti i stresne situacije. Problem nastaje kada je biljka u stresu i nije u mogućnosti da proizvede aminokiselinu u dovoljnim količinama. Tada spoljnim dodavanjem aminokiseline, i to upravo onih L konfiguracije, oblik u kojem su samo kao takve one biološki aktivni iskoristive od strane biljaka, ne samo da omogućavamo normalan rast i razvoj biljke, već i energiju koja bi se inače trošila za sintezu aminokiselina, biljka može iskoristiti za neku drugu funkciju. Aminokiseline su esencijalne za polinaciju, naročito ukoliko se pripremljuju preparati sa mikroelementima. To su preparati na bazi bora koji pozitivno utječu na klijevost i porast polenove čelčice, kao i uspješnu oplodnju. Zbog prisutnosti aminokiselina biljka vrlo lako usvaja makro i mikroelemente koji utiču na uspešno formiranje plodova i očavaju ćelijske sidove za dužu sposobnost skladištenja, ubrzavaju proces zrenja plodova, utičući podstavljanje njihovu boju, ukus i miris.
6: Dejane, po čemu je trešnja još specifična?
7: Trešnja odlikuje još jedna specifičnost. Ona posjeduje izrazitu neelastičnost i masovno je prisutno pucanje pokožice plodu u stresnim vremenskim uslovima, uslovima koji su vezani za sve etape porasta ploda. Na pucanje plodova trešnje utiče mnogo faktora. S jedne strane to su i same osobine ploda, znači da tako kažemo osobine same sorte, ali i faktori spoljašnje sredine kao što je količina i trajanje padavina, temperatura. Umanjenje stresa primjenom pravovremenom primjenom i pravom primjenom agro i pomo tehnike, navodnjavanje, smanjenje trčenja roda putem orezivanja kao pravilom ishranom trešnjika, može se smanjiti ovaj fiziološki stres i pucanje pokožice kod osetljivih sorti trešnje. Kalcijum je uključen u izgradnju i očavanje ćelijskih zidova i glavna je komponenta koja doprinosi mehaničkom svojstvu biljnih tkiva. Različite studije su pokazale da potencijal smanjenja pucanja plodova trešnje folijarnim tretmanima sa kalcijum i đubrivima, kao što su kalcijum hlorid, kalcijum hidroksid, kalcijum nitrat u intervalu od 15 do 30% sadržaju i u split aplikaciji od najmanje 3 puta početkom perioda cvetanja, dok se sledeće dva odvijaju u 14-odnevnim intervalima, značajno utiču na poboljšanje, znači ova svina, odnosno eliminisanje i pucanje pokožice. Manje pucanje kutikuli i pokožice ploda, kao i pored sadržaja fenolnih jedinjenja, mogli bi biti različiti mehanizmi putem koje kalcijum smanjuje obim pucanja pokožice plodova u zasadima trešnje.
6: Da li postoje nekakvi praktični načini za sprečavanje pucanja ploda?
7: Oni praktični savjeti su svakako izbor sorti. Preporučljivo je gajanje više sorti različitog vremena zrenja u jednom zasadu i to onih manje osetljivih na pucanje pokožice. Primera radi, glavna sorta u trešnji u Turskoj, onaj čuveni zirat koji se raširuje kod nas je i takvu i toliko ekspanziju, znači po celoj Evropi, pa i kod nas jedno vreme se uvozilo, doživo upravo na osnovu te specifične morfološke građe pokožice, jako debela pokožica koja stvara vrlo malo tih mikropukotina i onda je ova sorta poznata upravo znači po malom pucanju pokožice. Imamo i druge mere, poput fizičkog uklanjanja vode sa površine plodova, da ručno stresanje vode sa mladih stabala ili korišćenje atomizela helikopter u istu svrhu. Ova mera se u principu najmanje primenjuje i najmanje efikasna. Naravno, potrebno je da se prethodno pokožica plodova trešnja zamrsti kako bi kišne kapi skliznule niz plodove i otpale sa njih. Zatim tu imamo i postavljanje zaštitnih folija iznad stabala, takozvani rain kapovi, koji predstavljaju kombinaciju zaštite od kiše i od grada. Ovo je najskuplja mera. Zatim prskanje stabala sa različitim hemijskim jedinjenjima, poput mirne ali soli, to su najčešće soli kalcijuma, ali gvožđa, aluminijuma, bakra, bora. Imamo tu i antitranspirante, to su te voštane emulzije tipa preparata Ring Up koji smanjuju protok vode iz spoljne sredine u meso, plodi i obratno, a primenjuju se višekratno do oko 10 dana pred bebu. Zatim tu imamo okvašivače ili surfaktante materije koje obično omogućavaju lepljenje raznih pesticida prilikom tih tretmana zaštite. Imamo veliki broj tih okvašivača koji se koriste poput New filma, Top filma, Win filma i drugih. Oni razbiju kapi kiše kada padnu na površinu ploda, to upravo ono što pričamo, zamršen plod. Imamo i biljne regulatore rasta, te raznorazne giberoline i auksine koje se primenjuju 3 do 5 nedelje pred berbu, često nisu pouzdana mera zaštite. Znači, pored svih ovih mera koje smo naveli, kao najefikasnije se upravo pokazala ova primjena L-aminokiselina, je i okvašivača upotrebljenih pojedinačno ili zajedno. S obzirom da pucanje pokožice izaziva i pojavu raznoraznih truležnica ploda, se ovi preparati kao neefikasnije sredstvo za sprečavanje pucanje pokožice primenjuju zajedno sa fungicidima, da li sistemičnim, da li kontaktnim, koji se primenjuju upravo protiv monilera.
6: Čuli ste doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd. Hvala Dejane i nadam se da će ovi praktični i veoma stručni savjeti pomoći uzgajivačima trešnje koja je ove godine dobro rodila i ima za proizvođače dobru cenu.

0: Zahvaljujući plodnoj dolini Velike Morave, poljoprivrednici u opštini Ćuprija imaju izuzetan potencijal za visoke prinose ratarskih, ali i povrtarskih kultura. Poljoprivredna gazdinstva redovno primenjuju agrotehničke mere, a lokalna samouprava putem subvencija i redovnih konkursa uveliko pomaže. U 16 okolnih sela je 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, najviše je pod kukuruzom, a oko 800 hektara zauzimaju voćnjaci pod šljivom. U Paljanima nas je dočekao Nenad, koji je odlučio da sa porodicom gaji šipak. I ono što je najbitnije, ne prodaje ga kao sirovinu, već ga pretvara u nekoliko finalnih i veoma traženih proizvoda. Mi smo sa Nenadom Stefanovićem i njegovim ocem obišli plantažu na potezu Predeli, neposredno pored reke Miroslave. Na 30 ari je 700 rodnih žbunova. Porodica ukupno brine o zasadima na jednom hektaru.
1: I odakle sad potreba da proizvodite šipak ovde pored? To baš zemljište neko ili pored reke? Zašto?
2: Zemljište je u redu, znači, ali to videli smo i pala nam ideja da posadimo taj šipak.
1: Kad ste zasnovali prve zasade?
2: Prvi zasad je zasnovan aprila meseca 2022. godine.
1: Kako je bila, znači, prošla godina po rodu?
2: Prošla godina, pošto je mladi zasad, mi smo bili zadovoljni. Imali smo negde oko tonu 600 kg špurka. Ove godine očekujemo veći prinos, jer sve što je stari zasad, sve je više na rodu. U tome i mi doprinosimo, pošto tek smo novi, učimo kako se i reže sami da formiramo te žbunove.
1: Ko radi, ko obrađuje ova polja ovde?
2: Obrađujemo mi porodično, otac, majka, ja, sestra. Nađemo po nekog radnika, komši dođu da pomognu. Najviše posla ima oko te same berbe, posle ide to
1: u prelana. Septembru uglavnom, jel?
2: U septembru krećemo berbu. Finalni proizvodi, posle ima džem, čaj. Od celog ploda šipurka sušenog pravimo brašno i od semenki šipurka pravimo ulje. Visoko kvaliteta, hladno ceđeno.
1: Šta se najviše traži po nekoj tvojoj proceni? Šta je najisplativije?
2: Najisplativije je džem, znači, ali mora, pošto imamo plantažu, znači, pratimo i proizvode te sve što idu uz šipurak.
1: Kako ljudi saznaju za vas, odnosno gde prodate vi vaše proizvode?
2: Izlazimo na sajmove, na bazare, preko Instagrama ljudi vide, znači, obično ide od ruku do ruku trenutno prodaje.
1: Koliko je to onda, znači, prošle godine napravljeno tegli džema?
2: Pa džema smo napravili negde prošle godine, 1500 džema, zadovoljni smo i mi i mušterije.
1: Jel ulje kvalitetno, ali za neke posebne potrebe?
2: Hrani kožu, nazivaju ga apoteke eliksir mladosti, jer dosta ima vitamina, aminokiselina u sebi, koje dosta doprinose hranjenju kože, blažim ekcemima.
1: Kako Nenad razmišlja, odnosno kako razmišlja vaša porodica, koliko još možete da se širite, koliko još možete da zasadite, koliko možete da obradite, do koliko je to hektara?
2: Pa onako, znači, u nekoj blažoj varijanti priči, znači, u našem razmišljenju, tu do 2 hektara otprilike, znači, da može da se postigne sve, da se odradi. Možda se odradi, možda i više, ali treba da bude to kvalitetno, znači, neće da se širimo više, jer mora kvalitet da bude.
1: Jel možete da preporučite ljudima i da kažete da je ova proizvodnja isplativa, odnosno da se oni mogu baviti time?
2: Isplativa proizvodnja jeste, znači, samo treba puno rada, puno truda.
1: Je li potrebna mehanizacija? Šta je potrebno? Traktor, freza, između redova?
2: Između redova ide traktor, freza, tako je nekako najbolje. Branje, postoje neke mašine koje beru, mi to radimo ručno, nismo u mogućnosti za tim mašinama. Za sada sve se to ručno radi.
1: U znači, okviru reda tu može trimer?
2: Može u okviru reda ide trimer, rezanje u proleće, branje septembra.
1: Je li rezanje uglavnom vi oražete ili vam treba i tu radnici?
2: Uglavnom je. Zato što mi gledamo kako će da formiramo žbun, tako je najbolje.
0: Uputili smo se u obližnji Ostrikovac. Vredni Zoran i Jelica Sveti Savljević su brižni roditelji 4 deteta, ali su od rane zore i u svojim plastenicima. Vrhunski kupus spreman je za pijacu, a kvalitetan rasad paradajza u dobroj kondiciji obećava veliki rod. Đorđe već uveliko pomaže roditeljima, koji očekuju da će i neka od tri ćerke, Nikolina, Natalija ili Đurđa, krenuti njihovim stopama.
1: Jelice, koliko je zahtevan posao ovde u plastenicima, a kasnije i na otvorenom?
3: Je zahtevan puno. Krenemo od ujutru rano, otvaranje, da se provotira i krene se ujutru da se česka, da se uvija, da se skloni ta trava, to dok može ove vrućine.
1: A kad krenu velike vrućine tamo u julu, u augustu?
3: Pa niže samo uveče, pridveče.
0: Rano ujutru i kasno?
3: Rano ujutru, ako ima rosa, ne smemo da diramo. To samo uveče.
0: Kada krene u suštini ova proizvodnja? Negde početkom godine, jel?
3: Početkom januara krene se setva, onda niče. To posle kad dostigne onako formirani 2-3 lista, onda krenemo pikiranje u čašama i posle pikiranja mesec dana se rasađuje.
0: Je li kompletan rasad vaš ili nešto i kupite?
3: Nešto i kupimo i sada smo i proizveli.
0: Šta imate, paradajz?
3: Paradajz viva.
0: I?
3: I kupus imamo.
0: A na otvorenom?
3: Na otvorenom sadimo papriku, oko 40 ari.
0: Ne znate šta je teže dok se proizvede, a kad rodi, ko to kupi, odnosno gde prodate?
3: Pa prodajemo, uglavnom dolaze kupci kući i plasiramo na tržištu, Jagodine na pijaci.
0: Četiri deteta su sa vama, ko radi, ko obrađuje se ovo?
3: Pa svi pristignu pomoću, i deca pomažu, i tako, bere se, pakuje se.
0: Možeš li ti sa decom i u plasteniku posao?
3: Mogu.
0: Organizuje se, jel?
3: Organuje se sve.
0: To vam je jedini posao ili je suprug?
3: Jedini posao. To imam volju i volim.
0: A šta radite na otvorenom?
3: Na otvorenom paprika.
0: Koja je sorta?
3: Ajvaruša, crvena.
0: Rasad je isto vaš ili kukaj?
3: Rasad je naš.
0: Koliko je tamo površina?
3: Oko 40 ari.
0: Paprik, jel? A u plastenicima koliko struka paradajza?
3: Ovde je ima oko 400 i oni tamo dva ima 360.
0: Pomaže malo opština, ali vam pomogla u nekom, recimo, nabavci plastenika?
3: Pa jeste. Pre jedno od 10 godine ove smo dobili od opštine plastenik i ja sam tako dobila volju i tako sam htela još da se proširim i tako sad i nadam se da će biti još nešto, još neki plastenik.
0: Jer bi volela da imaš, da proširiš proizvodnju?
3: Volela bi.
0: Šta, paradajz ili paprike?
3: Paradajz.
0: Ovog tipa, jel?
3: Da, da. I kupus.
0: To možeš da postigneš sve
3: to
0: da radite.
3: To mogu da postignem, da.
0: Nije koliko nešto. Recimo vas dvoje možete i porodično da ovakvih plastenika obradite, odnosno proizvedete paradajze?
3: Pa za sada mogu bi još jedan malo veći plastenik.
0: Jer imate prostora gde bi postavili?
3: Pa imamo ovaj pozadi i ovaj plac.
0: Taj jedan plastenik bilo bi dobro kad bi opština dala i taj jedan plastenik da vam pomogne u tom delu, pošto već želite se baviti ovom proizvodnju.
3: Pa da, bilo bi lepo.
0: Kompletno opremljeno, tako?
3: Da, da.
0: To je konstrukcija i folija, tako?
3: Konstrukcija i folija.
0: A sistem za navodnjavanje?
3: To je naš. Mi smo dobili onu pumpu. Pumpa i ona bačva.
0: Jer kad dođe gotov proizvod u berbi, cela porodica učestvuje ili ima dodatnih radnika?
3: Pomaže tu jedna baba kad treba, ali ovako uglavnom mi.
0: Ima li još dece u selu ili porodica poput vas?
3: Pa ima tu još jedna porodica isto ima.
0: Jel se bave nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje ili?
3: Bave se tako poljuma.
0: Šta mislite što se dece tiče? Da li će možda neko ostati ovde ili da idu dalje?
3: Pa trebalo bi da ostanu.
0: Volili biste, jel?
3: Pa da.
0: Jel vole da dođe sada u plastenik da idu na njivu ili tako, dok su mali još?
3: Pa vole.
0: Dobro, vidim, sin je...
3: Da, on već... vredan, on radi i pomaže i tako.
0: Jel mislite da bi on prvi mogao da ostane?
3: Da.
0: Zorane, koji je tvoj deo posla i jeste u porodici podelili šta ko radi?
4: Malte ne, svi radimo zajedno. Ja, one teže poslove, da se uprska, da se iznese.
0: Ali one lepe poslove na kraju kad dođe gotov proizvod, nosite na pijacu, tako?
4: Nosimo na pijacu, nosim kolegama na poslu i još ovako stari kupci što...
0: Da li ovom paradajzu ovde u plasteniku potrebno dodatno tretiranje ili samo putem sistema kap po kap?
4: Većinom dole kap po kap, kroz sistemu.
0: A zaštita neka preko lista?
4: Pa par puta. Zaštitimo ga u početku od plemenjače, od insekcije, ali mnogo manje nego na otvorenu.
0: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Bitno je da je sve više finalnih i gotovih proizvoda proizvedeno na gazdinstvima.

0: U vreme klimatskih promjena i sve veće zavisnosti od industrijske proizvodnje hrane, stručnjaci kažu da je očuvanje starih sorti semena važno za stabilnost sistema hrane, koji bez raznovrsnosti može da bude ozbiljno ugrožen. Dok se u svetu seme starih sorti čuva u specijalnim bankama, u Srbiji se ova praksa uglavnom oslanja na lokalni nivo. Prema procenama, u poslednjih 100 godina izgubljeno je više od 3/4 biljne genetske raznovrsnosti. Zbog toga se stare sorte danas ponovo prepoznaju kao važan resurs, ne samo za očuvanje kvaliteta hrane, već i za otpornost u uslovima klimatskih promjena. Jedna od retkih lokalnih banki semena u Srbiji nalazi se u Somboru, gde su već postignuti konkretni rezultati, među njima i očuvanje i ponovno uvođenje u proizvodnju stare sorte paprike Somborke i nekoliko starih sorti maka, kaže Zoran Boc, savetodavac poljoprivredno-stručne službe u Somboru.
1: Svedoci smo sve veće globalizacije generalno društva, ekonomije, to se naravno dešava i u poljoprivredi, i velike firme imaju interes da ono što su selekcionisali, što je njihovo seme, prodaju na tržištu. Ono što tržište opet s druge strane traži, neumitno je da bude što veći prinos, a ono što se nažalost gubi u toj trci za profit, to je zbilja i kvalitet i ukus.
0: Sličan model, ali kroz obrazovni sistem, razvija i poljoprivredna škola Vršac. Iskustva su već stekli kroz projekat Opasulji se, gde su učenici prvi put prošli ceo proces, dodaje Ana Mesaroš, profesor u poljoprivrednoj školi Vršac.
2: Deca su kroz ovaj projekat prošli čitav put od semena do novog semena i ono što je bitno, zaključili su da od jednog zrna mogu da dobiju mnogo više, što znači da mogu da ga razmnožavaju i da nađu način da sačuvaju onu sortu koja njima najviše odgovara.
0: Osim očuvanja, stare sorte imaju veoma važnu ulogu i u stvaranju novih, jer predstavljaju genetsku osnovu za otpornije i prilagođenije hibride, naglašava Đorđe Brekić, profesor u poljoprivrednoj školi Vršac.
3: One su vrlo važne zato što imaju jako dobru genetiku. Mi možemo ukrštanjem da poboljšamo osobine novih sorti i da klimatizujemo te nove sorte na naše uslove koje pogoduju našoj zemlji i naravno ovom regionu.
0: Nakon dodatne stručne obuke u Vršcu sada planiraju i naredni korak, izlazak na teren i sistematsko prikupljanje semena iz lokalnih sredina, ističe profesor u poljoprivrednoj školi Vršac Nemanja Jelisavčić.
4: Imamo nameru da na jesen, odnosno po završetku sezone, idemo u selima oko Vršci, u samom Vršcu, takozvane misije sakupljačke, da sakupljamo semena kako starih sorti, tako i semena neka koja su zastupljena u tim regionima, kako bismo prikupljali i donosili kod nas u školu, gde bismo napravili jednu takozvanu lokalnu banku semena.
0: U vremenu kada klimatske promene već menjaju ono što možemo da proizvedemo, pitanje semena postaje pitanje opstanka. Zato ono što danas sačuvamo u malim lokalnim bankama, sutra može odlučiti šta će biti na našim njivama i trpezama.
5: Radio Beograd 1.
0: I na kraju emisije Vesti sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
6: Motovunska šuma u srednjem veku koristila se za nabavku hrastovog drveta za venecijanske brodove, a danas se smatra jednom od najvećih svetskih lokacija na kojima uspevaju tartufi. Naročito je poznat istarski beli tartuf koji je veoma tražen. Nalazi se samo na određenim lokacijama širom sveta koje imaju veoma specifičnu kombinaciju drveća, zemljišta i klimatskih uslova da bi on uspeo. U Istri se prave razni specijaliteti od tartufa kao što su istarski fuži, fritaja i čuveni namaz od tartufa. U Hrvatskoj je većina šuma u vlasništvu Državne agencije za šume koja izdaje dozvole za traženje tartufa tokom sezone.
5: Radio Beograd 1.
6: U Bukureštu na festivalu kafe posetioci su mogli da probaju oko 500 ukusa kafe iz raznih aparata. Svake godine ljubitelji kafe okupljaju se da bi degustirali nove ukuse. Među proizvođačima bili su i majstori u pripremi tog napitka koji su se takmičili za najbolje pečenu kafu u zrnu, ali i najaromatičniju. Cena kafe dostigla je rekordno visoku cenu zbog klimatskih promjena koje utiču na

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograd.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Dan je policije i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Tim povodom ispred Palate Srbija biće održana svečanost tradicionalno uz pokazne vežbe. Najavljeno je prisustvo predsednika Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da dan policije treba da bude simbol sigurnosti građana. Ističe da u istrazi ubistva u restoranu 27 na Senjaku nema zaštićenih. Kaže da policija ima odlične rezultate rada bez obzira na pojedince koji, kako je istakao, prljaju policijsku značku.
1: Zaista bih morao da konstatujem pre svega da ako pogledate 2025. godinu, svi bezbednosni parametri su najbolji u posljednjih, ajde možemo reći čak 35 godina. Ko je zaslužan za tako nešto? Pa policija. Naravno, ima i oni koji prljaju policijske značke. Nemate kriminalnu grupu koju u svom sastavu nema predstavnike policije, tužilaštva, suda. To je modus operandi funkcionisanja kriminala. Kada neko prlja policijsku značku, kada prlja ugled profesije, on baca ogromnu ljagu na najveći broj običnih pripadnika policije i zato mi moramo da nastavimo tu odlučnu borbu protiv kriminala u policiji, zato što treba da budemo primjer. Zato niko ne sme da bude zaštićen, bez obzira koju funkciju ima.
0: Prenos svečanosti povodom Dana policije je od 11 časova na prvom programu Radio Beograda. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Detaljnije Slađana Miletić.
2: Sve više potrošača sa vodosistema rezerv sa područja grada Čačka dobija tehničku vodu. I narednih dana Čačani će se snabdevati pijaćom vodom sa cisterni koje su raspoređene na više od 10 lokacija na gradskom području i oko 7-8 lokacija i na seoskom području, pre svega zato što

0: da je dogovor blizu. Teheran kaže da memorandum o razumevanju između dveju zemalja nije završen. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. U međuvremenu, Izrael je ponovo izdao upozorenje o evakuaciji velikih razmera za ceo Južni Liban. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Sport. Fudbaleri Srbije i Zelenorodskih ostrava odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. U finalu u košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme u Srbiji, jutro promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova, tokom dana sunčano, toplo, temperatura od 26 do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 17 stepeni, 22 stepena izmerena Novom Sadu i Kragujevcu. U Beogradu temperatura vazduha je 23 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 999 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, dobrodošli u novo izdanje emisije Na talasima zdravlja. Svake godine u maju mesecu širom planete se obeležava mesec borbe protiv melanoma, najagresivnijeg malignog tumora kože. Iz tog razloga ovu emisiju u celosti posvećujemo upravo melanomu, sa posebnim osvrtom na prevenciju, ne samo u razgovoru sa našim stručnim sagovornikom, već i kroz autentično lično iskustvo u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Gost Radio Beograda 1 je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Poštovani profesore, hvala na vremenu koje ste odvojili da našim slušalcima prenesete važne poruke o ovoj temi i pre svega da pokušamo zajedničkim snagama da menjamo lošu statistiku.
3: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
2: Da li je utisak da melanoma ima više nego ranije, odnosno da li je utisak ispravan da ga ima više nego ranije i ukoliko jeste, šta mislite da su razlozi?
3: Dva glavna razloga su zbog čega možemo reći da imamo više pacijenata obolih od melanoma. Prvi razlog je zato što se mnogo više građani izlažu sunčevim zracima sada nego pre recimo 100 godina. Pre svega zbog poslova koje rade u prirodi, a da ne nose zaštitu. Ranije su ljudi koji su radili u polju imali duge rukave, šešir, danas to nije slučaj. Takođe, mnogo više vremena se provodi na moru, ne samo jednom, nego i drugom i trećem letovanju. Zatim, tokom zimskih meseci se takođe koža izlaže suncu. I naravno, drugi veliki razlog, što je svakako dobar, to je da postoje tehnike kojima ranije otkrivamo melanom i druge tumore kože u nekoj ranoj fazi, što je zapravo i cilj da ga otkrijemo tumor u najranijoj fazi, onda je i velika šansa za izlečenje. Kad se otkrije u najranijoj fazi, onda izlečenje je 100%. Tako da ovo su dva glavna razloga zbog čega možemo reći da je trend porasta melanoma ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu.
2: Možemo da čujemo da neki ljudi kažu maligni melanom. Da li je to ispravna konstrukcija?
3: Pa ne možemo reći da je neispravna, ali u stvari melanom sam po sebi je maligni tumor. I ranije u starim radovima, čak i sada u današnje vreme se može naći ta konstrukcija, ali nema potrebe jer ne postoji benigni melanom. Tako da dovoljno reći melanom, on je maligni tumor kože i sluzokoža, može se takođe javiti i na sluzokožama i sasvim je dovoljno danas reći melanom.
2: Da li melanom može da pogodi baš svaku osobu?

0: Postoje li oni koji su više predisponirani i da li pogađa decu?
1: Može da se desi u bilo kom životnom dobu. Naravno, postoje veći podaci o tome kada se javljaju u kojoj dekadi života, ali svakako se može javiti u bilo kojoj. Može se javiti u dečijem uzrastu, što je na svu sreću retko i vrlo retko se viđa melanom kod dece, baš retko, a može se javiti i u poodmakloj životnoj dobi. Naravno, postoje nekada u zavisnosti od populacije do populacije kada se može češće javiti. Ono što svakako jeste rizični faktor, a to je kada je osoba već imala neki tumor kože ili imala jedan melanom, možda ima i drugi i treći, nezavisan od prvog melanoma. Kada postoji istorija melanoma u porodici, ako je neki član porodice imao melanom, postoji veća predispozicija. Ukoliko je osoba imala više godina izlaganja nekontrolisanog sunčevim zracima, takođe ili zračenja u solarijumu, ukoliko je osoba svetle boje kože, tako da brzo pocrveni i nikako pocrni, što je takođe rizični faktor, to su osobe koje obično imaju svetlo ili riđu kosu, svetle oči, to su fototipovi 1 i 2. Međutim, kod osoba koje imaju tamniju boju kože, znači fototipovi 3, 4 i drugi, one retko pocrvene, ali brzo pocrne. Međutim, te osobe mogu da prime veću dozu zračenja bez nekih vidljivih ranih posledica po njih, što je svakako opasno, jer ta doza zračenja se, kako narod kaže, pamti. Tako da sve to se akumulira i jednostavno nekada se pojave neke stvari, bez obzira što osoba se nije u poslednjih par godina izlagala sunčevim zracima.
0: Šta znamo iz literature o tome ko je zaista više predisponiran? Ako pričamo o navikama.
1: Da, evo ovako, znači, kao što sam rekao, melanom se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. I dve stvari odlučuju o tome. Jedna je genetika, a drugo je faktor iz spodnje sredine. Na genetiku još uvek ne možemo da utičemo, jednostavno, melanom se može javiti na delovima kože i sluzokože koje nikada nisu izloženi sunčevim zracima. Prema tome, to su genetski faktori na koje ne možemo uticati. Međutim, veliki broj melanoma na koje možemo da utičemo, jel postoje više tipova melanoma, ne samo jedan, se recimo neki se tipovi češće javljaju kod osoba ženskog pola, kao što su potkolenice, dok se kod muškaraca taj tip javlja na leđima, ušima i poglavini. Razlozi su, pored genetskih koji postoje, na koje opet kažem ne možemo da utičemo, to su načini oblačenja i odevanja. Žene mnogo češće nose suknju, haljinu. Takođe, frizura kod žene je mnogo drugačija nego kod muškaraca. Tako da nije samo sunčanje na plaži i tokom godišnjeg odmora, već tokom čitave godine. Tako da se ti delovi kože kod žena mnogo češće izlažu sunčevim zracima. Spomenuli ste solarijum. U jednom od radova je pokazano da kod osoba ženskog pola do 29. godine je solarijum bio kriv za 76% melanoma kod osoba ženskog pola. Znači da imate, opet kažem, ponavljam, genetske faktore i faktore spodnje sredine. Za sada možemo da utičemo samo na faktore spodnje sredine i na naše ponašanje.
0: Kada pričamo o navikama, da zastanemo za trenutak ovde, i nekada, rekli ste i sami, naši stari su provodili dosta vremena na suncu, ali su se drugačije štitili. Da li biste sad rekli da u prvoj liniji zaštite, odnosno prvom frontu zaštite, jesu zaštitne kreme ili i još nešto?
1: Ne bih stavio zaštitne kreme, losione i druge preparate u prvoj liniji. U prvoj liniji bih stavio da se osobe ne izlažu ukoliko ne moraju sunčevim zracima u periodu dana kada je, ono što narod kaže, najjače sunce. Recimo, danas je u Beogradu UV indeks bio 9, što je vrlo, vrlo visoko. Vrlo visoko. To je otprilike indeks blizu ekvatora koji se javlja. Tako da, nezavisno od boje kože i tako dalje, vrlo lako se pocrveni na današnjoj netemperaturi, jer temperatura i UV zrace ne moraju uvek da idu zajedno. Tako da bih to stavio, ukoliko osoba mora da boravi u spodnjoj sredini u tom periodu dana, pre bih predložio da traži prirodnu hladovinu, ne onaj plateni suncobran, nego prirodnu hladovinu, što je moguće da bude gušća ili krošnja, ili da bude ta zaštita da bude dosta gusta. Zatim odeću, potom ubrajam i šešire i naočare za sunce i zaštitnu odeću. Tek onda bih stavio na one gole delove tela koje ne možemo prekriti odećom preparate za zaštitu od sunca sa faktorom za našu populaciju ovde ne manjim od 30, poželjno 50.

0: U studiju Radio Beograda 1, profesor dr. Željko Mijošković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Pričamo o melanomu. I sad idemo na konkretnije stvari vezane za prepoznavanje. Da li se melanom razvija samo iz mladeža i kako bi trebalo da budemo edukovani da radimo samo preglede?
1: Ne, mnogo češće melanom se javlja na koži koja nikada nije bila mladeža. Otprilike 75% melanoma se javlja na koži koja nikada na tom delu nije imala mladež, samo 25% na već postojećem mladežu. Problem je u tome što ta prva početna promjena je mala i obično se zanemari da je to mladež koji je nastao, pojavio se i tako dalje, a zapravo od početka je to melanom. Ono što bi trebalo da se obrati pažnja i da kada se radi samo pregled, jer koža je organ koji se vidi, a to je da kod dece se mogu javiti novi mladeži. Znači, i pa čak i kod osoba do 35. nekada i do 40. godine života se mogu pojaviti novi. Međutim, u nekoj životnoj dobi od 5. decenije pa nadalje, kada se pojavi pod navodnicima novi mladež, treba obratiti pažnju. Da to možda nije mladež, da je to možda nešto drugo. Naravno, u toj životnoj dobi se javljaju i seborojične keratoze, koje su benigne izrasline kože. Jedan dermoskopski pregled će vrlo lako napraviti razliku da li je nešto sumnjivo ili nije sumnjivo i da li zaslužuje ekciziju, odnosno uklanjanje, ili ne zaslužuje.
0: Kako izgledaju promene na koži, a kako izgleda mladež koji se menja, da bi smo ga shvatili kao alarm za odlazak dermatologu?
1: Ono što bi trebalo građani da primete kada rade samo pregled, to je da ako već imaju neku promenu za koju znaju da postoji, da ako ona je asimetrična, ako nije pravilno i levo i desno i gore i dole, ukoliko su te granice nejasne, ukoliko ta promena ima više boja, ako je taj dijametar veći, mada kod nekih tumora taj dijametar i ne mora biti veći, i ono što je jako važno, to je evolucija promene, ukoliko se ona menja u nekoj jedinici vremena, ukoliko je danas drugačija nego pre 2 meseca. To je već dovoljan razlog da mogu da potraže pomoć kod dermatologa. Kod dece je malo drugačije, kod dece se mogu javiti novi mladeži, ali kažem opet, kod odraslih osoba, pogotovo posle 40. godine, naravno melanom se može javiti i pre toga, ali pogotovo posle, znači, to jest u 5. deceniji života, treba obratiti pažnju na ove stvari.
0: A šta se dešava kada povredimo mladež, ako je neka benigna stvar u pitanju ili ako je možda melanom?
1: Povreda mladeža nije faktor rizika. Svaki deo kože koji se povredi, bilo da je žiletom ili neka trauma ili recimo padom s bicikla, naravno da će da prokrvari i da će biti povređeno. To nije, i obično pacijenti budu uzrujani i dođu pod stresom zato što je mladež povređen. Međutim, to nije rizično i obično lekar neće moći ništa da vidi u tom trenutku i obično se kaže da osoba dođe kroz 2-3 nedelje na ponovni pregled. Druga je stvar, ukoliko se taj deo kože povređuje na minimalnu traumu, a to je oblačenje garderobe, naslanjanje na stolicu, znači na neki lagani dodir kože, to onda već druga stvar. To onda već zaslužuje da se svako uradi pregled. Ali ukoliko je ta trauma bila odgovarajuće, ukoliko je bila jaka ili je u pitanju bio žilet ili neki drugi instrument, naravno da će da koža prokrvari.
0: Kako procenjujete to da li neki mladež treba da se ukloni? Sad ima neki koji kažu nemojte to da dirate, ako ga ne povređujete, ako vam ne smeta ili ako vam estetski ne smeta, a neki kažu sklanji sve.
1: Postoje dva razloga zašto bi se nešto uklanjalo. Jedan je medicinski, gde lekar predlaže pacijentu iz medicinskih razloga, zato što je neka osoba došla sa nekom promenom koju ima i koja je sumnjiva je ta promena, da se ukloni različita od drugih ili postoji neka evolucija. Drugi razlog je ukoliko pacijentu neka promena na koži smeta, remetio izgled, jednostavno je ne želi na svojoj koži, ima pravo da se ukloni. Ukoliko je mladež u pitanju, da to osoba ne želi da ima, bitno je poslati taj deo kože, odnosno mladež, na analizu, gde će osoba dobiti odgovor o kakvoj vrsti promene se radi i onda ne postoji greška. Ono što će zaostati posle toga je ožiljak koji mora osoba da ima posle uklanjanja mladeža. Svesni smo da se danas pojavljuju različite reklame da će ukloniti mladež bez ožiljka, što nije slučaj, što se ne može desiti. Znači, mora imati ožiljak i trebalo bi uvek da dobije patohistološki nalaz patologa koji će reći o kakvoj vrsti promene se radi i onda ne postoji greška.
0: Malo smo odlutali od primarne teme, ali prosto mi je žao da ne iskoristim ovu priliku da vas pitam i neke stvari o mladežima koje činjenica zanimaju ljude. Ali vraćamo se melanomu i došli smo do dijagnostike. Dakle, svedoci smo da je širenje svesti, čini mi se, dalo dobre neke impute i da se ljudi zaista odazivaju i pozivima na te besplatne dermatološke preglede, screening preglede, pa imamo i sad te sistematske preglede u okviru kompanija gde ljudi zaista mogu jednom godišnje, eto, da prosto provere kako im je stanje ako nisu primetili da se nešto menja. Kako izgleda dijagnostika i kako se dolazi do potvrde da je u pitanju melanom, ako je u pitanju?
1: Dijagnostika je brza i bezbolna. Sada dermatolog pregleda kožu sa dermoskopom, koji može biti ručni, koji može biti digitalni ili jedan i drugi, i može da napravi, da kažem, jednu pauzu ukoliko nije siguran da li je u pitanju nešto loše ili ne, da napravi, pa da napravi snimak kroz 2-3 meseca. U svakom slučaju, ukoliko je nešto sumnjivo, to se uklanja. Jer pacijent ne može imati rizik od bilo čega druga ukoliko ukloni tu promenu. Nije uvek svaka sumnjiva promena koja se ukloni automatski maligna, ali je bolje to uraditi. Znači, pregled mladeža i uopšte kože bez dermoskopa, nemojte računati da je zapravo pregled kože. Dermoskop zapravo treba da dermatolog svaki ima kod sebe i da tu metodu radi kako bi se jasno razlikovalo da li je u pitanju mladež, keratoza, melanom ili neki drugi maligni tumor kože. Znači, to pregled bez dermoskopa se ne može računati da je kvalitetan pregled kože.
0: Koji još karcinomi kože postoje?
1: Pored melanoma? Kako da ne, postoji takozvani karcinom Merkelovih ćelija, koji je zapravo još maligniji nego što je melanom, međutim, on je ređi od melanoma, pa se toliko i ne priča o njemu. Postoje i drugi koji su češći od melanoma, ali nisu tog stepena maligniteta kao bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom. Postoje brojna grupa takozvanih adneksalnih tumora, pošto naša koža ima i neke žlezde i neke druge stvari u našoj koži, postoji i ta velika grupa tumora, tako da onda grupa sarkoma i tako dalje, da ne zamaramo vaše slušalce, ali kad govorimo o onim najčešćim, to je bazocelularni, koji spada u grupu malignih tumora, međutim, po svojoj prirodi možemo reći da i nije u potpunosti pravi, jer ako se ukloni na vreme i pravilno, pacijent nema nikakvu dalje praćenje koje bi morao da ima, platim planocelularni koji jeste maligni, ali manje potencijala nego melanom, i melanom to su najčešći tumori koji se javljaju u populaciji ovde.

0: Gost Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja, profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Ukoliko se potvrdi da je u pitanju melanom, od čega zavise modeli lečenja i prognoze za pacijenta?
1: Pre svega moramo dobiti adekvatan patohistološki nalaz, koji mora da ima određene karakteristike koji treba da ima i postoji, ako se melanom otkrije u najranijoj fazi, nema potrebe za bilo kakvim daljim procedurama, znači ni ultrazvukom, ni skenerom, ni bilo čime. Znači, ukoliko je u najranijoj fazi, dovoljan je pregled kože na 6 meseci tokom 3 godine i potom jedan put godišnje. Međutim, što je melanom takozvano deblji, odnosno što je veća debljina tumora, to su zahtevnije i procedure. Nekada je potrebno raditi biopsiju limfnog čvora, nekada je, ukoliko je i on pozitivan, da se da određena terapija ili da se urade određeni skeneri. To sve zavisi, postoji protokol koji je vrlo jasan i potrebno je da se svaki lekar pridržava tog protokola, jer onda je mogućnost greške minimalna. Postoji i evropski protokol i američki, postoji takav protokol koji smo napravili u Srbiji, vrlo jasan da se u zavisnosti od stadijuma rade procedure. Nije terapija za sve pacijente sa melanomom, već za određene stadijume bolesti. Terapija zavisi i od samog prirode tumora, kasnije ako je melanom u poodmakloj fazi. Takođe postoji dve velike grupe terapija koje opet odlučuje konzilijum o daljem nastavku lečenja.
0: Dobro, zahvaljujući inovativnim terapijama, perspektiva brojnih onkoloških pacijenata, pa i onih sa melanomom, je značajno promenjena. Da li su svi pacijenti kandidati za te inovativne terapije i gde smo u odnosu na aktuelne pravce evropskih i svetskih okvira lečenja melanoma?
1: Pa, u Srbiji postoje dve velike grupe, to je imunoterapija i takozvana ciljna terapija za pacijente sa melanomom. Međutim, još uvek kaskamo sa svetom. Mi smo te lekove dobili dosta kasnije nego zemlje, čak i u okruženju. I zašto ovo govorim? Zato što je sada se želi da se maligne bolesti, ne samo melanom, pretvore u hronične bolesti. Ja znam dosta pacijenata koji dalje primaju lekove i čija je bolest maligna bolest, u poodmakloj fazi je zapravo sada hronična bolest. Ti pacijenti rade, oni doprinose ovom društvu, vraćaju svoje porodici, tako da samo što moraju da primaju tu terapiju ili dnevno ili na svakih nekoliko nedelja, kako to opet zahteva protokol.
0: Upravo jedna takva pacijentkinja i naša sagovornica nakon vas.
1: Ja naravno znam ovaj vašu gošću, mi se znamo dobro već duži niz godina i upravo je to primer zapravo da treba uvesti, ukoliko je moguće, naravno nisu ni ovi lekovi sve mogući, ali kod određenog broja pacijenata jako lepo mogu da daju ono što mi hoćemo, a to je da uvedu bolest u hroničnu bolest i da se pacijent prosto vrati svom redovnom životu. Naravno, postoje i drugi modaliteti u svetu koji nisu dostupni ovde i onda se jednostavno snalazimo na načine kako se snalazimo.
0: Šta biste rekli pacijentima koji imaju dilemu da li da uđu u neku kliničku studiju?
1: Pa ja bih rekao da, ja bih im predložio svakako, jer to je i u evropskom i američkom vodiču da uđu u studiju, to je da se predloži ukoliko su, postoje jasni vodiči, znači da li se ponudi jedna i druga terapija, ukoliko su iscrpljene mogućnosti, ja bih svakako predložio pacijentu, jer pacijent u kliničkoj studiji je još pod mnogo većim nadzorom nego pacijent koji nije u kliničkoj studiji i ja ću citirati ovde bez odavanja identiteta, ali je to moj prijatelj koji je predsednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma to javno i rekao, da zapravo nije te godine ušao u kliničku studiju, danas ne bi bio ni živ. Tako da ću da citiram njega koji je to javno rekao i to je tačno. Ti lekovi nisu bili dostupni tada ovde, on je otišao u kliničku studiju u Nemačkoj i on danas sasvim lepo radi svoj posao, vratio se svojim redovnim aktivnostima, što je svakako dobro. Klinička studija je zapravo nije to neko ispitivanje lekova, pa da su pacijenti tu ispitanici na kojima se nešto ispituje.
0: U eksperimentima nekakvim,
1: tako je. Znači, tu je pacijent pod višestrukim nadzorom nego kada je pacijent van kliničke studije. Mora da se zabeleži svaki događaj koji se desio. Ukoliko, kažem, nekada su mogućnosti iscrpljene, ja bih svakako predložio da, naravno, mora biti pacijent upoznan sa svim detaljima studije, mora da, i naravno, pacijent ima pravo da izađe iz kliničke studije u bilo kom trenutku bez ikakvih posledica po pacijenta. Bilo kakvih.
0: Da li ste optimista da će se loša statistika u vezi sa melanomom kod nas vremeno menjati?
1: Pa ja se nadam, ja prosto se nadam u promene i prosto to je nešto neminovno što se mora desiti. Da li ćemo mi to sačekati ili nećemo, to je pitanje, ali kada se setimo kakve su terapijske mogućnosti bile pre 50-60 godina i sada, to je značajno bolje. Tako da ja se nadam da će možda neke buduće generacije dočekati neke nove lekove, neke nove mogućnosti, neka nova istraživanja. Jer ide se na tome da terapija bude terapija za svakog pacijenta. Nije svaki melanom isti, nije svaki pacijent isti. Da li ćemo za neku godinu ili neku desetinu godina dobiti neka genetska testiranja, pa ćemo dobiti neke mutacije koje ćemo nove otkriti, neke nove lekove. Ovo je naravno moja samo spekulacija, ali pre svega želja da se pomogne pacijentima.
0: Da završimo onako kako smo i počeli, a to je prevencija. Koja bi bila vaša tri saveta koja bi trebalo da čuje svaka mlada osoba, svaki roditelj, pa i svaki stari sugrađanin?
1: Pre svega da se trude da njihova koža ne pocrveni i ne pocrni. To je osnovni postulat kako bi se čuvali našu kožu. Pre svega bit ćemo zdraviji, to je prva stvar, i pod dva izgledat ćemo mlađe. To je u svakom slučaju dobro za jedan broj vaših slušalaca. Druga stvar je da pregledaju svoju kožu, jer koža je organ koji se vidi i može, to nije mnogo vremena, to je 2 minuta na svaka 3 meseca, to se može uraditi tokom tuširanja, znači da se ne gubi dodatno vreme i ne mora svaki pacijent da bude lekar, da vidi neku promenu na koži ukoliko je nešto čudno. Treća stvar koju bih savjetovao, a to je da se ne okleva odlasku kod dermatologa i kod lekara, jer može dobiti samo pomoć, a nikako da se nešto odmogne pacijentu.
0: Moram da pitam i ovo, zašto je opasno koristiti svakakve mazalice koje nam se nude različitim kanalima marketinga, što digitalnog, što ovako na svakom koraku? Zašto je opasno ako imamo neku promenu da koristimo nekakve čarobne kreme, mazalice, eto, najjednostavnije rečeno?
1: Jasno, zato što ne znamo sastav, zato što ne znamo kakav je to efekat na koži, a vi ćete vidjeti po reklama da su to uglavnom preparati za bolesti ili stanja na koži koja su česta. Zato što je u pitanju zarada, a ne nešto drugo. Da bi neki preparat došao na tržište, bilo koje kompanije, on mora proći brojna ispitivanja, kliničke studije, da se dokaže efekat i da se vidi kakva su neželjena dejstva, da bi uopšte se pojavio na tržištu. Ovako nešto, ja ne bih savjetovao neproverene preparate da se koriste.
0: Gost Radio Beograda 1, emisije Na talasima zdravlja, bio je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Profesore, neizmjerno hvala na vašem vremenu i ovim važnim porukama.
1: Hvala vama. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.
6: Slušaj i čuj glas pacijenta.
0: Maj je mesec melanoma, ali je melanom bolest o kojoj se srećom ili nesrećom sve više zna. U studiju Radio Beograda je Beba Basta, pacijentkinja koja se već niz godina, ako tako možemo da kažemo, bori sa ovom dijagnozom, ali i sa svime što ona nosi. Dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Beograda. Hvala vam na poverenju i hrabrosti da svoje iskustvo podelite sa našim slušalcima.
7: Dobar dan i hvala vama na pozivu i što ovako jednu važnu temu pokrećete i nadam se da će biti od pomoći slušaocima.
0: Kako se i zašto osoba koja boluje od melanoma i vodi jednu ozbiljnu borbu odluči da o tome govori u javnosti? Šta je vaša misija? Zašto imate tu potrebu da ispričate drugima šta vam se dogodilo?
7: Pa potreba nije došla odjednom. Moje suočavanje sa bolesti, sa dijagnozom i sa svim problemima koje ona nosi bilo je jako teško, jer ja nisam imala koga da pitam i da se raspitam vezano za tu bolest o kojoj se pre 10-11 godina jako malo pričalo i malo pažnje se tome posvećivalo. prosto da bih možda nekom ko je zdrav na vreme predočila na koji način može da otkrije melanom, da prepozna da mladež nije uvek mladež, nego je ozbiljna promena, tako da ne mora ni da dođu u ovu situaciju u kojoj sam ja sada, jer kada se melanom otkrije na vreme i na vreme se interveniše, on je izlečiv 90%. S druge strane, da pomognem već ljudima koji su pacijenti, koji se tek treba da se suoče i na pravi način da prihvate tu bolest, da nekako se pomire sa time, da prihvate to što se dešava i kroz svoj primer da pokažem da jeste teško, jeste teška borba, jeste teška bolest, ali da može da se živi sa njom.
0: Da može kvalitetno da se živi
7: kvalitetno,
0: sa njom.
7: Kvalitetno, ispunjeno, ne mogu da kažem zdravo, ali lepo da.
0: Da li ste vi bili osoba koja je imala dosta mladeža na telu? Jeste li goreli na suncu, kako se to popularno kaže? Da li je bilo nekih znakova? I da li ste uopšte razmišljali o tome kada ste bili mlađi da bi tako nešto moglo da vam se desi?
7: Nažalost, nisam razmišljala. Tek kad sam bila mlada, tek se od tada o tome nije razgovaralo. Nemam mnogo mladeža, ali sam po prirodi svetle puti i briđokosa sam. I u nekom tinejdžerskom dobu sve moje prijateljice su dolazile tamne sa mora, ja sam htjela da imam taj tamni ten, pa sam se sunčala, pa sam i gorela na suncu. Posle sam otkrila solarium, koji eto, je bio kao priprema za more, koji sam koristila da ne bih izgorela na suncu. Tako da radila sam sve nekako na svoju štetu i ne znajući da je to u stvari štetno za mene i da taj taman ten nije vredan svega ovoga što ja danas prolazim.
0: Možda je to i najvažnija poruka, ali evo da ne žurimo sa tom najvažnijom porukom, međutim, dobar je šlagvort i dobra je opomena da prvenstveno mladim devojkama danas objasnimo koliko stvari u stvari u sebe zbog tog tamnog tena i lepog izgleda i ugrožavaju svoje zdravlje.
7: Da, to je uvijek pitanje estetike, jer mislim ako je taman ten da je on nekako popularniji od nekog svetlog tena. Međutim, to prosto nije tačno. Mislim, nevezano samo i za sam melanom. Hvala Bogu, neće svaka osoba dobiti melanom, ali 50% je rizik veći ako se ode u solarium, makar jednom. To ne znam da li slušalci znaju. Ali taj solar, mislim, sunčanje, generalno izlaganje UV zracima i taman ten donosi i starenje kože pre vremena i bore se stvaraju i tu ne postoji ni jedan, ajde da kažem, neki razuman razlog ili neki veliki razlog da bi se tome izlagali. Ali se vratimo na ono što ste rekli na početku, ko se sunca krije, bolje da ga nije. To jeste stara izreka. Međutim, naši stari ljudi, kada su, mislim, stari u neka druga vremena i kad su se izlagali suncu, oni su se pokrivali. Nosili su košulje dugih rukava, nosili su šešire, više su sedeli u hladovini i kad rade neke poslove na otvorenom, oni su znali da se zaštite na takav način, da ipak ne gore na suncu.
0: Što takođe pokazuje da bi trebalo da se sećamo njihovih poruka i da ih slušamo.
7: Upravo,
0: pa i u tome. Kako se desilo da vi otkrijete bolest? Šta ste primetili na telu?
7: Jedan mladić koji sam imala na stomaku, on je počeo da se menja, ali ja nisam prepoznavala te promene kao opasne. On je prvo pocrveneo, pa je onda zasvrbeo, a ja sam kod lekara otišla tek kada sam primetila da je malo prokrvario. Zašto pričam o tome? Zato što je melanom rak kože koji se vidi. I jako je važno da prepoznamo ono što vidimo. Znači, svaki mladež koji se menja ili nova promena koja se stvara na koži, ako je asimetrična, ako menja boju, ako svrbi, ako nema glatke ivice, ravne ivice, ako je, to lekari kažu, ružno pače, razlikuje se od ostalih mladeža, to je sve znak da treba da odemo kod dermatologa da to pogleda i da vidi o čemu se radi. Eto, ja sam nažalost otišla kasnije i već sam, kad sam operisala taj mladež, bila sam u drugom stadijumu bolesti, ali posle 4-5 meseci već sam krenula u treći stadijum, tako da je svaki sledeći stadijum jako težak za lečenje i naravno opasniji od onog prethodnog.
0: Vi se niste nijednog trenutka obeshrabrili, bez obzira na to što, kao što kažete, nije se mnogo znalo o melanomu, niste imali koga da pitate šta je to, kakva je bolest, kako da se lečite, šta sada da radite da sebi pomognete. I taj sam proces prihvatanja, jel, dijagnoze koja je neizlečiva bolest, sigurno nije bio jednostavan.
7: Ne. Ne, ova osoba danas i ona osoba pre 10 godina koja se razbolela, što se tiče odnosa prema bolesti, nemaju baš mnogo toga zajedničkog. Naravno da je u početku jako teško prihvatiti tu dijagnozu i nositi se sa njom, pogotovo u situaciji kada ne znate ništa o bolesti koja vas je sustigla, niti ima lekova, niti, mislim, to je zaista bilo jedno jako teško vreme. Međutim, upoznavanjem bolesti i svega onoga što ona nosi, način na koji se ona razvija, šta je to što ja mogu da uradim, a da na neki način pomognem sebi, ne mislim samo u fizičkom smislu, nego i u mentalnom. E, ta saznanja u stvari su meni davala snagu i nekako razumevanje same bolesti je u stvari pomoglo da ja prihvatim tu bolest konačno i da živim sa njom kao da, mislim, to jeste u stvari deo mog života, deo moje svakodnevnice. Mislim, ja ustajem sa njom, budim se s njom, živim sa njom najbolje što mogu i, mislim, bez lažne skromnosti živim dobro.
0: Kako je krenulo vaše lečenje? Da li je to bila neka operacija? Da li ste imali hemioterapije? Kako je tekao taj proces? I danas ste na sreću i tako svesno i lepo u svom životu i ovde ste nama zahvaljujući imunoterapiji.
7: Da. Dakle, 2015. kao što sam rekla, nije bilo lekova u Srbiji i moje lečenje je podrazumevalo samo praćenje na 3 meseca i ako se nešto otkrije, ako je to operabilno, da se rade operacije. Međutim, imala sam tu, ajde kažem, sreću u nesreći da je krenulo sprovođenje jedne kliničke studije na VMA i u kojoj sam ja sa nekim svojim parametrima odgovarala kao učesnik. Kvaka u toj studiji bila da je polovina pacijenata primala lek, a polovina pacijenata placebo. Mi smo godinu dana primali, ajde kažem, terapiju, a 4 godine smo praćeni. Cilj je bio da se utvrdi da li lek koji je u 4. stadijumu već se koristi, da li može da spreči u kojoj meri razvijanje te bolesti kod pacijenata u 3. stadijumu. Nažalost, posle 5 godina, odnosno posle 4 godine praćenja, meni se pojavila metastaza i ja sam, eto, bila u grupi pacijenata koja je primala placebo, ali sam, zahvaljujući učešću u toj studiji, dobila pravo na lek koji sam koristila 2 godine. Tako da tu negde počinje, ajde kažem, moje pravo lečenje. Znači, dobijam imunološku terapiju koja je nova, koja je savremena, koja je napravila revoluciju u lečenju melanoma. Tako da 2 godine sam primala taj lek i kad sam prestala da ga primam, posle 10 meseci se ponovo razvila metastaza. Međutim, umeđu vremenu taj lek je došao na listu fonda za zdravstveno osiguranje i ja sam od tada, pa evo i danas, pacijent fonda, primam tu terapiju jednom u 3 nedelje, sada na 6 nedelja. Međutim, uprkos i toj terapiji, meni se i dalje razvijaju neke metastaze koje moram da operišem. Tako da nema tu kraja. To je bolest koja će me pratiti i prati me celog života i, mislim, nikad tu čovek ne može da bude miran do kraja.
0: Ali imate ili nemate izbora da se borite ili da odustanete. Vi ste izabrali ovo prvo. I koliko ste do sada imali intervencija i recite mi šta je to što u vama, osim same želje za životom, naravno, budi i proizvodi takvu vrstu pozitivne energije da zaista živite svoj život najbolje što možete praktično. Vama se pojavi metastaza, otklonite je, primate svoju terapiju, umeđu vremenu živite dalje. Rekli ste i sami, ne kao zdrava osoba, ali osoba koja se bori i koja je svesna toga da je svaki dan zaista više nego dragocen, a to oni koji su zdravi, čini mi se, prečesto zaborave.
7: Ova bolest natera čoveka da preispita neke prioritete u svom životu. I šta je to što je nama važno i šta je to što je nama bitno. Kažem, na početku je zaista bilo teško i nisam bila ovakva osoba kakva sam danas. Tu mi je mnogo pomogla psihoterapija da naučim kako da živim s tom bolesti, da naučim svoj novi život, kako da funkcionišem. Šta me pokreće? Pa pre svega ljubav, kažem, ljubav prema životu, to nekako zvuči stereotipno. Nije samo ljubav prema životu, pokreće me ljubav prema sebi. Pokreće me ljubav prema mojim devojkama, mojoj deci, prema prijateljima. I nije samo bitno da meni bude dobro. Ja zaista volim kada je ljudima u okruženju dobro sa mnom. I trudim se da nekako ulepšam dane i sebi i drugima oko sebe. Šta god da to značilo. Nekad je to čaša kafe, šoljica kafe, nekad je odlazak u pozorište, nekad je putovanje, nekad je, mislim, šta god da nam ispuni život radostima. Eto, to me, radost me pokreće. Radost i ljubav, mislim, to zaista zvuči stereotipno nekako, ali je mene zaista to pokreće.
0: Imali ste više intervencija, rekli smo, i lečite se na Vojno-medicinskoj akademiji. Šta sada kažete pacijentima koji dođu prvi put tamo sa tom dijagnozom, koji su naravno u strahu, koji su u šoku, jer svakako je bolest, koja menja život? Šta kažete njima, a šta kažete nekoj mladoj devojci, na primjer, koju vidite da ulazi u solarium ili koja se sunča po onom suncu kad je najgore, a nekako mi se čini da je sad uvek najgore, prosto sunce prži, koliko god je stepeni u tom nekom periodu letnjem i koje god je doba dana.
7: Imala sam do sada 12 intervencija. Sledeće nedelje imam još dve. Ljudima koji su bolesni, koji su novi pacijenti, oni su, mislim, zaista uplašeni i malo znaju o tome i postoje još uvek i te neke stigme. Postoje ljudi koji dođu kasno na pregled zato što im je neko rekao, jao, to je mlade, što ne treba da se dira. Znači, različite su situacije. Mislim, pokušavam nekako sa tim ljudima da razgovaram, naravno, koliko oni to žele, da im, eto, i nekim svojim primjerom pokažem da to nije kraj, da može sa time da se bori, da je teško, teško je, ali mislim, toliko ima i drugih izazova u životu koji su teški, pa nekako ljudi ih nose na svojim leđima. Tako da, nekako da ih ohrabrim, da se suoče sa tom bolesti, da ih opet ne uplašim sa svim tim pričama i sa svim onim što ja znam, jer plašim se ako im previše i kažem, da mogu još više da ih uplašim, a to onda nije dobro.
0: Različiti su ljudi, pa se svako različito i nosi sa tim iskustvom.
7: Jes, i različita su iskustva i različiti su trenuci u kojima ti ljudi dolaze kod lekara. Mislim, mnogo pacijenata sam upoznala ležeći na VMA, tako da zaista su tu različite sudbine, da tako kažem. A što se tiče mladih ljudi, pa evo, moje dve ćerke, od kada sam ja u ovoj bolesti, znači one su imale 12 i 15 godina, one su bile jako male, u osetljivim godinama. Prošle su sa mnom i prolaze, evo, i dan danas kroz tu bolest, na neki drugi način, samo sa druge strane. Ali one nekako u razgovoru i sa svojim prijateljima nose tu sličnu energiju koju ja imam. Naučile su da se suoče i sa nekim drugim izazovima u životu, da shvate da svaki problem ima rešenje. Nekad taj rešenje nije baš popularno ili poželjno, ali tog momenta je jedino, pa moramo i tako nekad da postupimo. Ali ono što je bitno u stvari je da ne idu u solarium, da se ne sunčaju, da koriste kreme sa visokim faktorom zaštitnim. Ali ne samo one, nego i u njihovom okruženju. Znači, ako se i povede priča o tome, one vrlo jasno govore koliko je to opasno i koliko je to ne treba da se radi. I nekako mi se čini da njih mnogo više poslušaju nego mene. Tako da, eto, one su neki mali ambasadori zdravlja u borbi protiv melanoma. Dešavalo su se da vidim na plaži ili na bazenu nekoga sa nekom promenom na koži. Mislim, ja nisam lekar, ja sam pacijent, ali kad vidim nekako da se sunča ili da ima neku tačkicu, nešto, prvo mi je bilo neprijatno da li da priđem, ne priđem, ali dešavalo mi se da priđem nekoj devojci i da je zamolim da ode kod lekara, jer računam bolje neka me pogleda, mislim, malo popreko, možda će da me posluša, možda će da se to dobro vrati.
0: Ma kakva reakcija bude onda? Kako reaguju?
7: Pa jedna devojka mi je rekla da ona se zahvalila. I to mi je bio onako utisak i onda sam shvatila, ok, ovo ima smisla, možda to je u redu da priđem nekom nešto da kažem. Pitala me otkud ja to znam i zašto sam joj to rekla. I onda sam mi, mislim, naravno u dve, tri rečenice ispričala neku svoju priču, jer i ja sam počela da se sunčam u njenim godinama, mislim, to su neke 16. 17. godine. Tako da je bila zainteresovana, mislim, ja se nadam da je otišla i da je sve bilo u redu. Tako da, ok, mislim, bilo je, jedna žena me samo nekako pogleda i rekla da hvala vam, gospođa. Ali možda sam joj bacila nekog crvena na kraju krajeva u glavu, možda će da ode da pogleda.
0: Ja se zaista nadam da će ova vaša priča uticati, pa neka to bude jedna osoba koja se ohrabri da ode na pregled ili malo razmisli kada bi trebalo da se izloži suncu, a nameravila je. Imam još jedno pitanje za vas. Da li ste se plašili da uđete u kliničku studiju?
7: Ne, nisam se plašila, zato što je to bio jedini, pa to je bio jedini način da se leči. Mislim, kod melanoma hemoterapija ne pomaže. Ne postoji ni jedan drugi lek koji je od koristi za

0: planom, osim imunoloških terapija i ciljanih terapija koje su se pojavile, ja, poslednjih godina, zaista je napravljena revolucija u lečenju melanoma. Tako da, ne, nisam se plašila, ne, naprotiv, ja sam jedva čekala da primim tu terapiju, jer sam smatrala da, da me to leči i da je to jedini način da ja ozdravim, mislim, ne znajući da tada, jel, da će to biti hronična bolest, ali smatrala sam da je to prosto jedini način da ja dođem do nekog zdravlja i da mi to bude ozdravljenje, jel, put ka ozdravljenju.
1: Čime ispunjavate vreme između svojih terapija i onaj lepši deo života, te šta najviše volite?
0: Pa ja nisam u penziji. Razmišljala sam da li da idem u penziju ili da ne idem, jer ovo je iscrpljujuće, naporno je ići na terapiju, ići u bolnicu, operisati se, oporavljati se, pa onda opet iz početka i tako. Međutim, meni posao mnogo znači i mnogo mi je važno da budem nekako korisna, da se osetim dobro, da sam korisna, da nešto radim, jer smatram još uvek sam u godinama kada treba da radim. Imam tu sreću da mi je kolektiv dobar, da su mi kolege sjajne, da imaju razumevanja za mene i tako. Eto, i oni vole da se druže sa mnom, valjda zbog te moje radosti što je delim. Volim da putujem i hvala Bogu, eto, obišla sam dosta nekih lepih mesta, ne samo po Srbiji sam dosta putovala i mnogo lepih mesta ima po Srbiji, nego eto, malo i po svetu, što bi se reklo, pa to me jako ispunjava. Ispunjava me to što mogu da sednem na bicikl, pa da odem na posao, aj sam. Da odem od Slavije do Novog Beograda, nema sekiracije oko parkinga, nema gužve i urnjave kao danas što je bilo. Tako da, eto, ima mnogo toga, neke krupne stvari me ispunjavaju, jel, kao ta neka velika i dugačka putovanja, a i ovako neke sitnice koje mi zaista onako ulepšaju dan. Mogu da okupljam prijatelje, da napravimo zabavu, da, ne znam, šta god, da odemo, da prošetamo pored Dunava, pored Save, mislim. Sve tako nekako, neke sitne radosti.
1: Hvala vam veliko, sigurna sam da smo deo vaše energije, ali pre svega važne poruke o zaštiti od sunca i redovnim odlascima dermatologu poslali tamo kuda treba da stignu. I želim sve najbolje i sigurna sam da se mi još ovde vidimo da pričamo o nekim drugim lepim i važnim temama.
0: Hvala vam puno na pozivu i sama, eto, još jedan apel mladim ljudima da se ne sunčaju, da ne idu u solarijum, da nije taman ten vredan svega ovoga kroz što čovek posle, ne daj Bože, mora da prođe, jer ipak je ovo vrlo opaka i jedna smrtonosna bolest, tako da, eto, da se povede malo računa o tome.
1: Gošće Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja, bila je Beba Basta iz Beograda, pacijentkinja sa melanomom.
2: Aktuelno u svetu medicine.
1: Katarina Čočović iz Valjeva izgubila je pre 2,5 godine najtežu životnu bitku nakon 9 godina borbe sa melanomom. Majka dvoje dece, Katarina Valjevska, kako su je prozvali njeni sugrađani, borbu je započela 2015. godine, nedugo nakon rođenja prvog deteta, kada joj je melanom dijagnostikovan i operisan. Usledila je operacija, a njena porodica je 2018. godine postala bogatija za još jednog člana. Katarina je tako postala i uz ovu dijagnozu dvostruka mama. Nažalost, bolest je nastavila da napreduje, a valjevska heroina je prošla kroz sve dostupne terapijske mogućnosti u Srbiji. Imunoterapiju, kontrole i tretmane gama nožem. Kada su iscrpljene sve opcije lečenja u zemlji, poslednja nada bila je operacija i nastavak terapije u Izraelu, do čega, nažalost, ipak nije došlo. Valjevci se svake godine na njen rođendan, 31. maja, sećaju svoje Katarine Valjevske i okupljaju da šire njenu misiju. 9 godina tvoje borbe sa melanomom ostavilo je neizbrisiv trag, a naša dužnost je da tvoj glas odjekuje i dalje. Prevencija je ključ, a tvoja priča je podsjetnik koliko je svaki život vredan. Pozvali su Valjevci sugrađane da dođu u svečanu salu Valjevske gimnazije u nedelju 31. maja, gde su od 13 do 14 časova organizovani besplatni dermatološki pregledi, a nakon toga i tribina o melanomu. U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Nena Đorđević, muzički urednik Katarina Tošić i Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana na talasima zdravlja.

Slušate prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obeležava danas svoju slavu duhovi, koja je ujedno i dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije Republike Srbije. Ovaj dan izabran je u čast sećanja na presudnu ulogu srpske žandarmerije u sukobima sa Turcima kod Čukur Česme 1862. godine, ali i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana. Tog dana došlo je do manjeg sukoba oko točenja vode između dečaka Šegrta Save Petkovića i turskih vojnika koji je završen ubistvom srpskog dečaka. Ovo ubistvo je predstavljalo povod da grupa Srba napadne turske vojnike, što je rezultiralo ubistvima srpskog terđumana, posrednika kod turske vlasti Sime Nešića i žandara Đorđa Nišlije. Ovi događaji ostali su upamćeni kao jedan od najvažnijih trenutaka u borbi Srbije za jačanje državnosti i bezbednosnih institucija. Događaj je, kako je za našu kuću izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, izazvao žestoku reakciju srpskog stanovništva, uključujući akciju tadašnje žandarmerije koja je učestvovala u sukobima, a posle je usledilo i bombardovanje tvrđave u kojoj su boravili Turci. Sve to doprinelo je brzom iseljavanju Turaka iz garnizona i srpskih gradova i oslobađanju i autonomiji Srbije. Ivica Dačić kaže da je želja ministarstva da dan policije u tom smislu bude simbol sigurnosti građana. Obeležavanje dana Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši državni zvaničnici. Tokom proslave zvaničnici MUP-a polažu i vence na spomen obeležje stradalim pripadnicima policije, a za nekoliko minuta počeće i svečana akademija u Palati Srbije. Prisustvovaće joj i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na ovoj akademiji biće dodeljene i nagrade najzaslužnijim pripadnicima policije. Ministar Ivica Dačić je za našu kuću izjavio i da će osim zvaničnog dela povodom Dana MUP-a i Dana policije biti održan i tehnički zbor na kom će građani imati mogućnost da vide tehniku i jedinice policije. Danas, kaže Dačić, osim nekog zvaničnog programa biće i tehnički zbor koji je već od 8 časova otvoren. Građani će moći da dođu, vide helikoptere, borbena vozila, specijalne jedinice. Otvoreno je za sve građane, postoji i zvanični program koji će i prvi program Radio Beograda direktno prenositi. A pre ove ceremonije održano je i, odnosno položeni su i venci na sve najznačajnije tačke koje su bitne za Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju. U ovim trenucima za našu televiziju govori direktor policije Dragan Vasiljević, koji je rekao da je prošla godina i prvi meseci ove godine bili najuspešniji u 2,5 decenije rada policije, kad inače se uspešnost meri u svim parametrima, i izjavio je da je bezbednosna situacija stabilna. Pre samog početka svečane akademije biće predat i raport, a na samom ovom događaju biće uručena i priznanja najzaslužnijim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Podsećamo još jednom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obeležava svoju slavu duhovi, koja je ujedno i dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije Srbije, a uskoro ćemo se direktno uključiti u prenos svečane akademije povodom ovog dana. Ostanite sa nama.

Ovo je prvi program Radio Beograda. Podsećamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obeležava svoju slavu duhovi i ujedno i dan Ministarstva unutrašnjih poslova i dan policije Republike Srbije. Ovaj dan izabran je u čast sećanja na presudnu ulogu srpske žandarmerije u sukobima sa Turcima kod Čukurčesme 1862. godine, ali i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana. Ispred Palate Srbije očekuje se dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Postavljen je i tehnički zbor koji će građani moći da vide već od ranih jutarnjih sati pa tokom celog dana. Tu su i postrojeni vodovi policije kao i svečani orkestar. Očekuje se i predaja raporta. A da kažem i da su događaji koje sam pomenula, a koji su i bili povod da ovaj dan bude dan policije Srbije, dakle događaj kod Čukurčesme i potom tokom turskog bombardovanja Beograda, ostali upamćeni kao najvažniji trenuci u borbi Srbije za jačanje državnosti i bezbednostnih institucija. U tom smislu je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas izjavio da je želja da dan policije u tom smislu bude simbol sigurnosti građana. Ovog jutra položeni su i venci na najvažnijim mestima. To su spomen obeleže stradalim pripadnicima policije. Između ostalog, venci su položeni i kod Čukurčesme. A juče je takođe održan i program, reč je o tradicionalnom defileu od Knez Mihajlove ulice do Kale Megdana. Prodefilova

0: Srbije i on upravo sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem se pozdravlja sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem i smatra se da ovim trenutkom, dakle predajom raporta, i zvanično počinje ceremonija obeležavanja dana policije.
1: Gospodine predsedniče, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije postrojeni u vašu čast, raportira komandant žandarmerije, pukovnik policije Radoslav Repac.

0: pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Zdravo!
1: Početci formiranja moderne srpske mogu da se prate još u periodu prvog i drugog srpskog ustanka. U tom periodu policijska vlast je pripadala vojvodama i obor knezovima, a u kneževinama lokalnim knezovima. Ustrojstvo policijske vlasti u Beogradu i drugim mestima doneto je 30. decembra 1807. godine, a u Beogradu su policiju dakle činila redovna i stalna policija. Na skupštini 14. januara 1811. godine izvršena je nova reforma državne uprave sa 6 ministarstava, a za prvog ministra unutrašnjih poslova postavljen je Jakov Nenadović.
2: Čuli ste i podsjećanje na ono što se dešavalo krajem 19. veka, što je i prethodilo, što je dakle i prethodilo da ovaj dan bude odabran, da bude dan Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno dan policije Srbije, a podsjećamo da je ovaj dan izabran u znak sećanja na presudnu ulogu srpske žandarmerije u sukobima sa Turcima kod Čukur Česme 1862. godine, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana. Inače, ovaj prenos ispred Palate Srbija i prenos Svečane akademije realizujemo zajedno sa našim kolegama iz televizije. Da kažemo još jednom da je ispred Palate Srbija organizovani tehnički zbor gde će građani tokom celog dana, a to mogu već od ranih jutarnjih sati, dakle od 8, odnosno 9 časova, da učine, dakle mogu da vide opremu kojom raspolaže naša policija, kao i brojna vozila koja se tamo nalaze. Pre nekoliko minuta, kada smo se uključili u direktan prenos ispred Palate Srbija, sve je počelo predajom raporta predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji u ovim trenucima ulazi u svečanu salu u Palati Srbija. Raport mu je predao pukovnik policije Radoslav Repac, a u narednih otprilike sat vremena prenosit ćemo direktno i svečanu akademiju povodom dana policije. Predsednik se upravo pozdravio sa načelnikom generalštaba Mojsilovićem, prisutan je i premijer Đuro Macut, kao i članovi njegovog kabineta.

Izvolite, vaš pasoš.

Nastanak policije uvek se vezuje za težnju društva da obezbedi lični i kolektivni red, mir i zaštitu. U savremenom društvu policija predstavlja značajnu instituciju

0: demokratske države vođene vladavinom prava. Koreni javne bezbednosti javljaju se još tokom prvog srpskog ustanka. Tokom 200-godišnje istorije cilj postojanja ministarstva unutrašnjih poslova je ostao nepromenjen, a to je da radi u interesu pravde, da sprovodi i štiti zakone i građane naše zemlje. Upravo o tome govori kratak film koji je pripremilo Odeljenje za medije i komunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Pre više od dva veka, zajedno sa državom, nastajao je i red utemeljen na časti, odgovornosti i dužnosti prema narodu. Među prvima koji su taj red čuvali bio je Jakov Nenadović, prvi ministar unutrašnjih poslova Srbije. Iz tog temelja nastaju prve organizovane snage reda, žandarmi, čuvari zakona, sigurnosti i poretka u mladoj srpskoj državi. Ta tradicija traje. Menjala se i jačala, ali je njena misija ostala ista, da štiti građane Srbije. Danas tu istu dužnost nose pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ne kao sećanje na prošlost, već kao odgovornost koja traje svakog dana. Kada su sekunde razlika između života i smrti, oni otvaraju put. Te noći između Niša i Beograda vozili su život. Za samo sat i 15 minuta srce je stiglo na vreme i nastavilo da kuca. Ali kada put prestane, njihova misija i dalje traje. Kada je svaki trenutak presudan, oni dolaze prvi. Ne da pitaju, već da pomognu. Ulaze tamo odakle drugi izlaze. Da zaštite, da spasu i da sačuvaju ono što je najvrednije, život. Jer iza svake intervencije stoje ljudi spremni da rizikuju sopstveni život kako bi sačuvali tuđi. Bez oklevanja, bez povlačenja, uvek prvi kada je najteže. A kada nema prostora za grešku, oni preuzimaju odgovornost. Kada je opasnost najveća, na zadatak stupaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Brzo, precizno, odlučno. Ali snaga nije samo u trenutku odluke. Kada put traje danima, oni nestaju. Ne zbog sebe, već zbog drugih. Da pomognu, da pokažu da humanost nema granice.
2: Evo, upravo smo stigli na Svetu Goru, u manastir Hilandar. Završeno je naše hodočašće pešačenje. Prešli smo nekih 765 kilometara.
1: U svakom trenutku, u svakoj situaciji, različitim putevima sa istim ciljem. Da zaštite, da pomognu, da budu tu. Jer snaga države je u ljudima, spremnim da stanu ispred opasnosti i uz svakog građanina. Policija Republike Srbije. Snaga mira, snaga stabilnosti, snaga poverenja.

0: Kao što smo videli, duga je nit koja povezuje prve srpske žandarme i današnje savremene jedinice. Kroz 200 godina menjale su se uniforme, oprema i tehnologije, ali je suština ostala ista. Policajac je bio i ostao čuvar zakona i dostojanstva države. Srbija danas ima policiju koja je opremljena po najvišim svetskim standardima, ali njena najveća vrednost i dalje je čovek. Onaj koji prvi ulazi u vatru, onaj koji zaustavlja kriminal na ulici i onaj koji bdi nad našim granicama. Među hiljadama onih koji časno nose ovu uniformu, neki su se u proteklih godinu dana izdvojili posebnim podvizima. Zamolit ću direktora Policije Republike Srbije, generala policije Dragana Vasiljevića, da uruči bronzane medalje najzaslužnijim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su svojim radom i hrabrošću postali uzor svojim kolegama. Dame i gospodo, bronzana medalja za zasluge dodeljuje se Milanu Markoviću, vodniku prve klase, graničnom policajcu u stanici granične policije Mali Zvornik, za izuzetne rezultate u zaštiti državne granice, sprečavanju krijumčarenja ljudi i iskazanu hrabrost prilikom spasavanja migranata tokom intervencije na Zvorničkom jezeru. Čestitamo. Bronzanu medalju za posvećenost službi dobija Branislav Radojević, major policije, zamenik komandanta prvog operativnog bataljona posebne jedinice policije, policijske brigade, jer je svojim profesionalnim, odgovornim i hrabrim radom tokom obezbeđenja visokorizičnih događaja i javnih okupljanja značajno doprineo očuvanju javnog reda i mira. Čestitamo. Bronzana medalja za hrabrost dodeljuje se Ognjenu Boškoviću, mlađem vodniku, vatrogascu, spasiocu, vozaču u vatrogasno-spasilačkom bataljonu Novi Sad. Bošković se nagrađuje za izuzetnu hrabrost i požrtvovanost iskazanu prilikom intervencije na gašenju požara u Novom Sadu, kada je rizikujući sopstveni život ušao u stan zahvaćen vatrom i gustim dimom i spasao žensku osobu bez svesti. Dame i gospodo, uspeh i trajanje svake institucije zasniva se na pojedincima, ali snaga sistema leži u institucionalnoj podršci. Država koja ceni svog policajca zapravo ceni bezbednost svakog svog čoveka. Kontinuirano ulaganje u obuku, infrastrukturu i životni standard pripadnika MUP-a je jasan pokazatelj da je bezbednost prioritet nad prioritetima. Nagrade koje slede priznanje su za profesionalizam koji nema kompromisa. Pozivam potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ivicu Dačića, da uruči srebrne medalje najistaknutijim policijskim službenicima. Srebrna medalja za zasluge dodeljuje se Stevanu Vukoviću, majoru policije, načelniku odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u UKP u Policijskoj upravi za grad Beograd. Usled opravdane sprečenosti da lično preuzme medalju, u njegovo ime je to učinio policijski službenik petog odeljenja, kapetan policije Dušan Luković. Zahvaljujemo. Srebrnu medalju za posvećenost službi dobija Dragan Stojković, poručnik policije, komandir tima specijalističke čete u žandarmeriji, odred žandarmerije u Beogradu, za izuzetnu profesionalnost, disciplinu i posvećenost u izvršavanju službenih zadataka. Čestitamo. Srebrna medalja za hrabrost dodeljuje se Nemanji Bogićeviću, policajcu u policijskoj ispostavi za dežurstvo, intervencije i obezbeđenje policijske uprave u Kragujevcu, za izuzetnu hrabrost, pribranost i nesebičnost iskazanu prilikom oružanog incidenta u Kragujevcu. Nemanja je, rizikujući sopstveni život, razoružao napadača i zaštitio živote građana i svojih kolega. Čestitamo. Sada pozivam potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da nam se obrati.
1: Poštovani gospodine predsjedniče Republike, predsjednice Narodne skupštine, predsjedniče Vlade, poštovani gosti iz naših bratskih republika u našem okruženju, ministre iz Republike Srpske i direktore policije iz Republike Srpske, tu je direktor policije iz Federacije Bosne i Hercegovine, tu je i zamjenik direktora policije iz Mađarske, poštovane kolege ministri, narodni poslanici, vaša preosveštenstva, predstavnici drugih državnih organa, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, pravosuđa, vojske, bezbednosnih službi, drage koleginice i kolege, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, iako sam nekoga zaboravio, uz dužno izvinjenje, pozdrav svima koji ste danas ovde i poštovanim građanima Srbije, naravno da se obratim, danas na dan policije, na dan Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ponosom i poštovanjem slavimo hrabrost, požrtvovanost i nepokolebljivost, posvećenost svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije koji svakodnevno čuvaju mir i bezbednost naše Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Ministarstvo unutrašnjih dela, pored još nekoliko ministarstava u Vladi Republike Srbije, a čini mi se da ih je bilo 5 ili 6 na početku, mislim da ih je bilo 6, pa je kasnije su Turci ukinuli Ministarstvo odbrane, pa ih je ostalo 5. Znači, postoji od 1811. godine. Znači, ovo je 215. godina kako postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova. Svi dobro znamo sa kakvim se izazovima suočavamo danas, iz polja i iznutra. Pokušavaju da bace senku na policiju, na hiljade vas, poštenih ljudi, profesionalaca koji svaki dan glavu nosite u torbi. Želim da poručim svima, uniforma i značka, značka Ministarstva unutrašnjih poslova, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači. I to je dokaz naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. Policija nije zgrada, nisu samo papiri. Policija su pre svega ljudi. To su oni policajci koji u gluvo doba noći, kad svi drugi spavaju, idu na teren, idu u akciju, dežuraju na ulici. To je onaj čovjek koji ide tamo odakle svi drugi beže, koji u sekundi donosi odluke koje znače razliku između reda i haosa, između mira i nemira. Ući u ovu službu nije obično zaposlenje. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu, bez obzira na težinu okolnosti. I zato je svaki dan policije, koja je ujedno i slava, zato što je Sveta Trojica, odnosno duhovi, su jedan od najvećih hrišćanskih praznika, a događaj na Čukur Česmi se desio upravo na taj dan, na taj praznik, uvek je prilika da se podsjetimo i setimo hiljada onih koji su dali svoje živote za odbranu naše zemlje i našeg naroda. I kad su Turci ubijali decu, kao na Čukur Česmi, i kad je žandarmerija Beograda, odnosno Srbije, učestvovala u odbrani Beograda 1914. i 15. godine, svih onih koji su zverski ubijani od strane separatista i terorista na Kosovu i Metohiji svih ovih decenija, svih onih koji su stradali u stravičnoj, neljudskoj i zverskoj agresiji i bombardovanju naše zemlje, uostalom Ministarstvo odbrane, ja mislim i Ministarstvo unutrašnjih poslova su jedina ministarstva koja su bila meta i koja su ostala bez svojih zgrada u vreme te agresije na našu zemlju. do stradanja naše policije na jugu Srbije, takođe od strane albanskih separatista i terorista, stradanja od kriminalaca, od ubice u obavljanju svakodnevnih dužnosti, ali ono što je najžalije i u raznim demonstracijama i narušavanjima javnog reda i mira tokom proteklih decenija. U ovoj oblasti naravno nikad i niko ne može biti u potpunosti zadovoljan rezultatima. Međutim, postoje neke merne jedinice, postoje statistike. I zato mogu sa ponosom da kažem da je u prošloj godini bio najmanji broj krivičnih dela u posljednjih 25 godina. 2001. godine bilo je 123.490 krivičnih dela. Prošle godine 64.847. Skoro duplo manje. Također, krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo, najteži krivični dela, za 3,3 puta manje. 2001. godine 215 ubistava i teških ubistava, 2025. 66. U prva četiri meseca ove godine rasvetljena su sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Krivična dela silovanja, na primjer, skoro dva puta manje, 2,5 puta manje nego u odnosu na to vreme. 2003. godine 127, 2025. 53. Teških krađa manje za 6,3 puta. Razbojništva skoro 6 puta manje u odnosu na 2007. godinu. Krivično delo opšte poznato iz onog vremena, krađa vozila. 2001. godine bilo je 7.225, prošle godine 416. Znači 17 puta manje. Od toga 2001. godine je rasvetljeno 28% krađa vozila, prošle godine 85%. Narkotici 2001. godine 3000 zaplena, 1,9 tona, 2025. godine 13.778 zaplena, 6,3 tone narkotika. Za ove 2,5 godine više od 18 tona narkotika je zaplenjeno, skinuto sa naših ulica, skinuto da se naša deca ne truju i ne ubijaju narkoticima. Prekršaj u javnom redu i miru 2004. godine bilo je 69.219, prošle godine 18.854. Također ću podsjetiti da o tragediji u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine do 30. aprila ove godine bilo je 30.210 javnih okupljanja, i to u najvećem broju slučajeva gotovo svi su bili neprijavljeni. Bilo je 363.340 angažovanja policijskih službenika. Povređeno je 326 policajaca. Apsolutno je neprihvatljivo i za svaku osudu da bilo ko napada policiju. Policija je pokazala visok stepen profesionalnosti uz očuvanje stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti građana i institucija. Kad je reč o saobraćaju, 2001. godine 1.275 poginulih, prošle godine 488. A sada ima 3.217.278 registrovanih vozila u odnosu na ono vreme kada je bilo sigurno najmanje 3 puta manje. Samoubistava je skoro duplo manje. 2007. godine 1.276, prošle godine 679. I da ne zaboravimo, oni se nalaze na snimku, oni imaju svoj dan, oni su deo Ministarstva unutrašnjih poslova, ali sektor za vanredne situacije, to su vatrogasci, spasioci. U prošloj godini, ja mislim da su imali najveći broj intervencija u posljednjih 20-ak godina. Mislim da je bilo, evo tu je Luka Čaušić, više od 30.000 intervencija. Koliko? 40.000 intervencija. Spašeno je više od 1.300 ljudskih života od strane vatrogasaca spasilaca. Dame i gospodo, ovo su činjenice. Zato je 2025. godina, bez obzira šta, kako i ko imao kakve političke poglede i zlonamerne političke insinuacije, bila godina sa najboljim pokazateljima u posljednjih, neću reći 25 godina, pa da ispadne da to govorim od 5. oktobra pa do danas, nego u posljednjih, ja mislim, 35 godina. Od 90. godine do danas, od uvođenja višepartijskog sistema. Zato je jednim delom, velikim delom, najvećim delom zaslužna ova policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, naravno zajedno sa drugim državnim organima. Toga bi trebalo da budu svesni i oni koji napadaju, ali naravno kakvo bi to kamenovanje bilo kada bi kamenje bacali samo oni bezgrešni. Dame i gospodo, nema jake države bez jake policije i naravno, gledam generala, jake vojske. Nema stabilnosti u društvu ako oni koji ga čuvaju nemaju snagu, autoritet i podršku. Zato želim jasno i nedvosmisleno da potvrdim i da poručim da policija Srbije ima punu podršku svoje države. I zato želim da se zahvalim predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, koji je ovdje prisutan, Vladi Republike Srbije, svojim i predsjedniku Macutu i svojim kolegama, ministrima i drugim državnim organima. Ta podrška nije deklarativna, nije povremena, nije simbolična. Ona je stvarna i kontinuirana. Ona se vidi i u stvaranju boljih uslova za rad, u opremi, u većoj sigurnosti, ali ona traži i veću i ogromnu odgovornost nas, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Najveća vrednost koju policija može da ima jeste poverenje naših građana. I znamo da ogromna većina vas danas trpi pritisak zbog onih koji prljaju policijsku uniformu. Oni koji brukaju policiju moraju da se otpuštaju, da se hapse. Ali zato nikad se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične poštene policajce koji rizikuju život za ovu državu. Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika. To je najveći broj od kad postoji služba, odnosno sektor unutrašnje kontrole. I to 20% onih na rukovodećim mestima. Ali sa tim treba nastaviti još oštrije. Zato danas želim i da izrazim zahvalnost i vašim porodicama koje svojim strpljenjem i brigom nose teret ovog teškog poziva zajedno sa vama. Vi koji ste ostali verni zakonu i zakletvi, vi ste brana tom pritisku. Vi držite ovu zemlju stabilnom, vi ste garant da ćemo iz svakog iskušenja izaći jači. Danas se dodeljuju priznanja najboljima. One imaju posebnu težinu, ona su dokaz karaktera u ovim mutnim vremenima. One nisu samo individualne nagrade, već priznanje čitavoj službi i svim onim ljudima širom Srbije koji možda nisu danas na bini, ali koji rade časno i odgovorno. Ovo je poruka javnosti da Srbija ima čime da se ponosi i da mi itekako znamo da napravimo razliku između onih koji služe otadžbini i onih koji su se o nju ogrešili. Država će uvek znati kako da zaštiti i nagradi onog poštenog policajca koji štiti nju i njen narod. Nastavite da radite svoj posao onako kako ste položili zakletvu, hrabro, profesionalno i odgovorno. Jer ono što vi radite nije samo posao, to je poziv koji je jedan od temelja ove države. Mir, stabilnost i bezbednost Srbije nemaju cenu. Živela srpska policija, živela Srbija.
0: Zahvaljujemo ministru Dačiću. Evo, kao što smo čuli, kako kaže ministar, kada govorimo o policiji, mi zapravo govorimo o stabilnosti, a stabilnost je temelj na kojem se grade fabrike, škole, bolnice, putevi. Bezbednost je preduslov napretka. Srpska policija, onaj tihi, ali snažni garant da će taj napredak teći nesmetano. U tom duhu, a u slavu čuvara stabilnosti i tradicije, program ćemo nastaviti kratkom muzičkom numerom u izvođenju hora Operatikon i orkestra policije. Izvolite.

0: Dame i gospodo, svedoci smo vremena punog izazova kako u regionu, tako i u svetu. U takvim okolnostima odgovorno državno rukovodstvo i snažan bezbednosni sistem čine razliku između neizvesnosti i mira. Jedinstvo države i njenih građana uz čvrstu ruku oni koji sprovode zakon jedini je put ka sigurnoj budućnosti. Sada pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da uruči najviša priznanja. Zlatna medalja za zasluge dodeljuje se Jovanu Radiću, kriminalističkom inspektoru u grupi za borbu protiv teških oblika kriminala i kriminalnih grupa u odeljenju kriminalističke policije. Nagrađuje se za izuzetne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i nelegalne trgovine narkoticima, uključujući velike zaplene opojnih droga i hapšenje pripadnika kriminalnih grupa. Zatim, zlatna medalja za posvećenost službi uručuje se Lazu Puriću, pukovniku policije, načelniku odeljenja za obezbeđenje u jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Lazo Purić nagrađuje se za više od 3 decenije besprekornog, profesionalnog i odgovornog rada u oblasti zaštite štićenih ličnosti i objekata. Čestitamo. I zlatna medalja za hrabrost dodeljuje se Darku Dujkoviću, majoru policije, šefu odseka za pripremu i obuku upravi kriminalističke policije, za višegodišnji, izuzetno hrabar, profesionalan i odgovoran rad na najsloženijim operativno-taktičkim zadacima i akcijama hapšenja opasnih lica. Čestitamo. Dame i gospodo, sada će nam se obratiti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
1: Dame i gospodo, pa svi oni koji je Ivica nabrojao, hvala vam što ste danas ovde. Meni je ostalo da govorim veoma kratko, pošto je ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik vlade iznao sve statističke podatke, te ću da govorim o nekoliko rečenica samo kako bih pružio podršku pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnicima policije. Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste svakako stup države. I to je bilo od Jakova Nenadovića do danas. U propisu jednom od pre 160 godina stoji: policijski činovnici dužni su prema svakome, bez razlike stanja, biti uljudni i predusretljivi. Oni treba da budu zaštitnici nevinosti i prava, a strogi gonitelji samo onih koje zakon vređaju. Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv. Poziv za hrabre, poziv za odlučne, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise. I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu. Ponekad kada gledam događanje u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca. Znajući stvarno brojno stanje, pitam se kako je moguće da smo svuda prisutni. Pitao sam se pre neki dan kako je moguće da smo u Čajetini na nekoj utakmici gde su izbili nemiri, pa je policija morala da rešava probleme. Pitam se kako je moguće istovremeno da smo na svim drugim mestima širom Srbije gde se odigravaju protivzakoniti skupovi, neprijavljeni skupovi, a policija je uvek tu da zaštiti sve. Policija ima posao da hapsi narkodilere, kriminalce, ubice, one koji bi da pokušaju ubistvo, organizuju ubistvo, razbojnike, one koji čine druga krivična dela. I svuda se očekuje da policajac bude prisutan. Ako nije, policajac je kriv, a policajac jeste svuda i na svakom mestu. I on štiti najviše vrednosti našeg društva, ne samo državu. Kada se borimo protiv terorizma i kada postoji opasnost od terorističkih akata, uvek su prvi policajci da rizikuju svoje živote, da rizikuju svoje glave. I zato veliko hvala vašim porodicama, vašoj deci, vašim supružnicima, vašim roditeljima, braći, sestrama, svima koji kroz taj težak posao prolaze zajedno sa vama, svima koji znaju da nikada nemate radno vreme, da uvek i kada ste kod kuće možete da dobijete poziv i da morate da odete na posao i da radite veoma, veoma rizičan posao. Kad je požar, kad je zemljotres, kada su poplave, gde je policija? I svako od nas je sebi dao za pravo da kaže, a gde je policajac? A uhvatili nas u prekršaju, makar i saobraćajnom, uvek ćemo da se durimo, ljutimo i da tog istog policajca koji je time sačuvao nečije tuđe glave, kritikujemo zbog toga što je poštovao pravila, zbog toga što je poštovao propise. Došao sam i da kažem da je to jedan nezahvalan i težak posao i zato vam pružam najveću podršku jer je moguće da 1000 puta svoj posao uradite na najbolji način i da jednom napravite grešku i da budete prokazani i da svako u ovoj zemlji, u svakom frizerskom salonu, na stadionu i na svakom drugom mestu ima pravo da vas kritikuje ili misli da ima pravo da vas kritikuje. Takav nam je posao ljudima koji rade u državi, a vama u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova pre svega. I zbog svega toga vam hvala. Zbog svega toga hvala 99, koma ne znam koliko procenata policajaca i pripadnika MUP-a. Za one druge važe zakoni kao i za sve druge. Ali znam koliko je težak vaš hleb, znam koliko ga teško zarađujete i znam koliko je svima nama lako koji bismo da vas kritikujemo da to činimo, a da pri tome bismo sebi i mnogo veće gluposti oprostili od onih koji ponekad i neko od vas napravi. Sa onima koji čine krivična dela, tu razgovora nema, u skladu sa zakonom mora da se razgovara i principi su jasni. Hoću da vam se zahvalim za to što ste uvek bili veteranima policije, za to što su uvek bili ne samo na polzu otadžbini, već uvek su bili prvi koji su ispunjavali zajedno sa našim vojnicima svoje najsvetije patriotske dužnosti. Kada je trebalo štititi Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, mnogo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije je izginulo. Nisu se sklanjali i nisu rekli, nije to moj posao, moj posao je da obezbeđujem ulicu u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Nišu. Naprotiv, bili su prvi koji su otišli i štitili naš teritorijalni integritet. I zato vam beskrajno hvala i posebno poštovanje za porodice poginulih i ranjenih pripadnika policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ivica je govorio o statističkim podacima. Ja ću samo o tri stvari. Pod jedan, opremu ćemo da vam zanavljamo, modernizujemo i morat će da bude mnogo uloženo posebno u specijalne antiterorističke jedinice, žandarmeriju, brigadu, u one jedinice koje rade na terenu u koje su izložene najvećim rizicima. Po dva, plate svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i policije rašće značajno. Da li će to uvek biti dovoljno, da li će to ikada biti sasvim zadovoljni? U ljudskoj prirodi je da nikada ne budemo sasvim zadovoljni i da želimo više i da želimo bolje. Ali sam sasvim siguran da ćete biti manje nezadovoljni nego u godinama koje su prethodile i da ćete moći da osetite poboljšanje životnog standarda, što mislim da je od velikog, velikog značaja. I ono što je veoma važno, Ivica je govorio o statističkim podacima, to je rezultat rada celog društva, naravno i policije. I kada govorimo o manje ubistava, nije manje ubistava zato što smo mi mnogo bolji ljudi. Isti smo. Ljudi su uvek isti. Priroda ljudska je uvek ista. Ali je veliki rezultat to što ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo. Ni jedno. E to je poruka. To je ključ. Kada kažete ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, ajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro, hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima. E to su važne poruke. I za kraj, ono što interesuje, siguran sam, rukovodstvo policije, ali i svakog policajca. Policija je izdržala težak pritisak spolja. Neki drugi nisu u državi Srbiji u prethodnih nekoliko godina, posebno u prethodnoj godini. I postoje pokušaj i postojeće pokušaj, znaju to ljudi u vrhu policije, da se policiji oduzmu sve nadležnosti. Da policija ne bude čak ni servis tužilaštva, nego ne sme ništa ni da radi. Policija koja ne bi smela da interveniše ni kada vidi da neko nekoga tuče na ulici, napada na ulici ili izvršava krivično delo dok ne dobije nalog od onih koji su poslušni prema spoljnim faktorima. Ja vam samo jednu stvar obećavam, znajući kakvu će to salvu napada da izazove kod nekih drugih, posebno kod snaga spolja, ali neko mora da bude taj gromobran i taj bedem za te mnogo snažne i mnogo moćne predstavnike velikih sila ili organizacija. Dok na bilo koji način budemo odlučivali o sudbini Srbije i o budućnosti Srbije i dok se pitam za bilo šta, neću dozvoliti to da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta. Mnogo vam hvala na svemu što činite i neće biti tih promjena koje očekuju, u kojima će policajci samo da budu nečije sluge. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos i to je ono za što ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom. Hvala vam na svemu što činite za svoju zemlju. Hvala vam što je beskrajno volite. Hvala vam što svoju glavu stavljate u torbu gotovo svakoga dana. Samo vaše supruge i supruzi i samo vaša deca i vaši roditelji nisu sigurni hoćete li im se svakoga dana vratiti kući. Hvala vam na velikom trudu, radu, a mi ćemo uraditi svoj posao i nastaviti da poboljšavamo vaš životni standard, da modernizujemo vašu opremu i da vas učinimo koliko god je to moguće zadovoljnijim nego što ste to bili do juče. Hvala vam još jedan put na svemu. Živela srpska policija, živela slobodna Srbija.

Zahvaljujemo predsjedniku Srbije. Novo doba donosi nove pretnje, od sajber prostora do globalnih klimatskih i bezbednostnih kriza. Ipak, dokle god imamo ljude spremne da u svakoj sekundi bez oklevanja kažu mi smo tu za vas, možemo biti spokojni. Ali pripadnici policije, molim vas, obratite pažnju. Vi ste lice države pred građaninom i prvi štit pred opasnošću. Još jednom dozvolite da vam se zahvalimo na svakom satu dežurstva, na svakoj uspešnoj akciji i na svakom sačuvanom životu. Srećan vam praznik, srećan dan policije. Živeli!

Slušate direktan prenos Svečane akademije povodom Dana policije i Dana ministarstva unutrašnjih poslova. U ovom trenutku u sali u Palati Srbije ulaze pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova. Prethodno su uručene bronzane i srebrne medalje. Obratio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio okupljenima na Svečanoj akademiji da se danas slavi hrabrost i posvećenost svih pripadnika MUP-a koji čuvaju mir i bezbednost građana Srbije. Istakao je da se ministarstvo suočava sa izazovima kako spolja, tako i unutra. Takođe poručio je da ući u ovu službu nije obično zaposlenje, već vrsta zaveta da će policajci služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti. Predsednik Srbije uručuje zlatne medalje i priznanja su dobili Jovan Radić, kriminalistički inspektor u grupi za borbu protiv teških oblika kriminala i kriminalnih grupa odeljenja kriminalističke policije, Lazo Purić, pukovnik policije i načelnik odeljenja za obezbeđenje u jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata za više od 3 decenije profesionalnog rada u oblasti zaštite štićenih lica, ličnosti i objekata, kao i Darko Dujković, major policije i šef odseka za pripremu i obuku u upravi kriminalističke policije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su pripadnici policije stup države, kao i da rade jedan od najtežih poslova. Nikada nikog niste zadužili, svima ste krivi, takav ste poziv izabrali. To je poziv za hrabre, odlučne i one koji nemaju prava na suzu. Svi mi na kraju tražimo zaštitu policije i očekujemo ih svuda i na svakom mestu, izjavio između ostalog predsednik Srbije Aleksandar Vučić. A u Palati Srbije u ovom trenutku u toku je i kulturno-umetnički program. Nastupaju pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova i tokom ovog nastupa pokazuju i neke od izuzetno teških vežbi koje su njihova svakodnevica. Kao što sam rekla, manifestacija i ova svečanost počela je predajom raporta Radoslava Repca. On je podneo raport predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a na početku svečanosti intonirana je i himna i u ovim trenucima završen je nastup pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. I ovim se završava praktično svečanost koju smo direktno prenosili proteklih sat vremena. Ispred Palate Srbija je i tehnički zbor. Građani tokom dana mogu pogledati opremu, a i brojna vozila i naoružanje. Ja vas pozdravljam u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program za jedan minut. Biće tačno podne, čućete najnovije vesti. Sa vama će biti Biljana Jovanović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbija. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja.
1: Najveća vrednost koju policija može da ima jeste poverenje naših građana. I znamo da ogromna većina vas danas trpi pritisak zbog onih koji prljaju policijsku uniformu. Oni koji brukaju policiju moraju da se otpuštaju, da se hapse. Ali zato nikad se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične poštene policajce koji rizikuju život za ovu državu. Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika. To je najveći broj od kad postoji služba, odnosno sektor unutrašnje kontrole. I to 20% onih na rukovodećim mestima. Ali sa tim treba nastaviti još oštrije.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su pripadnici policije stub države.
2: Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv. Poziv za hrabre, poziv za odlučne, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise. I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu.
0: Predsednik je najavio nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Posebno je istakao podatak da ove godine ne postoji ni jedno nerazjašnjeno ubistvo i da je to poruka koja pokazuje da MUP odlično radi svoj posao. Posle nekoliko dana totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom današnjeg dana tehničku vodu dobiju i prigradska naselja. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Izveštava Slađana Miletić.
3: Sve više potrošača sa vodosistema Rzav sa područja grada Čačka dobija tehničku vodu. I narednih dana Čačani će se snabdevati pijaćom vodom sa cisterni koje su raspoređene na više od 10 lokacija na gradskom području i oko 7-8 lokacija i na seoskom području, pre svega zato što je voda koja je potekla iz slavina sa vodosistema Rzav za sada samo za tehničku upotrebu. Potrebne su tri uzastopne analize zdravstvene ispravnosti vode koje treba da proveri Zavod za javno zdravlje u Čačku, nakon čega će voda biti moguća, dakle, za piće i za pripremu hrane.
0: Iz sveta nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Donald Trump poručuje da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Pregovori o okončanju rata u Iranu do sada nisu bili uspešni, nema dogovora o krucijalnim pitanjima, ocenjuju u Teheranu. Iranski parlament glasaće danas o zakonu kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuskim oreuzom. Međutim,

0: Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ipak, Međunarodna agencija za atomsku energiju izražava zabrinutost zbog incidenta u elektrani. Rusija je lansirala više od 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na nekoliko oblasti u Ukrajini. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik obeležava se 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Patrijarh Srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru. Time će, kako se navodi u saopštenju, učestvovati u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, naglasio je u intervju za RTS da je Bogorodica u srcima svih nas, a da je najveće bogatstvo Srbije pravoslavlje.
1: Akuste, egumen vdominta hronotora.
2: Želeo bih da poručim srpskom narodu. Vaša snaga nisu ni prirodna bogatstva, niti bilo šta drugo, iako imate veoma lepu zemlju i časan narod. Vaše bogatstvo je pravoslavlje. Njega štitite i čuvajte, jer se pravoslavlje ne čuva teorijama. Pravoslavlje nije ideja, nije ideologija, nije filozofska teorija. Ono je život, iskustvo. Pravoslavlje ćemo čuvati, držeći se Evanđelja Hristovog koje živi u crkvi. Potrebno je da budemo ljudi crkve, da živimo u prostoru crkve, da dišemo vazduh crkve, da se hranimo svetim tajnama crkve, naročito svetom ispovešću i svetim pričešćem. To je naše bogatstvo i to čuvajte kao zenicu oka i zadobit ćete carstvo Božije.
0: U hramu Svetog Save podeljeno je više od 400.000 tračica osveštanih na Bogorodičinom pojasu. Podsećamo, čudesni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće do subote 6. juna. Sport. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17:00, prenos je na drugom programu naše televizije. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20:00. A posljednjeg majskog dana jutro će biti promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše ili pljuskova, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 23 stepena, 25 stepeni izmereno u Kragujevcu, Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 26 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 998 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Uravilj, vadi, vrijeka.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. maj 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm. Kornojburg, 225, 225. Bratislava, 304, 304. Komarno, 146, 146. Estergom, 73, 73. Budimpešta, 132, 132. Dunav-Feldvar, minus 120, minus 120. Baja, 121, 121. Mohač, 127, 127. Bezdan, minus 30, minus 30. Apatin, 41, 41. Bogojevo, 2822.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Nema šta da se doda, taj Milić je u sosu, ali komu je kriv? Sledi sledeće kratko poglavlje.
2: I šta će biti?
3: Šta će biti?
2: Šta će biti?
4: Ma nije trebalo to njemu reći, znaš kako je.
5: Ne mogu da verujem da je živo otkucao.
4: Ma nije on tužio, sumnjam, prozorsko staklo nije tako.
6: Žmaj ognjeni vuk.
4: Jeste, to on verovatno dočuo, a njemu treba malo pa da škola odjekuje. On je kao on učitelj iz Nikolasa Niklbija, samo neće on dugo. Već kupuje penzionerski štap. Kupuje on. Ode on.
7: Deco, pa to se zaboravi. Pa našeg druga sigurno neće kadrati. Oni ne samo plaše, brzi.
5: Bila bi to sramota. Iako je on doista pogrešio.
4: Ma šta znaš? Jasno da ćemo svi da se usprotivimo. Šta ti kažeš?
6: Ako treba, i stajka.
8: Učinit ćemo nešto.
1: U sljedećim poglavljima čućemo šta taj Milić, valjda se tako zove, šta on priča, gde živi i zašto je uopšte tako, kako bi se moglo reći, ko neka smeša. Bezoblična.
9: Jel vidiš da ovaj naš sin baš ništa ne jede?
10: Pa šta onda? U njegovim godinama ja nisam imao šta da jedem. To je razlika.
9: Joj, pogledaj kakav je.
10: A mora biti da krišom od nas puši ili se zaljubio.
8: Dobro, zašto ja? Prilikom svakog obeda moram da podnosim vaše peckanje, da slušam savete koje sam već slušao i ostalom ja jedem tačno onoliko koliko mi je potrebno i preko toga ne želim da trpam u sebe.
9: Idem da je zovem. Di je ona? Hoćeš li još šunke? Ima i ladna piletina.
10: Daj, i pivo.
11: Ej, porodico, stižem. Šta je, opet imate noseve nadale? Tija. E, a ja ću samo mleko i prepečen hleb. Uzgred, mama, siknuće ti novih 100 komada. Jao, videla sam neke krpice od kojih padam na tebe. Uzgred, ja sutra ne idem na onu večeru kod babac. Ne liči.
9: A ti?
8: Ne bi ni ja.
10: Dobro, ona, pobogu, zar ne bi mogla da smanjiš ono drndanje?
11: To je tata, ako nisi znao muzika koja odgovara ovom dobu i hteo ne hteo, ti moraš da je slušaš. Svuda svi je slušaju. I to je dobra muzika, mislim, svakako na progresivno, ne na underground.
10: Ja samo znam da je kad sam ja bio u vašim godinama, to jest nešto stariji...
11: Jao, tata, zar ćeš opet o radu? Ma to je bez veze, mi to sve znamo. I ono kako su se preoblači u ženske haljine, nosili
10: daje
11: poruku. I onom proboju, gde ono?
10: Na grob.
8: U Bosni.
11: Jao, i sve, uzgred, društvo, ja odlazim.
9: Kad se vraćaš?
11: Pa, tako. A moj mlađi brat ostaje, a?
8: Da.
11: Mudrac.
10: Ugasi radio, pre nego što odeš.
11: Pa i ugasit ću.
8: Ja više ne mogu da večeram. Hvala.
10: Dobro, zašto stalno to hvala? Kao da mu dajemo preko volje. Kao da si onako hrana ne baca. Hrana! A svi je nemaju u izobilju. Stavi jedan lonac da se kuva za sutra ona stara pšenica kukuruz.
9: Zaćiš opet na pecanje.
10: A što, šta ti smeta? Ako nema mnogo vetra, ići ću.
1: I još uvek smo u ovoj kući. Na volšeban način, kad strašni Milić, no, može da se zove i drugačije, kad ostane sam u svojoj sobi, zaviriću u njegove zbrkane misli.

0: si lego? Šta čitaš, ako smem da pitam?
1: Pogledaj sam.
0: Pa nisam mislila da smetam. Jel smetam?
1: Pa svakako da mi ne smetaš. Vi meni uopšte nikad ne smetate, ukoliko nemate nameru da proveravate šta ja radim, s kim sam, gde sam, šta mislim, šta sam.
0: Dobro, ništa, idem ja, ajde, laku noć. Pazi da ne zaspiš sa upaljenim svetlom.
1: Dobro, zar misliš da bi zaboravio?
0: Pa zašto mi uvek odgovaraš pitanje? Ma, ima li šta novo u školi?
1: A šta bi moralo da ima nešto novo u školi, u ostalom...
0: Pa dobro, da je, ajde, laku noć, ajde.
1: Možda sam grub prema roditeljima. Dve stvari nije trebalo da kažem. Prvo, ono hvala, to ih razdražuje, znam. Drugo, nisam rekao laku noć. Dobro, nije to strašno, ali mi se ne razumemo. Prozorsko staklo. Živa, bio je divan. Kako se začudio. Ali ja nisam hteo da ga uvredim. Bezobličan smeš. Dokle je sve to doteralo? Nije od čega. Zmaj se zbilja ponaša kao da smo robovi. Zašto bi neko vikao na mene? Da ima pravde, ja bi ga tužio. Staklenca je dobar, ali poslednje što je čitao verovatno je književnost između dva rata. Svi oni mnogo kasno. Nalaze se u prethodnom veku i sad bi nešto da te uče, da te budučavaju.
0: Pazi na prelazu. Isključi šporet.
1: Da.
0: Obuci se toplo. Ne psuj. Ustani starijem u autobusu.
1: I profa te digne da te pita upravo u trenutku kad ti misliš na nešto drugo. Je li to baš tako treba? I zašto je uopšte da ustanem kao na dugme, hop, i pričam ono što vi znam i što on zna i što mi uopšte nije potrebno da čuje? Sve su to naopako namestili. A ja bi to drugčije postavio. Držete za dete ko zna do kada, do posle studije, izgubiš najbolje godine svog života i uopšte, zašto baš ja da imam sestru koju imam i koja misli da je u toku zato što se šminka, a šminku drži iza poštanskog sandučeta i fraka se u mraku, a posle ulazi sve oborene glave i trlja do crvenila oči u kupatilu. Ili keva. Dobro, ne, okej. Okay. Samo te sitnice. Pratite, prevrćete knjige iza leđa. On, otac, nedelje moram s njim na pecenj. Kao da mi taj jedan dan u prirodi nešto čini.
2: Šaran!
3: Kečiga! Son! Šaran!
2: Kečiga!
4: Diljak!
2: Otviš li ga?
0: Hoćeš li ribe? Tata je u pecu.
1: Može.
0: Pa što si takav nekako?
1: Potrebno je da neko od vas dođe u školu.
0: A?
5: Zašto nam to juče nisi rekao?
1: Pa zna nije sve jedno. Danas treba da idete. Tako je rekao direktor.
0: Direktor?
1: Pa šta ako je direktor?
5: Šta si zabrljao? Odgovaraj! Zašto direktor da nazove?
0: Ajde, kaže. Ili se može biti šališ?
5: Slušaj. Ja sam još neka vlast u ovoj kući. Ako se tako i dalje budeš ponašao, ja ću da okrenem...
1: Drugi li, znam. U ostalom, profesor srpskog me digao da odgovara. I pitao me, a ja sam odgovorio. I znate šta, druže profesor, ja samo tako... I to je sve.
5: Čekaj, ne razumem. Kako vas smeša? Što buncaš?
0: Mama, jesi li to sve izmislio?
1: Nisam, što bi izmislio?
5: Čekaj malo. Kako ti misliš nisi izmislio? Kako to? Onda si rekao? Onda si znači rekao tu glupost profesoru. Na času. U lice. Čekaj, drugi izvode neke burgije, stavljaju pribadače, budu šestarima i šta ja znam. Ali ti si u gimnaziji. Bolje da smo te dali nekakav pošten zanat nego što te školujemo i što jedeš. Naš hleb.
1: Ja uopšte nisam nezro i znam šta govorim i šta radim.
0: Jao, sine,
5: Ma slušaj, Boga mu Božjeg, ne može se tako. Ja ću to tvom direktoru da kažem, pa neka čini s tobom što god mu je drago. Da sam ja na njegovom mestu kao što nisam, ja takve besmislice ne bi ni dopuštao. Ma zašto se ti školuješ? Za preispoljnjeg nevaljalca ili žaza. Neću više da razgovaram s tobom. Kraj! I da mi se više ne pojavljuš na oči!
0: Ja ću otići u školu.
2: Poslednje ili pretposlednje poglavlje. Žagor, žamor, meteži i tako dalje u učionici. Neko je za, neko protiv. Moguća je čak i pobuna.
6: Izvinju i gotovo.
7: A zašto da se izvini? Zašto? To je bio vic, to je bio gej.
6: Jel te molim?
7: Ma prozorsko staklo mu je verovatno oprostio.
6: Da, ali direktor možda neće, možda neće.
8: A što ti stalno možda neće, možda neće, ko papagaj neki.
7: Pusti ulizica, ulizica.
9: Deco, mir, deco. Deco, došla sam da vam kažem ovako na trenutak, pred čas da... Ne znam, Boga mi, ali mislim da će Milić morati da bude ukoren.
10: Ja.
9: Ne, ne znam još koliko, ali...
10: Zašto? Zašto kad nije kriv?
9: Pa nije smeo, nije ipak smeo tako. Eto, zar je smeo? Recite sami.
11: Ma nije smeo, drugarica razredna, nije, nije.
7: Pa nije smeo baš tako.
9: Tiho, ajde brzo, svi na mesto, evo zamenice direktora, na mesto, brzo.
12: Da li ste još nešto napravili ili vam je dosta ono od juče?
11: Pa nismo mi baš najgori razred.
13: Ima i najgori.
11: A evo, kažite.
12: Možda, a možda i ne. Tiho! Miliću, ustani. Da. Jesi li obavestio roditelje?
1: Jes.
12: I? Šta kažu? Pohvalili su te, zar ne? Dobro, tvrdoglav si. Direktor uopšte nije zadovoljan tobom. Uostalom o tome kasnije. Sedi. A vi? Vi ga svi izgleda branite. Da. Tišina! Lepo. Samo to može da vas košta zajedničkog izleta za dan škole. Da? Jeste li vi htjeli još nešto s njima?
9: Ne.
12: Hodite onda da popričamo napolju. Šta mislite o svemu ovome?
9: Pa, ne znam, za ovo kratko vreme što sam s njima, znate, odista se čudim. Ja uopšte nisam očekivala da će... Činilo mi se da su dobro.
10: Pa čujte, drugovi, ovo je sve zmajevo maslo. Ja mislim da ne bi trebalo da pustimo ovako dalje.
7: A što ti držiš slovo? Što ti držiš slovo?
10: Svejedno je sad to. Ja mislim da on doista nije trebalo da kaže ono što klenje.
8: Misliš ono o bezobličnoj smeši?
10: Nije vreme za smeh.
8: Ja ću.
10: Čekajte.
1: Ja ću vam reći.
10: Čekajte, neka on kaže.
1: Možda sam zbilja pogrešio, možda. Žao mi je ako živu neko brusi zbog toga. Što se mene tiče, meni je sve jedno, neka me kazne, pa šta? Šta se to mene tiče? Jesam li, ako već hoćete, baš u srpskom najbolji, bar u sastavima, jesam. Jesam li u hemiji?
7: Nisi baš najbolji.
1: Pa dobro, onda tu negdje i nemam slabe.
10: Nemaš.
1: To nemam. Sve su mi ostale ocene dvojke, prelazne. To jest. Nešto me ne zanima i šta ima tu, ali nije fair. Pa ma kakvi bili da se kazni čitav razred. Pa to je zmaj sada proširio na čitav razred i to nije fair.
10: Marlos, ja predlažem da štekujemo. Što da ne, bojkot. Nećemo da nam se predaje, nećemo da nas ispituju. Idemo preko u park i to odmah.
8: Idemo odmah.
7: Ja neću da idem, ja ostajem.
10: E, i znali smo da ti nećeš. One ove izdaje,

0: Nema veze. Neko ostane da kaže zašto nismo na času.
1: Jeste, drugo, ja mislim da pristanemo. Nije lepo da kazne čitav razred. Oni uopšte imaju pik na nas, to je istina. Dakle, kidamo prvog časa i dolazimo na drugi ko sta klenceta. Miliće da mu kupi pogačice kao izvinjenje i kvik. A kad prozorsko staklo bude držao predavanje, svi da budemo kao bubice. A mislim da je to fair.
0: Jeli se slažete?
2: Slažemo se sigurno.
3: Slažemo se.
4: I ja se ne slažem.
1: Nema veze što se ti ne slažeš.
4: Ali ja se ne
2: slažem.
5: Ja se ne slažem.
2: Zašto se ti ne slažeš? Jel te strah?
5: Jeste, od tebe me strah naročito.
0: Pa šta onda?
5: Jednostavno ne slažem se, ne moram da objašnjavam. Ali ako hoćete, idem i ja svakako.
6: Zvoni za čas, šta ćemo da radimo? Ajde,
4: Pa ne znam.
7: To je bilo ukratko o toj pobuni. Sljedeće poglavlje, ono upravo posljednje, nosi naziv Umjesto kraja. Umjesto kraja, evo šta su rekli.
8: Mislim da sve ovo može da se završi nekako bez kazne, ali ne znači da će tako i da bude. Meni je zbilja žao mi je. Ali ipak red je neophodan. Rekli su mi da od početka moram da steknem autoritet. Ako nekako neće da ti se smire, a ti lepo pozovi bilo koga, pitaj ga ono što ne zna, ili bar tako nešto, i daš jedinicu. To jest, oni su dobri u stvari.
9: Mislim da je bio doista bezobrazan.
10: On je drug, na svoju ruku i uopšte tako.
2: Mislim da prozorsko staklo, mi tako zovemo našeg profesora srpsko-hrvatskog jezika, zato što stalno nešto oko prozora otvori, zatvori i tako, mislim, on finije, mislim, pa mi, mislim, nismo mi toliko krivi.
10: I šta, dečaci su prošle godine besili Vlaju Fuđera ili Vlaju Vektora, kako hoćete, crto je Vektore po tabli kao one strelice kod pazi struja visok napon i onda odmah sunđerom škrip i na času istoričarke one male kratkovide, one s velikim muškim čukarcem na maljavoj ruci, popili su ga i to na sre časa na stolicu, obavili mu šal oko vrata, drugi mu izmakao stolicu i nikom ništa.
11: Zamke za profesore kojih nije postavljao. Đačko doba, šta se tu može izmisliti nekad neko pitanjce, glavu da lupaš, ne možeš spretno da odgovoriš, ne možeš. Namerno, svakako, prišiju i nadimak. Sjećam se odavno mog prvog gimnazije. Matematičarka stara, imala je crnu kecelju sa velikim džepovima, uvek punim kreda. Sve je to bilo izbrljano, a ona piše po tabli. Čitavu tablu ispiše i čim počne, to sam baš ja radio, ja skočim na stolicu, okrenem se razredu i dirigujem. A svi otvaraju usta kao da pevaju i jedva zadržavaju smeh. Ona se okrene i pita, ja već se obrže bolje, pita: a šta vam je, deco, to smeješ?
12: I sećam se, tada su bile odvojene ženske i odvojene muške škole. I imali smo jednu profesorku, ne znam sva šta nam je ono predavala, setit ću se. I ona se bila zaljubila, to se odmah čuje, u nekog oficira, tad su oni nosili crvene lampase niz pantalone. I mi se dogovorile i za njen čas svaka i od nas u razredu imala nešto crveno. Bilo u kosi ili na kecelji. Na katedru smo je stavile crvenu mastionicu, crvenu olovku. I kad je ušla, a ulazila je energično, bacala dnevnik odlučno, i kad je ušla i vidjela sve ono crveno i shvatila, bilo je to kao crvena marama pred bika. Počela je da viče: direktora, direktora, idem pod direktora. A mi se dogovorile i jednoj drugarici prebacile u dvorište sve ono što je bilo crveno, i kad se vratila s direktorom, bolje i da ne pričam. Molim vas, koleginice, šta ste mi to napričali? Sve je u potpunom redu.

0: Šala, šala. Ali u školi ne može tako. Pošto su sad samo knjige za decu, za školu. I sve. Red najpre. A on i ja nismo baš drugovi. To je istina. A i što bismo? On je sin, ja otac.
1: A zašto ne bi smela bez problema da se nosi duga kosa ili kratki suknje ili... Ma trebalo bi još dosta toga da se promeni u školi. Učenje, da, mora da se uči. To da.
2: Jasno. Dobro, u redu. Možda sam tu malo i prenaglio, ali to je samo za njihovo dobro. Samo za njihovo dobro. Postoji i profesorski kolegijum i ja neću da se mešam, ali smatram da preko nekih stvari ne može da se pređe. Tetkice u školi znaju šta rade, profesori znaju šta rade. Ja odgovaram za školu i tu nema druge. Učenici treba da znaju šta i kako i kada smeju da rade. No, to su sve ipak dobra deca koju treba doista popraviti.
3: Škola? Pa ne znam. Samo znam, čula sam da i na fakultetu ima toga, naročito na ispitima. Jao, jedan Miša. Ma sad nije važno šta je on meni, zovemo ga naime Mišel. On nije mogao nikako da položi jedan težak ispit iz mašinstva, s prve godine. Ma taj star je bio neprelazan. Ma to su svi znali. I onda je Mišel skroz ufačlovao glavu. Profa ga zapazio, a kad je došlo gusto, to jest na pismenom, on jednostavno poslao svog druga isto tako uzavojisanog i isflasterisanog i dok si rekao piksla, položio za njega.
4: Evo kako to izgleda. Za geografičarku. Važno je znati o kruženju vode u prirodi. Bez toga truba. A istoričar bi se samo naglo okrenuo, uprio prst s pitanjem. Koji od 7 sekretara s koja bio Gorkić? Na svakom izletu jedan profesor je jeo jaja. To se znalo. Razastre novine, stavi na njih 4 tvrdo kuvana jajeta. Nikad više od 4 i nikad manje. A iz Otoa je ovako govorio. Nemoj mi se tamo jarcat. Na muzičkom, kad bi nastavnica udarila zvučnom viljuškom, svi smo vežbali kaži prstom i srednjaku. Udarimo njima po klupi, onda brzo na uvo. Bleng!
5: Bezoblična smeća.
4: Baš je zvrknut.
5: Ali tada zamalo da mu nisam pokazao šta je to bezoblična smeša. Pa ipak od škole, šta ostane kad prođe vreme, ostanu te šale, te zamke za profesore, ti mali životni detalji koji se posle prepričavaju na godišnjicama mature, svakako i znanje koje neosetno uđe u učenika i koje te oplemeni, koje te čini boljim. Učenik treba bez sumnje da poštuje svog profesora, da, ali profesor bi trebalo da se postavi onako kao što se svojevremeno prema nama studentima, da, prema nama postavljao naš stari profesor s fakulteta. On je na kraju školovanja, kad generacije odlaze, voleo da ponovi jednu poznatu misao koja glasi: a sad vam naređujem da mene zaboravite i da nađete sebe. Da, da.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja.
1: Najveća vrednost koju policija može da ima jeste poverenje naših građana. I znamo da ogromna većina vas danas trpi pritisak zbog onih koji prljaju policijsku uniformu. Oni koji brukaju policiju moraju da se otpuštaju, da se hapse. Ali zato nikad se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične poštene policajce koji rizikuju život za ovu državu. Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika. To je najveći broj od kad postoji služba, odnosno sektor unutrašnje kontrole. I to 20% onih na rukovodećim mestima. Ali sa tim treba nastaviti još oštrije.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da su pripadnici policije stup države.
2: Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv. Poziv za hrabre, poziv za odlučne, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise. I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu.
0: Predsednik je najavio nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Kao veliki rezultat je izdvojio podatak da ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo. U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rza u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koja se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdiva iz cisterni. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsjednik Donald Trump poručuje da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Pregovori o okončanju rata u Iranu do sada nisu bili uspešni, nema dogovora o krucijalnim pitanjima, ocenjuju u Teheranu. Iranski parlament glasaće danas o zakonu u kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuzskim moreuzom. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ipak, Međunarodna agencija za atomsku energiju izražava zabrinutost zbog incidenta u elektrani. Rusija je lansirala više od 290 dronova i 7 krstarećih i balističkih raketa na nekoliko oblasti u Ukrajini. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznati kao Trojice. Fudbaleri Srbije i Zelenortskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme? Poslednjeg majskog dana sunčano i toplo. Uveče i tokom noći kiša. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu 25, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu 26 stepeni. Vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ovde u studiju su troje učenika, tri različite škole iz Beograda. Ono što im je zajedničko jeste da su članovi dramske grupe Radio Beograda. Sa nama su danas Milica Maksimovska, Anja Kostov i Andrej Vojošević. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Bolje vas našli.
0: Vi ste ovde svoji na svome, je li tako?
2: Da. Da.
0: Dugo ste već u ovoj zgradi. Andrej, ti je najduži.
3: Pa da, nekih 8 godina, ali kako sam krenuo u osnovnu školu, tako i u dramsku grupu.
0: Pratite da sve to vreme. A vas dve, Milice, Anja?
2: Mi smo 3 godine otprilike ovde.
0: 3?
1: Da, od nekog 5. 6. razreda da. Sam ovde.
0: Planirate da ostanete?
2: Da? Naravno,
1: da ostanemo,
0: dobro,
1: da.
0: Dobro, dobro. E sad, završava se osnovna škola, to jest u momentu kada se ova emisija bude emitovala, za vas je već završena. Kako se osjećate, kako vam je?
3: Pa, zanimljivo. Nekako lepo, zato što smo završili to neko osnovno obrazovanje, zato što je pred nama sada srednja škola, upoznavanje novih ljudi, nove učionice, nove prostorije, novi profesori, novi ljudi pored tebe u klupi i onda nekako jedva čekam to, nekako sada po prvi put jedva čekam taj 1. septembar.
0: Ozbiljno?
3: Da.
0: Dobro, vas dve.
1: Da, i za mene takođe, baš sam uzbuđena da vidim gde ću da upadnem, kako ću da se snađem. I žao mi je, ali mi je drago isto vreme što sam to završila, jer vuče mnogo lepih sećanja iz osnovne škole i nadam se da ću ih se sećati još dugo. I ne, drago mi je što sam nekako to završila, ali u isto vreme mi je i žao.
0: Pomešan.
2: Da, kod mene su isto emocije pomešane, jer želim da upoznam nove ljude, ali će mi biti žao ako ne ostanem sa svima u kontaktu, što naravno nije moguće baš sa svima, ali i sa dosta dece ću ići opet u srednju školu, zajedno ćemo ići.
0: Je li ima nekih sa kojima i ne biste ostali u kontaktu?
2: Pa ima.
3: Pa vrlo verovatno, da.
1: Uvek ima.
2: Da.
0: Naravno, pa šalim se, to je potpuno prirodno. Čega ćete se sećati? Ajde, koje su vam, kad vam čovjek kaže osnovna škola, šta vam prvo padne na pamet? 8 godina je baš dugačak period.
3: Pa znate kako, ti neki nestašluci, ti neki problemčići i u društvu, i na časovima, pa i ta neka pokrivanja tih nekih nestašluka da ne dođe do neke kazne, i taj osjećaj zajednice i porodice, sigurno da će mi to biti neka prva asocijacija na osnovnu školu.
1: Pa, meni će najviše kad god pomislim na osnovnu školu u glavi ostati razredna, zato što moja razredna je dosta stroga i cijelo odeljenje baš je se onako, mislim, nije da se plašimo, ali imamo to neko strahopoštovanje prema njoj, tako da će mi ostati razredna i naravno deca ili moji drugari iz moje osnovne škole, iz mog odeljenja, ekskurzije.
0: Aha.
1: Ume nas često, posto naša razredna predaje srpski, ume da nas vodi u pozorišta da gledamo neke filmove, na primjer, to će mi isto ostati u sećanju, tako da deca iz moje škole i razred.
0: Anja?
2: Možda najviše nastavnica srpskog, jer nam je ona nam nije razredna, ali nam je stalno neke životne lekcije pričala i ne samo, ne znam, pravopis, ali smo i to smo učili, ali smo više kod nje učili kako da se ponašamo i da treba da budemo dobri ljudi, pre svega.
0: Šta znači biti dobar čovjek? Kako vi sad to doživljavate? Sa svojih 15 godina.

0: jeste tu svi napunili ili ćete uskoro?
1: Pa,
0: tu
1: da.
0: Negde, da.
2: Ne.
0: Ne još.
3: Ja u julu.
1: Ima još vremena.
2: Da.
1: Oj, pa, nekako za mene biti dobar čovjek znači da budemo iskreni i da ne krijemo svoje osjećanja i da ne budemo dvolični.
0: Dobro.
4: Pa, za mene je dobar čovjek istinski neko ko nije sebičan, neko ko je pun empatije, neko ko nije zlopamtilo i neko ko je krajnje iskren.
2: Za mene je dobar čovek neko kome možeš sve da kažeš, a da znaš da nikome posle neće reći, da imaš poverenja u nekoga, da stvarno nigde to više neće izaći između vaš dvoje u stvari.
0: Mm-hmm. Imate takve ljude od poverenja?
2: Da. Da.
0: Dobre ljude
2: da.
0: Oko sebe. Šta biste rekli za svoje nastavnike? Kakvi su oni ljudi bili prema vama?
1: Znate kako, ima stvarno divnih nastavnika. Ja bih izdvojio nastavnicu muzičkog i nastavnicu istorije koje za mene predstavljaju najbolje nastavnike koji su mi kada možda predavali i prema meni kao profesionalce, ali svakako da ima i tih malo strožijih nastavnika i tih nastavnika koji ne žele da izađu u susret, ali mislim da mi neće to kvariti utisak o školi i o svemu celokupno.
4: Zavisi do nastavnika, ali na primjer ima par nastavnika u mojoj školi koji su strogi i mnoga deca bi rekli da to nisu dobri nastavnici zato što su strogi, zato što nas pritiskaju da radimo, ali ja zapravo mislim da izdvojila bi, evo, moju razrednu, ponovo je pominjem, moram, zato što je jako dobra nastavnica, izdvojila bih nastavnika muzičkog mog, koji mi je predavao prošle godine, otišao u penziju, i možda nastavnicu biologije isto, zato što su oni bili strogi, pritiskali su nas i sad jesu, i strogi su i pritiskaju nas da radimo i naša razredna nas sprema za prijemni i svi bi rekli da su strogi i svi se plaše tih nastavnika, ja se isto plašim tih nastavnika, ali mislim da su jako dobri nastavnici, da jako dobro predaju.
0: Jel deca treba da se plaše nastavnika generalno? Kako treba da izgleda dobar nastavnik koji deci na dobar način prenosi znanja i motiviše ih da uče i tako dalje? Sigurno imate neku svoju sliku u glavi.
2: Pa treba najviše da nas zainteresuju za to što učimo. Ne treba oni da samo daju kontrolne ili da budu strogi ovako kao da nas teraju da učimo ako to nas ne zanima, nego treba kroz neki zanimljiv sadržaj da nam pokažu kako to stvarno i ako nas ne interesuje inače, na primjer, evo mene ne interesuje, ne znam, matematika i da nam naprave neki kviz ili neko zanimljivo predavanje kroz neke prezentacije ili, na primjer, mi na španskom igramo neku aplikaciju Kahoot i, na primjer, ko najbolje uradi, radimo u parovima, na primjer dobije 5. I mi stvarno tako naučimo, a ne samo da nam kažu, imala sam jednog nastavnika španskog koji nam je samo rekao naučite na pamet i to je to. I kad je došla ova nastavnica, stvarno svi znamo španski, u stvari da pričamo sad, a prije niko ništa nije znao, naučimo na pamet i odmah zaboravimo.
0: Da, zavisi znači od pristupa i od toga kako vas motivišu.
2: Da.
0: A šta je sa decom? Kakva su deca prema nastavnicima?
1: Pa, znate kako ima raznih ljudi koje gledaju nastavnik iz raznih tačaka gledišta i ima nekih postupaka koje stvarno ne mogu da pravdam, ali ima i onih pametnih učenika koji znaju da zaćute, koji imaju to neko strahu poštovanje zapravo prema nastavnicima, što mislim da je jako bitno. Tako da ne mogu da pravdam ove što znaju i da se svađaju sa nastavnicima i da prave te neke probleme, ali smatram da u nekom trenutku treba da se učenik zauzme za sebe, naravno neki fini kulturan način, ako smatra da je nastavnik pogrešio.

0: Da pređemo na jednu drugu temu. Sada se bliži onaj poslednji dan škole. Planirate neku posebnu šetnju malih maturanata? Kako to izgleda? Jeste smislili kakve ćete majice da nosite? Kome ćete šta da se potpisujete?
1: Otprilike već svi imamo majice na kojima piše nešto značajno za naše odeljenje.
0: Dobro.
1: I tu ćemo se potpisivati. Posle idemo sa trubačima napolje, veselit ćemo se, idemo na Adu kasnije. I, na primjer, u mojoj školi imamo tematske dane i svi se oblačimo, cijela generacija, to je kao neka tradicija, i svi se oblačimo, na primjer, ponedeljak u pidžame i papuče. I kao
0: nastavi... Sad ste u ponedeljak bili u pidžamama.
1: Da, onda utorak je bio maskembal i svako je mogao kako želi, u srijedu 80. i 90.
0: Dobro.
1: Četvrtak svako odeljenje na parlamentu, pošto sam ja u parlamentu, i onda svako bira svoju boju, u stvari svako odeljenje jednu boju, i petak je taj ispraćaj. I to je nekako prešlo, nastavnici se ne ljute, nego im je to zabavno i smiješno, i to je prešlo u neku tradiciju u našoj školi.
0: Koji će biti vaš natpis na majicama?
1: Mnogo priče, mnogo dreke, razredna viče jeziku stege, pošto je moja razredna nastavnica tehničkog, i onda svaki put od petog razreda njena značajna rečenica: stavit ću ti jeziku stegu ako ne zaćutiš.
0: Dobro. Koji su vaši natpisi, Milice, Andrej?
2: Pa jeste, mi imamo štampaju na majice da samo pozadi piše 8.4, moje odeljenje. Ali ima drugo odeljenje, imaju neke natpise, ali mi smo se dogovorili da imamo samo 8.4, mislim da nam ne treba više ništa, da će sve ostalo da se napiše markerima.
0: Jasno, jasno. Andrej?
3: Pa mi nemamo baš neki natpis koji je toliko prikladan za ovu emisiju. Ovaj, to je bilo neko malo drugačije potenciranje tog natpisa, ali svakako da imamo 8.5 pozadi na majici, nadimak, napred taj natpis, i sigurno će biti tog potpisivanja, da ja mislim da taj natpis neće ni da se vidi.
0: Od silnih potpisa okolo. Šta se posle radi s tim majicama? Ili se više nikada ne peru? Zbog
1: pa,
0: markera, jel da?
1: Ne peru se i ne oblače se uglavnom.
2: Da, te majice se čuvaju. Samo kao uspomenu.
0: Pa da.
1: Stoje u ormaru.
0: Po mogućstvu u neki stakleni ram da se to vidi.
2: Da. Pa da. Pa u našoj škole, zapravo u holu naše škole su okačene majice bukvalno.
0: Ozbiljno, Hall of Fame kao da.
2: Da. Tako da, pa kače po jednu majicu iz svake generacije.
0: Aha,
2: pa to je lepo. Izduje po jednu, i onda verovatno će tako i za našu.
0: Sigurno, sigurno. Jel se bira učenik, učenica generacije? Kako to izgleda?
1: Da.
3: Vrlo, vrlo moguće, da. Nisam sad siguran, pošto nisam baš konkurent za zjaka generacije, ali sigurno da će se birati, da.
1: Da, kod nas smo, mislim, već su nastavnici sabrali bodove sa takmičenja i izabrao se učenik generacije. I isto, to se proglašenje je kad i dodala Vukovih diploma. Ali ja, na primjer, neću biti Vukovac zbog trećeg razreda. I sad sam se baš iznervirala, ali nema veze. Da.
0: Šta je bila jedna neka ocena?
1: Dve četvorke iz srpskog, iz matematike.
0: U trećem razredu.
1: Da.
0: Nema veze.
1: Nema.
0: Nema veze. U suštini mi to, ja kao roditelj stalno to govorim svojim sinovima, uopšte nije bitna ocena, bitno je to znanje koje vi ponesete. Mada smo došli dotle da su važne i ocene na kraju kada se sabiraju za taj uspeh i za upis. Jel vas to malo muči sada, ta tema upisa u srednju školu?
1: Pa,
0: jel vam to stvara pritisak ili ne?
3: Pa ne toliko meni lično. Ali svakako da imam neki pritisak što se tiče da li ću da ostanem odličan, da li neću da padnem, tako da sad gledam da se izborim za te neke ocene do kraja godine, tako da sigurno da postoji neki mali pritisak, ali ne toliki što se tiče upisa u srednju školu.
0: Jel imate ideju? Naravno, pretpostavljam da znate već koje su vam škole naj...
2: Pa meni su u prve dve želje srednja škola za dizajn i tehnoart. Ja sam već polagala poseban prijemni i tu sam dobro prošla, ali ništa, to nije sigurno dok ne položim malu maturu i dok se sve to ne sabere sa bodovima. Iskreno imam neku tremu, ne znam u koju ću školu upasti, ali ja to gledam na način gde upadnem, upala sam. Najgore što može da se desi jeste da se prebacim. Tako da gde upadnem, upala sam, svugde ću da se snađem, da nađem prijatelje, da se naviknem, tako da brinem se, da, ali ne previše.
1: Ja ću verovatno 12. gimnaziju jer je opšti smer najviše zbog toga i jer mi je blizu. Htela sam 14. ali tamo je prirodni smer i društveni smer. Ja ne bih da se mučim na prirodnom smeru sve 4 godine, ali bih da završim medicinu i onda sad zbog toga ću verovatno na opšti.
0: Već sad imaš ideju i za fakultet.
1: Da, bit ću hirurg.
0: Pa svaka čast, to je baš teško zanimanje.
1: Da.
0: A ja moram da priznam da pred kraj srednje škole nisam imao pojma šta ću da upisujem. Pojma nisam imao čime ću se baviti. Jel vam, vama dvoma, Milice i Andrej, imate neke... Dobro, ti si prekla dizajn, to je već neko ipak onako
2: da.
0: Usmerenje relativno. Koja vrsta dizajna?
2: Volala bi grafički dizajn.
0: Aha, aha.
2: Jako će mi biti prva želja likovni tehničar.
0: Dobro.
2: Smer, ali volala bi, da... Grafički dizajn mi je najbolji, možda čak i dizajn ambalaže.
0: Mm.
2: Da, ja ne znam, kesice, čipsa ili tako nešto.
0: To je jako zanimljivo i kreativno.
2: Jeste, da, to bih baš voljela kad bih videla onako moj dizajn u prodavnicama da se prodaje, ali vidjet ćemo, ne znam. Želim da se bavim tako nekim umetničkim poslom.
0: Mm-hmm.
2: Bio to dizajn ili da budem slikarka ili ne znam, vidjet ću.
0: Ima vremena.
2: Ima vremena.
0: Ima još 4 godine, da. Andrej, šta tebe privlači?
3: Pa... Što se tiče srednje škole, želja mi je medicinska Milutin Milanković kod VMA, smer za fizioterapeuta.
0: Aha.
3: Pa onda posle, ako Bog da, gluma ili filmska režija.
0: Zanimljivo. Možeš da spojiš i jedno i drugo.
3: Pa mogu, da.
0: Mislim da je to zanimanje fizioterapeuta prilično traženo i vidim po Beogradu, a verujem i da je u drugim gradovima Srbije tako sve više tih ordinacije ili kako se to zove.
3: Pa jeste, da, traženje jako posao i u sportu.
0: Mm-hmm.
3: Sad moja neka mašta je da kada završim srednju uz fakultet da budem fizioterapeut u košarkaškom klubu Crvena zvezda, ali to su sad neke moje mašte. I...
0: Lepo, slobodno maštaj i treba.
3: Tako da, to mi je nešto čime bih se bavio uz fakultet, pa ćemo da vidimo kako će i šta će da
0: biti. Kako vaši drugari i drugarice razmišljaju, gimnazije ili neke specijalizovane škole, šta je popularno?
1: A najviše specijalizovane škole, jer ne znam, ljudi kažu ne znamo da li ćemo završiti fakultet, sa gimnazijom nemamo ništa faktički.
0: Mm-hmm.
1: I onda nas možda 6 upisuje gimnaziju. Mm-hmm. Iz odeljenja, a svi ostali neke stručne škole, možda medicinska, dizajnerska i slično.
0: Mhm, mhm.
3: Pošto je moja škola izuzetno blizu 13. Beogradskoj gimnaziji, generalno većina mog odeljenja je tu negde blizu ili 13. ili moja škola Josip Pančić, tako da će dobar deo odeljenja pokušati 13.
0: Mm-hmm. To je u skladu sa onim najbolja škola je najbliža škola.
3: Pa da.
0: To je deviza koja čini mi se da i dan danas važi. Naravno, ne ako te zanima baš nešto specifično, pa čak i ako to podrazumeva putovanje s kraja na kraj grada, spremni ste i na te žrtve.
2: Da.
0: Da.
2: E, moja generacija je dosta nje hoće da upiše gimnaziju.
0: Aha.
2: Ima, pa možda po 2-3 u svakom odeljenju koje želi neke specijalizovane stručne škole. Naprimer, žele medicinsku, jedna devojčica, isto, moja drugarica, nadam se da će ona upisati, polagali smo prijemni zajedno i ona želi dizajnersku ili techno art. Par njih želi sportsku, ali uglavnom su sve to gimnazije.
0: Dakle, razlikuje se, viš kako je kod Anje mnogo više za specijalizovane. Kod mog sina, koji sad također završava 8, uglavnom gimnazije dominiraju.
2: Mm.
0: Mada su neki polagali već sada te ispite za...
2: Da.
0: Neko je za filološku i znam da je bilo za ona IT odeljenja isto nekoliko dece koje su polagala. Pretpostavljam da je to i kod vas slično, jel da?
1: Da.
3: Pa jeste, da, ima par mojih drugova su išli za taj IT smer.
0: Mhm.
3: Ali to su išli kao da bi imali neko drugo rešenje ako ne upadnu u gimnaziju, kao neka rezervna opcija.
0: Mm-hmm, mm-hmm.

0: Jel vam to generalno stvara pritisak to sad da, da vas teraju da sa 15 godina se opredelite za ceo život? Kako vi na to gledate?
1: Pa stvara pritisak, ali opet dovoljno smo zreli da ovo nije baš put kojim ćemo mi ići, najviše fakultet, i onda imamo još 4 godine da razmislimo, jer na primjer evo ja ću pisati gimnaziju i posle toga mogu bilo koji fakultet, a opet ne znam, Milica sa dizajnerskog može opet da ode u neki, na neki drugi fakultet nevezano. Tako da stvara pritisak, ali više mi prijemni stvara pritisak. Aha, aha. Kako ćemo uraditi.
2: Pa, ne znam, ja slažem se sa njom skroz. Ja mislim da smo mi, da je 15 godina neki dovoljan nivo zrelosti da mi možemo otprilike da znamo čime ćemo da se bavimo i koja će nam biti buduća karijera. Ali ne stvara mi to uopšte neki pritisak, pošto ja sam od malena imala, znala sam otprilike čime ću da se bavim. Mislim, čime... šta volim da radim, i onda mi je samo mi je glavni cilj u životu da radim to što volim, a ne da, na primjer, ne volim svoj posao ili da jedva ujutru ustajem da idem na posao. Ne, hoću da radim ono što volim. Uglavnom, to mi je najveće želje.
0: Znaš kako kažu, ko voli svoj posao, taj uopšte i ne radi.
2: Eto.
0: U smislu, ne ide na posao koji nešto mrzi. Baš ovo u stvari što si ti sad rekla. To je jako važna stvar. Ja se ne sećam da je u moje vreme, a to je bilo baš odavno, kada smo završavali osnovnu školu, ne sećam se da smo bili baš pod tolikim pritiskom. Doduše, tada nije ni bilo male mature, nismo polagali nikakav ispit, nego se manje više znalo da na teritoriji gde živiš, tu negde upišeš srednju školu i to je to. Tako da mi se čini da ste vi pod malo većim pritiskom.
2: Da,
0: zato sam vas to i pitao.
3: Pa ne znam, ja lično nemam neki pritisak i generalno zbog srednje škole i zbog moje dalje budućnosti, zato što nekako sam se ja već odavno opredelio kako sam i upisao dečju dramsku grupu Radio Beograda, pa i tu neku školu glume pre, nekako sam se ja već opredelio za tu glumu ili filmsku režiju. Tako da meni to ne stvara nikakav pritisak. Kao čime ću da se bavim, šta ću da radim sutra.
0: Jeste li pričali sa roditeljima na tu temu i da li ste od njih dobili neko razumevanje ili možda neki kontraargument zašto nešto ne bi trebalo, ili su vam dali ideju možda, a zašto ne bi razmislila o nečemu?
1: Pa meni je mama jeste rekla da upišem najbliže nešto, da, pošto sam ja htjela, ajde 14. nije toliko daleko, ali ona kaže vozit ćeš se svaki dan po sat vremena autobusom, i ja dolazim 4 puta nedeljno u radio isto, gdje treba sat vremena samo da dođem i sat vremena nazad. Najviše mi je to pričala, i nekako ja slušam i sebe i svoje roditelje, jer je moja mama upisala pravni fakultet, što se uopšte posle nije svidjelo. I onda završila ga je, ali ona danas ne voli taj posao. I zato opet nekako i roditelje moramo da slušamo, jer nas oni opet najbolje poznaju.
2: Ja imam, moja mama i moj tata su, mi kažu da šta god da upišem, da će oni biti ponosni i zadovoljni, da se uopšte ne brinem o tome. Stvarno imam punu podršku od njih. Oni su dali sve od sebe da mi nađu dobre nastavnike koji će da me pripremaju, što i za poseban prijemni, što i za malu maturu. I mislim da im je apsolutno sve jedno čime ću da se bavim, dok god sam ja srećna time što se bavim.
3: Da, meni su moji roditelji rekli nešto malo drugačije, da ne pokušavam da upisujem gimnaziju, jer šta ako se zarati kad ja treba da upišem fakultet, jer šta ako se nešto desi, ako bude zombi apokalipsa pa ne mogu da završim fakultet, i onda šta ću da radim sa tom gimnazijom, i onda bolje da upišem stručnu neku srednju školu. Tako da sam podigao belu zastavicu i rekao dobro.
0: Zanimljivo. A vratio bih vas malo i na osnovnu školu i na sećanja. Vašu osnovnu školu obeležila i korona.
3: Da.
2: Da.
0: Koji ste vi bili razred kad ste to
1: drugi?
0: Drugi. Jel pamtite to ili vam još
3: kako
0: to tada?
3: Ne.
1: Pamtim.
3: Kako ne? Pa to su ono vreme kada
2: online nastava.
3: Na jednom ekranu je Zoom učiteljica i ostali drugari, a na velikom TV-u RTS Planeta i ona online škola i časovi. Tako da pamtimo, kako ne, da smo se držali u kući, da ne možemo napolje da izađemo da se igramo, da nemamo tu neku slobodu, tako da je to bilo užasno.
2: Pa ja sam imala slobodu. Ja kad pričamo, ja lepo ugasim mikrofon, ugasim kameru i idem napolje u dvorište. Pošto sam tad bila u selu i tako jedno 90% časova sam gasila mikrofon i gasila kameru i išla napolje u dvorište dok me nisu uhvatili baba i deda i onda su me... Onda sam morala da sedim
0: onda
2: i da...
0: Onda su te vezali za stolicu.
1: Svi pričaju o tim online časovima, evo ja, na primjer, ušla sam na jedan čas engleskog i ništa više, zato što smo bili na selu, ja sam po ceo dan bila na polju, bukvalno, uopšte nismo imali kao sa učiteljicom te Zoom časove, i samo sam radila kontrolne, mama mi pomogne i zato sam jedva i naučila da čitam.
0: Dobro, ali to verujem da ipak sad, posle svih ovih godina, da se nije toliko odrazilo, jer mislite da je to negdje, mi smo se stariji brinuli kako će ta pauza da se odrazi na decu, da li će to da utiče na kvalitet vašeg školovanja i tako dalje. Pa sad me zanima baš da čujem vaš ugao.
2: Pa ja mislim da je nama to svima obeležilo detinjstvo, što i na negativan, tako i na pozitivan način, barem meni, jer se slažete sa mnom.
3: Da. Pa da, kao neko iskustvo. Meni lično nije nešto promenilo sad tog života, vi ste me sad podsjetili na to. Aha. Total neka zaboravim.
2: Ja
3: smetnem suma da je, da je to bila korona, da je bila pandemija i sve to. Sigurno da nije poremetilo naše obrazovanje i taj neki naš tok života, bar meni lično,
2: i
3: mom okruženju, ali da je bilo grozno, bilo je.
0: Pa jeste, stvarno je.
2: Pa da, jeste bilo.
0: Kad znaš da ne možeš da izađeš. Na duše, vas dve ste na selu sigurno uživali.
2: Yes. Ne, pa ja sam stalno izlazila napolje na izvorišta. Mislim da nije to nekako uticalo na nas na neki negativan način ili nešto drastično promenilo ceo naš život, ali mislim da je ono obeležilo celoj našoj generaciji detinjstvo i kad, na primjer, kad bi pitala neku moju drugaricu iz moje generacije, mislim da bi se i ona složila sa mnom, jer u to vreme smo bili ni samim tim što smo bili u kući mnogo, imali smo, mislim, barem ja sam imala pristup društvenim mrežama, telefonima, pa se sećam nekih raznih trendova odatle, pa igrica odatle, pa eto, bude mi kao nostalgično.
1: A nama nije toliko promijenilo nešto značajno i za školovanje i sve, ali na primjer tadašnjim osmacima, oni nisu imali ni maturu ni ništa, njima je sigurno bilo užasno. Da. Mislim, nama nije toliko šta drugi razred, tek smo krenuli u školu,
0: da.
1: Ali njima, mogu da zamislim, ne znam ni da li su prijemni, verovatno nisu radili.
3: Dobro, verovatno ćemo sad moći da pričamo o svojim unucima za jedno 60 godina. Kako je to nekad bilo, a smo sedeli kući, korona,
0: da
3: smo se čuvali od svega toga.

0: A recite mi ekskurzije neke, jel ćete pamtiti neke dogodovštine? Andrej, ti si pominjao i neke nestašluke i neka međusobna pokrivanja. Jel smeš nešto da otkriješ tada pred slušalcima ili ćeš da zadržiš za sebe?
1: Pa znate kako, dobro nema će da zadržim za sebe, ali sigurno da su to bile neke ono žmurke po hotelima, penjanje na krovove, prelazak sa jedne na drugu terasu, ja tu ću da stanem. Ali sigurno da će osmi razred da, tačnije ekskurzija u osmom razredu, jel, da mi ostane kao najupečatljivija ekskurzija ili rekreativna u cijelom mom dosadašnjem školovanju. S obzirom da smo imali tu jednu noć koju provodimo zajedno posle 4 godine, jer nismo imali te rekreativno po više dana. Mi smo imali tu sreću da imamo drugaricu u odeljenju, čiji roditelji imaju agenciju, i onda smo imali besplatnu ekskurziju. Divno. Još jednu van škole, tako da ću osmi razred sigurno pamtiti kao nešto dobro, nešto zanimljivo i nešto dosadno isto vreme.
0: Aha.
1: Što se tiče dosadno, mislim na školu, na časove.
0: Aha, da, dobro. A ta noć... Šta se dešavalo, čemu ste sve pričali, koje su...
1: Ta noć je bila toliko turbulentna, trčanje sa jednog na drugi kraj hotela, igranje istine i izazova, prosto, pa možda je jedna od mojih najlepših noći u životu.
2: Pa kod mene, na primjer, mi smo bili, u oktobru smo išli, i još uvijek smo faktički bili sedmi razred, nismo toliko bili kao ludi, da kažem.
0: Niste bili svesni još?
2: Da, nismo, ali, na primjer, moj drug za malo da iskoči kroz prozor, ja ovako sedim i ja krenem da ustajem, on za malo kroz prozor, hteo da me preskoči, za malo da izleti kroz prozor, moj drugi drug skočio na krevet, polomio krevet, ali sem toga nije bilo nekih strašnih stvari, još uvijek smo bili baš mali, ali sad bi bilo luđe malo da idemo.
0: A razlika je samo 6-7 mjeseci. Milice, ne smeš ništa da kažeš.
3: Ne, pa mi se smijemo, ali ne toliko. Ja mislim da smo mi na skuri u sedmom razredu bili 10 puta nemirniji nego sad. Mi smo se dosta smirili sad za matursku, ne kažem skroz, ali dosta smo se smirili, na primjer, u sedmom razredu. Nema šta nismo polomili u hotelskoj sobi, sad ništa nismo polomili. Eto, to je jedan primjer. Ali maturska ekskurzija, na primjer, mi smo imali u aprilu, znači dosta kasnije, kad smo faktički već skroz onako osmi razred, što bi Anja rekla. I bilo je, pa mislim, bilo je svega, ne sad koliko mogu da otkrivam.
0: Ne tražim od vas nikakve tajne da otkrivate, ja, moje da vas pitam.
3: Pa nije zbog mene, nego da nekoga drugih, možda ne cinkarim.
0: Jasno mi. Ne, ima mnogo stvari koje je bolje da roditelji ne saznaju.
3: Da.
2: Bolje.
0: I mi smo kao deca prolazili kroz svašta, pa naši nisu znali, to je tako.
3: Nekad. Ali generalno sve to kad se spoji, meni je, ja ću matursku, ako to mogu da nazovem matursku u osnovnoj školi, da pamtim. Onako, nadam se dugo. Koliko me pamćenje bude služilo, koliko ću da pamtim.

0: Je li ima još nešto što se dogodilo tokom vašeg školovanja, tokom ovih 8 godina, da nismo pomenuli, a da je bilo nešto važno?
1: Pa
0: sad se nešto razmišljam, pošto gledam na sat, bližimo se kraju.
1: Pa, one silne dojave bombi u školama, pa evakuacija, pa haos, i sigurno da će to da obeleži taj, jel, što bi rekli, školski radni vek. Tako da... Sigurno će to meni lično obeležiti.
0: Jel vas to uznemiravalo ili vas je radovalo što gubite časove?
1: Radovalo.
2: Nije samo da smo gubili časove, nego smo svi bili zajedno na terenu, družili smo se. Naprimjer, imali smo jednom, nije bila dojava o bombi, nego neko za nešto, za evakuaciju, neke probe. Mm-hmm. I kad se setimo, onako mi kao svi puzimo po podu i baš je bilo zabavno i sve.
0: Jeste imali te neke vežbe za slučaj, ne znam, opasnosti, nekog požara, zemljotresa?
3: Nismo ništa.
4: Da, mu su rekli samo, staneš ispod stola, skloniš se od vrata i od prozora i to je to.
0: Zato što znam da u nekim školama stvarno su bile ozbiljne vežbe, od, ne znam, sat vremena ili već koliko. I kažu deca da im je to koristilo, a boga mi je nastavnici.
2: Da.
0: Svima to s vremena na vreme koristi da se podsjetimo. Dobro, ja mislim da smo se baš fino ispričali o ovome. I mnogo vam hvala što ste tako otvoreno pričali o školi. A pošto je danas 31. maj, to jest datum emitovanja emisije 31. maj, imamo vremena da pozovemo još nekoga ko je zainteresovan da se prijavi i za novu generaciju ovde u dramskoj sekciji Radio Beograda.
1: Tako je, da. Dečja dramska grupa Radio Beograda poziva mlade, voljne, talentovane, kreativne i vredne ljude od 7 do 17 godina. Do 1. juna 2026. godine treba poslati na e-mail audicijadramskagrupa@gmail.com kreativnu biografiju. Treba spremiti imitaciju, recitaciju i monolog. Dobit ćete obaveštenje kada treba da se pojavite na audiciji. To je u suštini to što se tiče audicije. Škola nije komercijalna, tako da primaju se samo
3: izabrani,
1: kreativni, talentovani.
0: Dobro.
1: Tako da, eto, to je...
3: Želimo vam svu sreću.
1: Tako da vam želimo sreću i do sutra da se, kažem, pošalje ta kreativna biografija na e-mail audicijadramskagrupa@gmail.com.
0: Nije još kasno, dakle, da se posle emitovanja
1: emisije... Nikad nije kasno, da.
0: Mogli bismo da organizujemo jednu posebnu emisiju, to ćemo i da uradimo, o dramskoj grupi i o tome kako je ona uticala na vas.
1: Da, o tom ima mnogo da se priča.
3: Odlično, da,
2: kao u osnovnoj školi.
1: Pa možda čak i više, da.
0: Ništa, onda eto mene jednom kod vas na probi, pa ćemo da smislimo kako ćemo da snimimo. Koliko vas ima?
1: Pa 20-ak nas ima. Možda čak i više, i sada još kad dođu novi članovi, to će da bude.
3: Da, pred 2 godine smo se spojila kao ta starija i mlađa grupa i onda nas je mnogo više.
1: I onda je došla još nova grupa, još najnovija generacija od pred 2 godine. I oni su se sad spojili pre koliko, jedno 2 meseca?
2: Mesec dva.
1: Tako da čekamo i vas da dođete i da
3: Dobro
1: se spojite.
3: Dobro došli ste, super. To što bi se rekao.
0: Hvala vam mnogo. Hvala još jednom i na ovom lepom razgovoru. Srećno sa polaganjem male mature i sa upisom željene škole.
2: Hvala, trebaće.
0: Da.
3: Trebaće.
0: Pozdravite sve vaše mile i drage, a pozdravljam vas i ja u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Bilo je ovo izdanje emisije Poštovana decu, koje ste mogli da čujete Milicu Maksimovsku, Anju Kostov i Andreja Vujoševića. Ja sam Miša Stojiljković i želim vam prijetan dan.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforme i značka policije svetinja. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su pripadnici MUP-a stub države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Kao veliki rezultat je izdvojio podatak da ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo. U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom koja se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena je isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Predsednik Donald Trump poručuje da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom, uprkos

zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su američke snage spremne za novi napad ako ne bude dogovora. Pregovori o okončanju rata u Iranu do sada nisu bili uspešni, nema dogovora o krucijalnim pitanjima, ocenjuju u Teheranu. Iranski parlament glasaće danas o zakonu kojim bi se formalizovalo upravljanje Ormuzskim moreuzom. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju imaće pristup mestu napada ukrajinskih oružanih snaga na Zaporožku nuklearnu elektranu, saopšteno iz nuklearke. Prethodno, Kijev je odbacio optužbe Rusije o napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Fudbaleri Srbije i Zelenoradskih ostrva odigraće prijateljski meč u Lisabonu. Utakmica počinje u 17 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme: poslednjeg majskog dana sunčano i toplo. Uveče i tokom noći kiša. Temperatura do 30 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 26 stepeni, Novom Sadu 28, Beogradu 27 stepeni. Vlažnost vazduha je 39%, vazdušni pritisak 998 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Ecco.

0: Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Relja Trajković.
1: Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, nagrađeni najuspešniji. Predsednik Aleksandar Vučić sa šejkom Bin Zajedom razgovarao o geopolitičkim izazovima i unapređenju odnosa. Takozvana kosovska policija zapečatila srpsku ambulantu u Obiliću. I dalje neizvestan dogovor između Teherana i Vašingtona. Ukrajinski dron udario u pogon nuklearne elektrane Zaporožje. Bogorodica je u srcima svih nas, snaga srpskog naroda je u pravoslavlju, kaže za RTS iguman manastira Vatoped Jefrem. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobedili Arsenal i drugi put zaredom osvojili Ligu šampiona. Srbija igra prijateljsku utakmicu protiv Zelenoradskih ostrva. Sutra toplo i nestabilno vreme, lokalno mogući grad, najviša temperatura 31 stepen. Svečanom akademijom u Palati Srbija obeležen je Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Dodeljene su zlatne, srebrne i bronzane medalje za 9 policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja. Predsednik Aleksandar Vučić najavljuje nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Održan je i tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opreme koje koriste specijalne jedinice. Izveštava Sara Kolak.
2: Nema snažne države bez snažne policije, istakao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Naglasio je da policiju ne čini administracija, već ljudi koji svakodnevno nose teret jednog od najodgovornijih poslova u društvu.
3: Želim da poručim svima, uniforma i značka ministarstva unutrašnjih poslova, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači. I to je dokaz naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti.
2: Pripadnici policije su stup države, poručio je na svečanosti predsednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, policijski službenici su izabrali jedan od najtežih, ali i najčasnijih poziva. Vučić navodi da posvećenost i efikasnost policije pokazuje podatak da u tekućoj godini nema ni jednog nerazrešenog ubistva.
4: Kada kažete ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, ajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro. Hoćeš li da ga učiniš ili nećeš? Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima. E to su važne poruke.
2: Govoreći o položaju policije, Vučić je poručio da neće dozvoliti da policijski službenici budu poniženi ili lišeni svojih nadležnosti. Država mora da sačuva institucije koje garantuju bezbednost građana, naglasio je Vučić.
4: I neće biti tih promjena koje očekuju, u kojima će policajci samo da budu nečije sluge. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos i to je ono za što ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom.
2: Predsjednik je najavio i modernizaciju opreme, kao i povećanje plata policijskim službenicima. U toku je i dodatno unapređenje sistema, kaže direktor policije Dragan Vasiljević. Navodi da je u toku izrada novih podzakonskih akata.
5: Integritet policijskog službenika i profesionalan odnos jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova i tome posvećujemo punu pažnju. U toku je izrada, odnosno donošenje novog zakona o unutrašnjim poslovima, novog zakona o oružju i municiji, zakona o obradi podataka, a u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova rade se izmene i dopune nekih akata koji se tiču profesionalnog odnosa i zakonitog postupanja policijskih službenika. Tu mislim na kodeks policijske etike, na pravilnik o ponašanju i ličnom izgledu policijskih službenika.
2: Na svečanoj akademiji dodeljene su i zlatne, srebrne i bronzane medalje za ukupno 9 policijskih službenika, po 3 nagrađena u svakoj od 3 kategorije. Povodom dana policije ispred Palate Srbija organizovan je i taktičko-tehnički zbor otvoren za građane. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa radom različitih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa opremom i tehnikom kojom policija raspolaže, od helikoptera i borbenih vozila do opreme specijalnih i saobraćajnih jedinica. Pored savremene opreme izložena su i vozila koja su obeležila istoriju policije, među kojima je i legendarni Fića, jedno od najprepoznatljivijih policijskih vozila nekadašnje Jugoslavije.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zajedom El Nahjanom.
0: Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom bin Zajedom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Predsjednik je šejka bin Zajeda pozvao da poseti Srbiju, uveren da će njegov dolazak dodatno osnažiti strateško partnerstvo dveju zemalja. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću, koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba. Tokom pretresa pronašli su medicinsku opremu, posle čega su zapečatili ambulantu. Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u toj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Ne navodeći lokaciju objekta, policija u Prištini je potvrdila da je pokrenula slučaj za navodno nezakonito obavljanje medicinske delatnosti i proizvodnju i distribuciju štetnih medicinskih proizvoda u Obiliću. Evropski predstavnik za dijalog, Peter Serensen, prilikom nedavne posete Prištini, naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga.
1: Iz sveta. I dalje je neizvestan dogovor između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. U međuvremenu izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Detaljnije Sanja Brkić.
6: Činilo se da je memorandum o razumevanju

0: na prvobitni nacrt. Neimenovani američki zvaničnik ocenio je da bi nove izmene mogle da budu vid pritiska kako bi Iran prihvatio postojeći okvir sporazuma. Pojedini izvori iz Vašingtona tvrde da se izmene tiču važnih spornih pitanja poput iranskih zamrznutih sredstava, nuklearnog programa i predaje zaliha obogaćenog uranijuma. U nedavnom intervjuu za Fox News predsjednik Trump je izjavio da je Teheran pristao na zahteve u vezi sa nuklearnim pitanjima.
1: Postići ćemo dobar sporazum. Moj prvi izbor uvek je diplomatija. Sa dogovorom bi se Ormuzski moreuz odmah otvorio. Jasno sam stavio do znanja Irancima da ne mogu da razvijaju niti kupuju nuklearno oružje. Saglasili su se sa tim. Nema žurbe, prioritet je dobar sporazum. Ukoliko ne dobijemo ono što je potrebno, rešit ćemo sve drugim putem.
0: Iranski zvaničnici ističu da nemaju poverenja u američku administraciju, kao i da neće odstupiti od svojih zahteva. Postizanje dogovora mogla bi da oteža i situacija u Libanu, gde udare iz vazduha razmenjuju izraelska vojska i Hezbolah. Premijer Libana, Nawaf Salam, kaže da je hitno potrebno diplomatsko rešenje.
1: Liban je uvek spreman za razgovore. To je najbolje rešenje za zaštitu naše zemlje i naših građana. Da li je uspeh pregovora zagarantovan? Naravno da nije, ali je to svakako najbolji put u poređenju sa drugim opcijama.
0: Izraelska vojska izdala je nove naredbe za evakuaciju na jugu Libana. Zauzela je tvrđavu Bofor, što je značajan napredak, ocenjuju agencije. Vojska je tako obezbedila znatno bolji nadzor nad jugom Libana. Zbog izraelskih akcija, Francuska je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
2: Ukrajinske oružane snage i danas su napale nuklearnu elektranu Zaporožje. Na meti je bio transportni pogon gde su uništena dva vozila tipa Gazele i šest autobusa. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je zbog jučerašnjeg incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearke i oštetio zid objekta. Uprava elektrane saopštila je da će stručnjaci agencije imati pristup mestu udara na elektranu. Kijev odbacuje optužbe za napad.
3: Prema najavama zvaničnika po povratku iz Kine, proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji kreće u junu. Fabrika će biti u Šapcu i proizvodit će od 1000 do 2000 robota godišnje. Biće prva fabrika tog tipa u Evropi i deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Veštačka inteligencija već uveliko menja svet i dobro je da Srbija hvata korak u inovacijama, ocenjuju stručnjaci iz IT sektora. Upozoravaju ipak da ljudi moraju da se prilagođavaju promenama kako ne bi bili zamenjeni mašinama. Pripremila Nataša Ćimović.
4: Kao što smo videli, kineski roboti uz pomoć ljudi i veštačke inteligencije znaju da služe koktele ili doručak, da nose teret do 100 kilograma, znaju da igraju kolo i da pričaju. Za sada na engleskom najavljuju učešće na Expo 2027. godine. Veštačka inteligencija će sigurno ubrzati ekonomski razvoj zemlje, kako Srbije, tako i svake druge zemlje koje pametno primenjuje, ocenjuju stručnjaci iz te oblasti. No da li će roboti uskoro zameniti ljude? Neće moći baš sve da rade, ali će dosta toga i naučiti, kaže Vukašin Stojkov, jedan od začetnika novih tehnologija u Srbiji, suosnivač IT organizacije Startit, koja je bila prvi partner Googla u Evropi.
5: Ugostiteljstvo je posljednja stvar koja će biti, da kažem, ugrožena. Zato što tu postoji određena vrednost od ljudskog kontakta, ko vas kako služi. S druge strane, u profesijama koje su izuzetno visoko plaćene, a koje veštačka inteligencija sada vrlo lako može da zameni, tu se nalaze pre svega radnici u IT industriji, kao što su programeri, kao što su animatori, dizajneri, razne vrste menadžera i marketera. I onda redom možemo tako da idemo dalje po ekonomiji znanja koja može da uključuje i računovođe i administrativne radnike i pravnike. Najviše motiva industrija veštačke inteligencije ima da zameni ove koji su IT-u, jer ih je mnogo i jer su jako skupi.
4: Svet se ubrzano menja, te onaj ko prednjači u inovacijama i novim tehnologijama, taj će kontrolisati svetsku ekonomiju, smatra predsjednik Comtrade grupe Veselin Jevrosimović.

0: Ključnu ulogu u budućnosti će imati kvantni kompjuteri, koji predstavljaju novu generaciju računara. Upravo zbog toga traje, kaže, velika globalna borba za tehnološku dominaciju, ravna trci za atomsku bombu tokom Drugog svetskog rata.
1: Slušate Novosti dana. Nekoliko dana posle totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da tokom dana i prigradska naselja dobiju vodu koja će i narednih dana biti namenjena isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Slađana Miletić.
2: Tehnička voda prvih sati bila je zamućena. Ovog popodneva voda se razbistrila, boljeg je kvaliteta, ali svakako nije za piće i pripremanje hrane. Ona će biti zdravstveno ispravna kada sa tri uzastopne analize njenu ispravnost potvrdi Zavod za javno zdravlje u Čačku. Očekuje se da će to biti narednih dana. Do tada se Čačani snabdevaju pijaćom vodom na cisternama kojih ima na više lokacija u gradu kao i na seoskom području. Čućemo u nastavku šta je o trenutnoj situaciji sa vodosnabdevanjem rekao zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić, koji je i zamenik komandant gradskog štaba za vanredne situacije, o tome kakvo je trenutno stanje sa vodosnabdevanjem.
3: U svim delovima grada i opštine Čačka imamo vodu za tehničku upotrebu, osim za sela koja se snabdevaju sa zadarskog vodovoda koji dolazi do Mojsinja i Donje Trepče. Pošto je to poslednji u liniji rezervoar, on se trenutno puni i za nekoliko sati očekujemo da će biti vode za tehničku upotrebu i u tom delu. Ovde, konkretno u Čačku, već se voda izmistrila i danas će javno komunalno preduzeće Vodovod dati nalog Zavodu za javno zdravlje da krene sa ispitivanjima. Naravno, interna laboratorija Vodovoda također će to raditi.
2: Kako su nam rekli iz gradskog štaba za vanredne situacije, ovog popodneva na ulicama je oko 20 cisterni. To su cisterne i Vojske Srbije kao i iz okolnih gradova koji su prethodnih dana uputili pomoć i u cisternama sa pijaćom vodom kao i donacije vode u flašicama. Takođe, pomoć je uputila i Vlada Republike Srbije, a pomoć se distribuira i preko Crvenog krsta.
1: Posle havarije u Gorobilju, pred početak letnje sezone, postavlja se pitanje kakvo je stanje vodovodne mreže u drugim gradovima Srbije i da li će snabdevanje vodom tokom narednog perioda biti redovno. Detaljnije Isidora Krasić.
4: Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da je vodosnabdevanje u Srbiji tokom leta sve veći problem. Zbog ekstremnih vrućina, dugih suša i starih cevi, desetine gradova i sela svake godine ostaju bez vode ili imaju restrikcije. Prosečna starost vodovodne mreže u Kragujevcu je oko 50 godina, ali se već neko vreme radi na zameni vodovodnih linija. O situaciji sa vodosnabdevanjem u tom gradu za naš program govori direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac Nebojša Jakovljević.
5: Vodosnabdevanje grada Kragujevca vrši sa tri fabrike za proizvodnju vode. Trenutna situacija su građani Kragujevca i privreda Kragujevca potpuno obezbeđeni u narednom periodu sa potrebnim količinama zdrave pijaće vode, ukoliko ne bude naravno nikakvih havarijskih gađanja koja su moguća na cevovodima s obzirom na njihovu starost. Grad Kragujevac intenzivno već duži niz godina radi na zameni vodovodnih linija novim materijalima.
4: Zoran Ignjatović iz javno-komunalnog preduzeća Naisus u Nišu govori da je kvalitet vode u tom gradu dobar i da restrikcija neće biti kao što ih nije bilo ni do sada. Ignjatović kaže da je u Nišu dosta ulagano u vodovod u prethodnih 20 godina i da je sada u toku redovni remont fabrike vode kako bi ona u narednom periodu radila u punom kapacitetu.
6: Otprilike kada su radili naše kolege iz Kragujevca, tada se radilo i kod nas, mi sledeće godine slavimo 90 godina. Naravno da je dobar deo toga zanovljen, postoje tu i sigurno neki istorijski primjerci, da tako nazovem, po znacima navoda, ali ono što je najvažnije to je da smo mi u proteklih 20 godina puno toga učinili da bar u centralnom gradskom jezgru zanovimo gradsku mrežu. Mi smo pripremili sve naše kapacitete. Trenutno je u fazi na izvorište Medijana jedan veoma važan posao, a to je redovni remont fabrike vode, kako bi ona negde od avgusta i septembra bila tu da svojim punim kapacitetom pomogne u redovnom snabdevanju vode.
4: Iako su nas aktualni kvarovi i nestašice vode podsjetili da je vodovodna mreža u većem delu zemlje uglavnom stara, Čelnici Kragujevačkog i Niškog vodovoda tvrde da u tim gradovima što se vode tiče nema razloga za brigu.
0: Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice.
1: Patrijarh Srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva pozvali su vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hram Svetog Save na Vračaru. Time će, kako se navodi u saopštenju, učestvovati u svečanom ispraćaju jedne od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Iguman tog manastira, arhimandrit Jefrem, naglasio je u intervju za RTS da je Bogorodica u srcima svih nas, a da je najveće bogatstvo Srbije pravoslavlje.
7: Želeo bih da poručim srpskom narodu. Vaša snaga nisu ni prirodna bogatstva, niti bilo šta drugo, iako imate veoma lepu zemlju i častan narod. Vaše bogatstvo je pravoslavlje. Njega štitite i čuvajte, jer se pravoslavlje ne čuva teorijama. Pravoslavlje nije ideja, nije ideologija, nije filozofska teorija. Ono je život, iskustvo. Pravoslavlje ćemo čuvati držeći se Evanđelja Hristovog koje živi u crkvi. Potrebno je da budemo ljudi crkve, da živimo u prostoru crkve, da dišemo vazduh crkve, da se hranimo svetim tajnama crkve, naročito svetom ispovešću i svetim pričešćem. To je naše bogatstvo i to čuvajte kao zenicu oka i zadobit ćete carstvo Božije.
1: U hramu Svetog Save podeljeno je više od 400.000 tračica osveštanih na Bogorodičinom pojasu. Podsećamo još jednom, čudesni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće do subote 6. juna. Grad Niš započeo je višednevno svečano obeležavanje svoje gradske slave Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koja je ove godine u potpunosti u znaku velikog istorijskog spektakla koji je na ulicama Niša priređen kroz Rimski festival, izveštava Lidija Georgijev.
8: Do malo pre ovde na arheološkom nalazištu Medijana su se odvijele i gladijatorske borbe. Sa mnom je PR Rimskog festivala Ana Kolarević. Ana, kažite nam koliko bilo teško da se ovaj duh vremena vrati, odnosno duh antičkog Niša ponovo 2026.
9: Nije bilo teško zato što to rade sa puno entuzijazma. Ovde se rekonstruiše treći vek, vreme u kome je živao car Konstantin, veliki rimski imperator, kojem posvećujemo ovaj festival. Pokrenuli smo festival veličanstvenom rimskom povrkom kroz grad. Pod svetlošću baklji koračali su gradom matrone, senatori, legionari, gladijatori. Gosti nam dolaze iz čak 5 zemalja, Argentine, Italije, Bugarske, Hrvatske i Rumunije. Trenutno smo na nalazištu Medijana gde je obezbeđen besplatan ulaz za posetioce. Brojni posetioci, presrećni, mi kažemo ovde ništa ne moramo da rekonstruišemo. Car je kod kuće, a legionari i gladijatori se bore.
8: Do kraja dana šta mogu posetioci Niša da vide vezano za ovaj festival?
9: Do kraja dana u Niškoj tvrđavi i dalje školice streličarstva, jahanja, radionice grnčarstva, kovanja novca, prikazi legionarskih i gladijatorskih veština, obuka publike i atraktivna borba publike sa legionarima.
8: Mi svi u Nišu kažemo da je ovde rođen car Konstantin, ali čini mi se da ovo interesovanje nam govori o tome da možda i ne znamo baš previše o tom vremenu.
9: Pa meni se tako čini. Pre svega moramo da znamo da su ovde Sloveni došli tek u 6. veku. Mi smo, nekad su ovde živeli Rimljani, prosto to ljudi treba da znaju. Treba da znaju koliko je slavna istorija, koliko je važno što je u našem gradu upravo rođen car Konstantin i da ovim zapravo festivalom ozbiljno pozicioniramo grad kao jednu turističku i kulturnu destinaciju u Evropi.
8: Hvala vam najlepše. Danas se u Nišu još osim Rimskog festivala odvijaju još neke važni događaji. Obeleženo je 217 godina od Čegarske bitke, a takođe danas su i duhovi, što je slava sabornog hrama u Nišu. Gradska slava 3. juna je Sveti car Konstantin i carica Jelena. Biće još mnogo događaje, tako da je to više nego dobar razlog da ovih dana posetite Niš.
1: Obeležava se Svetski dan bez duvanskog dima. Ove godine pod sloganom Razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Akcenat u kampanji je edukacija mladih. Svaka godina pušenja dodatno povećava rizik od razvoja raka pluća, upozorava dr. Zoran Andrić i naglašava značaj preventivnih pregleda.
10: Svi oni koji imaju 50 godina i pritom puše barem kutiju ili više, ili puše dve kutije, imaju manji staž, znači su kandidati da rade takozvani preventivni taj skener, low dose što ga mi zovem, ili niskodozni, koji nije, ne zrači kao pravi skener, nego zrači na nivou 20% zračenja pravog skenera. I u stvari taj low dose treba da idu svi oni koji su zdravi, koji nemaju nikakve simptome, da se uhvati karcinom pluća na nivou 1, 2 do 3 cm kada se može operisati i kada je izlečio.
1: Kultura. Sabrana dela reditelja Bora Draškovića predstavljena su na njegov 91. rođendan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Klasik srpskog i evropskog teatra, čije su režije, knjige i učenici postali deo kulturne istorije, u 12 knjiga pisao je o pozorištu, ljudima i važnim događajima, pripremila Milena Božović-Manić.
11: Najbolje pozorište je obično i najhrabrije pozorište, zapisao je Boro Drašković, a čitav njegov život potvrđuje tu rečenicu. Njegove knjige pokazuju da je režiju doživljavao kao mnogo više od pozorišnog zanata. Za njega je pozornica bila mesto na kome se ispituje čovekova sloboda, istina i sposobnost da se odupre laži. Zabrana predstave Kad su cvetale tikve 1969. godine postala je jedan od najpoznatijih simbola pritisaka politike na umetnost u Jugoslaviji, ali umjesto da ga slomi, taj događaj pretvorio je Boru Draškovića u figuru moralnog otpora.
12: Najveći problem je čovjekov da opravda svoj dolazak na svet, a problem reditelja po mom osjećanju i svakoga umetnika je to da kaže sve što treba da kaže, da ne okleva.
11: Drašković nije oklevao. Otišao je iz pozorišta u trenutku najveće slave.
12: Nedavno je Rade Šerbeđija napisao jednu zanimljivu knjigu. U toj knjizi on piše da sam se ja tim postupkom, tim protestom zapalio kao Jan Palah. I naravno nisam mislio da ću ja zauvek da odem iz pozorišta. Niti sam mislio da ću tek danas prvi put nešto da radim u tom pozorištu, posle 50 i neke godine. Pokušavao sam da radim filmove, srećom ti filmovi su putovali svetom i tako su meni omogućavali da živim.
11: Pisanje knjiga omogućavalo mu je da zaboravi na to što ne može da režira.
12: Ovdje je zabeleženo u stvari sve što se dešavalo sa mnom kroz te kratke srećne godine, tako da među njima naravno i neke režije, neka putovanja.
11: A putovanja su bila širom sveta, Amerika, Poljska, Indija, Norveška, Bliski istok. U njegovim knjigama neprestano se pojavljuju Crnjanski, Beket, UNESCO, Grotovski, Bruk, Meša Selimović, Andrić. U vremenu kratkog pamćenja i brzog zaborava, sabrana dela Bore Draškovića deluju kao retko svedočanstvo da umetnost može biti i sudbina i otpor i način života, a njegov povratak u Jugoslovensko dramsko pozorište na mesto sa kako je jednom bio sklonjen, danas ima snagu velikog simboličkog kruga koji se posle više od pola veka najzad zatvara.
1: Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su bronzanu medalju u disciplini Double Scull na prvom svetskom kupu u veslanju koji je ovog vikenda održan u Sevilji. O ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
13: Uskoro gledamo fudbal, prijateljsku utakmicu Zelenortska Ostrva Srbija, 17 časova, prenos na RTS-u. Igramo bez 15 igrača u kombinovanom sastavu, selektor Veljko Paunović.
14: Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal.
13: Podsećam na finale Lige šampiona, PSG Arsenal 1-1 penalima 4-3. Da li je pobeda Pariza, pobeda i fudbala, pitanje za trenera Aleksandra Jankovića.
15: No, jeste, može da se kaže i mnogo više od toga, jer Pariz nosi mnogo lepih poruka i što se tiče same igre, 10 na 10, odnosno 11 na 11 u polju, onoga što su prikazali i u finalu na kraju krajeva, a i tokom cele sezone, jedan konstantan fudbal, lep za oko, sa mnogo golova, sa individualnim kvalitetom, ali sa timskom disciplinom, sjajnom organizacijom.
13: Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija, Ukrajina 1-1 i drugo mesto u grupi. U osmini finala igramo sa Grčkom u ponedeljak u 19 časova. KLS finale u Nišu, FMP Spartak u 20 časova. Ako Spartak pobedi, bit će to prvi put posle 1956. da je šampion ekipa koja nije iz Beograda. Beše nekad Proleter, možda će večeras biti Spartak. NBA i San Antonio u finalu protiv Njujorka, prva utakmica već u četvrtak. San Antonio je u majstorici pobedio Oklahoma sa 111-103.
1: Sportskom bloku dodajemo i informaciju da uskoro počinje meč osmine finala ženskog dubla Roland Garrosa između Aleksandre Krunić i Kazahstanke Ane Daniline, koje igraju protiv Ukrajinki Angeline Kalinine i Dajane Jastremske.
16: Eko.
17: Mama, je li ima sira?
18: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
19: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
20: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
21: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
22: Lidl, isplati se.
23: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
16: Eko.
1: Najviša temperatura trenutno 29 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 28 u Beogradu, 27 u Nišu, najniža temperatura na Kopaoniku 16 stepeni. Vreme sutra.
24: Toplo i nestabilno. Na oblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne krajeve, a posle podne i ostale predele Srbije, doneće kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni. Najviša dnevna od 23 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Za konkretne lokacije sa većim količinama padavinama i mogućeg grada, biće izdato hitno upozorenje 1 do 2 sata unapred, saopštava Hidrometeorološki zavod.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u novostima dana. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Relja Trajković i predlažem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal i kolega Milan Bigović.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Milan Biković.
2: Dragi slušalci, dobar dan i odmah hvala Relji na lepoj najavi. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov bronzani u dubleskulu na svetskom kupu u Sevilji. Iskrene čestitke obojici. Fudbal 17 časova, Zelenortska Ostrva, Srbija, prenos na RTS-u 2. Pariz odbranio evropsku titulu sinoć u Budimpešti protiv Arsenala 1-1 penalima 4-3. Sutra Skupština, FK Partizan. Mini fudbal na evropskom prvenstvu, Srbija, Ukrajina 1-1, sa Grčkom u osmini finala. KLS završnica FMP Spartak u 20 časova. NBA i San Antonio u velikom finalu, zasluženo. Eliminisao je Oklahoma. Pratimo i dalje Roland Garros. A vi slušate prvi program vašeg Radio Beograda.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Rado govorimo o fudbalu, prijateljska utakmica Zelenortska Ostrva Srbija 17 časova prenos na RTS-u 5. juna čeka nas Meksiko. Igramo na žalost u kombinovanom sastavu, selektor Veljko Paunović.
2: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu. Njihov tim i njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi, eksplozivni igrači. Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Reč analitičara govori Aleksandar Janković.
3: Kombinovani sastav ne služi nikome i ničemu, jer osnovna svrha prijateljskih utakmica, a vidimo da se sve reprezentacije koje ne učestvuju na mundijalu pripremaju ozbiljno i da se svi odazivaju, čak i selekcije iz regiona, da u najboljim sastavima odlaze na prijateljske utakmice u junskom terminu, koji je inače sam po sebi već poprilično zahtevan i komplikovan i najteži generalno s nekog selektorskog aspekta, jer je kraj sezone u pitanju, a početak prelazna roka, pa bi svi voleli menadžeri da njihovi igrači budu na spiskovima, ne bi li im se pojačala pregovaračka pozicija pred predstojeće transfer periode, a s druge strane igrači koji su igrali sezone u klubovima, oni negde gledaju da uhvate što više odmora, tako da u suštini taj junski termin je uvek bio najosjetljiviji. Mi se, nažalost, nismo dobro pokazali u ovom okupljanju u smislu odaziva igrača i uopšte tog nekog odnosa prema igri i prema nacionalnom timu i s te strane kaskamo kada se sve to nadoveže na onaj prethodni naš kvalifikacijni ciklus zbog kog ćemo, nažalost, svetsko prvenstvo gledati kod kuće. Ukoliko se ovaj trend koji vidimo sada u prijateljskim utakmicama i ova atmosfera koja postoji, odnosno koja ne postoji oko nacionalnog tima, podhitno ne promeni i ukoliko se status naših igrača koji su preko noći veštački fabrikovani u Zvezde, prodati u velike klubove, a niko ne igra, dakle ukoliko se to podhitno ne promeni, a to nije lako promeniti, plašim se da nam teški dani dolaze.
1: Još jedno trenersko razmišljanje, Aleksandar Veselinović.
4: Rekao bih jedan nesretan termin odigravanja ovih prijateljskih utakmica. Mislim da se selektor Paunović našao u vrlo neprijatnoj situaciji zbog otkaza ovolikog broja igrača. Za druge strane, znamo zvaničnu informaciju iz Saveza da imaju velikih financijskih problema i da im ovo dođe kao financijska injekcija. A treća stvar, ona koja bi trebala bude najvažnija kao pripremni termin za sve ono što nas čeka od jeseni u takmičenju i stvaranja reprezentacije koja bi trebala u narednih nekoliko godina da nas predstavlja i sve ovo što se dešava, moramo biti objektivni, ne predstavlja neki optimizam zbog svega onog što se dešava i sa spiskom i u reprezentaciji i okolo reprezentacije Saveza.
1: Sledi osvrt na finale Lige šampiona, PSG Arsenal 1-1, penalima 4-3. Da li je pobeda Pariza pobeda i fudbala? Pitanje za Aleksandra Jankovića.
3: No, jeste, može da se kaže i mnogo više od toga, jer Pariz nosi mnogo lepih poruka i što se tiče same igre, 10-10, odnosno 11-11 u polju, onoga što su prikazali i u finalu na kraju krajeva, a i tokom cele sezone, jedan konstantan fudbal, lep za oko, sa mnogo golova, sa individualnim kvalitetom, ali sa timskom disciplinom, sjajnom organizacijom. Dakle, Pariz apsolutno promoviše jedan super fudbal u ovom trenutku, ali Pariz kao klub promoviše i strategiju dugoročnu, što dobija na posebnom značaju kada se ima u vidu i ta početna katarska euforija vezana za dovođenje skupih, najboljih, najplaćenijih igrača. Sjetimo se tog trilinga u napadu Messi, Neymar, Mbappe, koji nije osim medijske pažnje doneo rezultatski ama baš ništa. Pariz se prestrojio u hodu, katarski vlasnici su pokazali izuzetnu sposobnost da se adaptiraju, da uče i da vide kako i kojim putem treba ići. Pariz je došao do jedne strategije i juče smo imali priliku da vidimo pet igrača u startih 11 koji su 25-godišnjaci ili mlađi i na klupi 11 od 12 fudbalera 25-godišnjaci ili mlađi. Pariz polako afirmišući igrače kao što su Dembele, Barcola, Due, Zaire, Emery, postaje okosnice i francuske reprezentacije. Dakle, Pariz je počeo da razmišlja o timskoj hemiji, o strategiji, o pravljenju, o ulaganju u mlade. Luis Enrique je nosilac tog projekta, može se čak i reći jedan od ključnih, ako ne i ključna figura celog tog projekta. I gledano iz te malo šire perspektive, ovaj trijumf, veliki trijumf, dupli, dvostruki trijumf Pariza, pošto je uspio da odbrani titulu prvaka Evrope, je mnogo više od same igre 11 na 11, a eto što se finala tiče, bili smo svedoci, penali su zaista se lomili na jednom malom detalju, moglo je to i da ode i na drugu stranu, ali eto, Pariz je nagrađen za sve što su uradili, ne samo tokom tih 120 minuta, nego i već nekoliko sezona unazad.
1: Nameće se pitanje, barem meni, da li je početno vođstvo možda odmoglo Arsenalu?
3: Da, u pravu se. Sjetimo se prošlogodišnjeg finala kada je Pariz bio uslovno rečeno Novajlija, odnosno po prvi put se borio za taj trofej i za očekivati je bilo da budu pod velikim pritiskom. Pariz je na samom početku utakmice, baš kao i juče, Arsenal postigao gol, međutim na taj gol je odreagovao potpuno drugačije, on je navalio praktično da postigne i drugi i to je i učinio u 20. minutu prošlogodišnjeg finala protiv Intera i ta se utakmica završila rezultatom 5-0 za Pariz. Arsenal je juče počeo poprilično hrabro, za mene možda i neočekivano, otresito, drčno i kao rezultat toga došao i taj gol koji možda jeste malo srećan, ali u svakom slučaju zasluže. I na to vođstvo 1-0 Arsenal je odreagovao povlačenjem, odnosno vraćenjem na ono što predstavlja sad u ovoj sezoni njihov DNK, a to je ta jaka čvrsta defanzivna organizacija i kontranapadi koji su ubitačni. Ne treba zaboraviti ni da je po rezultatu 1-0 za Arsenal, makoliko Pariz bio dominantan i imao preko 75% posjeda lopte, najbolja prilika bila Arsenalova i ta šansa koju je Havertz imao da je kojim slučajem realizovana i pretvorena u gol. 2-0 bi bilo jako, jako teško stići. Tako da u suštini to je sudbina malo i teniskog posla, neka vrsta prokletstva, da je na penale uspio da pobedi Arsenal. Arteta bi verovatno bio veliki strateg, vojskovođa, mudrac, čovek koji je pragmatičan i sve to što ide uz tu salvu hvalospeva. Ovako su ga dva promašena penala negde gurnula u kategoriju antifutbala, uplašenog, preplašenog, možda čak i da je previše defanzivnog. To je sudbina trenerskog posla, ali ne treba osporiti sve ono što Arteta radi u Arsenalu. 7 godina je dug period, prošli su i oni svašta. Igrao je i Artetin Arsenal spektakularan fudbal u početku koji nije donosio rezultat, pa je negde i Arteta počeo polako da šrafi sve te linije tima i da se negde okreće defanzivnoj stabilnosti. Prema tome, da ne umanjimo sezonu Arsenala bez obzira na utakmicu gde su nam ostali onako fudbalski dužni. Arsenal je šampion Engleske, Engleska je za tri koplje najjače prvenstvo na svetu. Engleski klubovi su osvajači Lige Evrope i Lige konferencija, za dlaku su mogli da osvoje i sva tri trofeja. Prema tome, kapa dole iz Arsenal, kapa dole za Artetu, američki vlasnici se sigurno neće razočarati, već će ova sezona biti veliki stimulan za njih i treba ih očekivati ponovo na visokom nivou koliko sledeće sezone.
1: Da logično nastavim priču, Pariz je sinoć u Budimpešti suštinski branio čast ostatka Evrope. Podsećam još jednom, Englezi su slavili u Ligi Evrope i Ligi konferencije.
3: Jeste, takva je situacija. Mi smo onako fokusirani na sve te velike utakmice u Ligi šampiona, negde nam je ta Liga konferencija, Liga Evrope prošla onako pomalo ispod radara, ali to je englesko prisustvo. S jedne strane prisustvo engleskih kluba, s druge strane prisustvo španskih trenera, to je sad ovako ne samo trend, to je sad već jedna otvorena dominacija. Unai Emery je već čovjek koji je sam po sebi institucija Lige Evrope, teško nadmašiv sa rezultatom u smislu broja osvojenih trofeja. On je sasvom bilo osvojio ove godine ponovo taj trofej, prema tome Španci u prvom planu, engleski fudbal daleko, daleko iznad svega. Imali smo u ovoj sezoni i Bayern koji je bio dominantan, bio silan, bio moćan, autoritativan, ŽB hteo da se oni susretnu sa Parizom u polufinalu, to je možda bilo neko projektovano finale, međutim nije do toga došlo. Tako da, eto, osim tog Bayerna koji je onako bio poprilično konstantan, sve ostalo što je onako obeležilo ovu sezonu može da se podvede ili pod engleske klubove ili pod španske trenere.
1: O finalu Lige šampiona i Aleksandar Veselinović.
4: Iskreno, ja sam očekivao mnogo bolju utakmicu za gledaoce i samim tim i za mene. Jer jedna i druga ekipa gaje onako napadački fudbal sa puno estetike. Ono što je najvažnije u finalu, kad se kaže najvažnije da se pobedi, čestitamo Paris Saint-Germainu jer oni su posle Real Madrida tek drugi tim koji je od osnivanja novog koncepta Lige šampiona posle Kupa šampiona uspeli da odbrane titulu. Jedan veliki uspeh i očigledno zaokret koji su napravili pre 4 godine kada su rešili da ne dovedu tako velika imena kao što su imali svojevremeno i Mesija i Mbappea i Neymara. Okrenuli su se ka igračima kojima je ekipa iznad njihovog ličnog učinka i svaka čast treneru Enriqueu, uspeli su da u kontinuitetu osvoje drugu titulu, uvek je teže ponoviti nego osvojiti prvi put.
1: I dalje fudbal, gost naše televizije bio je Predrag Mijatović. Izdvojili smo deo gde govori o skupštini FK Partizan i odnosima sa Rasimom Ljajićem.
5: Ja sa Rasimom nisam imao apsolutno nikakav problem. Rasim je meni dao mogućnost da me pustio da radim. Ja imam problem sa drugim subjektima u upravi, kao što su generalni direktor, potpredsednica za poslovanje. To su neki ljudi za koje mislim da u ovom trenutku i nisu spremni, a pravo da vam kažem nisu ni sposobni da se uhvate u koštac sa jednim ovako velikim, ja bih rekao španskim žargonom, bikom onim iz koride, jer Partizan je jako u teškoj situaciji. Ali evo, skupština je sutra u 2 sata, neka članovi skupštine izaberu ko će voditi Partizan. Na njima je velika odgovornost, možda i najveća u istoriji Partizana. Eto, tu smo.
1: Kratko mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija-Ukrajina, sinoć 1-1 i drugo mesto u grupi naše selekcije u osmini finala. Igramo sa Grčkom u ponedeljak u 19 časova, prenos na RTS-u. Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima 2 puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Hvala vam najljepše!
0: Eko.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Pravi muzički ritam pred KLS finale u Nišu, FMP Spartak u 20 časova. Ako Spartak pobedi, bit će to prvi put posle 1956. da je šampion ekipa koja nije iz Beograda. Nekad Proleter, možda će večeras biti Spartak. Analitičar Luka Spasovski.
2: Pa iskreno mislim da smo svi bili malo nepravedni prema Spartaku i prema FMP-u, zato što smo se bavili porazima Zvezde i Partizana umjesto da potpuno opravdano veličamo njihov uspjeh, zato što su obe ekipe odigrale fantastične utakmice. Tako da, što se mene tiče, evo ja ću probati to i na ovaj način da nadoknadim, da čestitam i jednima i drugima i da im poželim sreću pred večerašnje finale. Takođe, žao mi je što ću verovatno biti u pravu, daj Bože da grešim, mislim da gledanost te utakmice u dvorani ovako neće biti velika i to je veliki problem naš kao društva košarkaško koji se bavi samo Partizanom i Zvezdom i mahom strancima u Partizanu i Zvezdi. Što se tiče ovih ekipa, obe imaju odlične trenere, to su treneri koji su dokazani u svom poslu, koji su vodili i reprezentaciju Srbije u mlađim selekcijama i postizali velike uspehe, tako da ne bi trebalo da je ovo veliko iznenađenje, ali svakako će biti ogroman uspeh ako trofej ode u Suboticu ili u Železnik. Mislim da je Spartak favorit, mislim da su oni pokazali ove godine da su, eto da kažem, odmah iza Partizana i Zvezde. FMP apsolutno ima svoju šansu, oni ako su pobedili Partizan mogu da pobede apsolutno i Spartak, tako da očekujem jedno dobro finale bez onog, da kažem, negativnog dela i nervoze koja je uvek prisutna u večitim derbijima ili kada igra bar jedan od večitih rivala, tako da mislim da večeras možemo da uživamo u dobroj košarci, onako iz nekog košarkaškog ugla, nadam se iskreno neizvesnoj završnici, to je uvek pozitivno u borbi za titulu.
1: NBA i San Antonio u finalu protiv Njujorka. Prva utakmica već u četvrtak. San Antonio je u Majstorici pobedio Oklahoma sa 111-103. Vembanjama bolji od Šeja. Još jednom Luka.
2: Obradovala me ta pobeda u sedmoj utakmici San Antonija. Bio sam onako da kažem vrlo sreća, ne samo zbog pobede, nego kad sam video tu emociju kod ovog dečka Vembanjame, nekako sam možda ja malo ušao u taj većinski deo košarkaške javnosti koji je onako malo, da kažem, i nezadovoljan načinom na koji igra Oklahoma, zato što ima jednog igrača koji dobija sve faulove dok svi ostali igraju prljavo. Na stranu, naravno, sve to i neka subjektivnost, Oklahoma je odličan tim, ali eto, imali su zaista košarkaši San Antonija, rekao bih, veće srce u tom drugom poluvremenu kada su postigli veliki broj trojki, a sada to finale protiv Njujorka zaista je teško prognozirati ko će tu biti bolji. Ja se nadam zaista dobroj košarci. Mislim da će biti jako gledano zato što Vembanjama je verovatno najinteresantniji košarkaš na svetu planetarno, a New York Knicks i Lakers-e na planeti imaju najveći broj navijača i to da kažem onih žestokih navijača čega nema mnogo u NBA svetu, tako da već neko vreme New York odmara, oni su vezali 10 pobjeda i to uglavnom ubedljivih pobjeda u play-offu. Žao mi je što nemamo naše na jednoj ili na drugoj strani ovim porazom Oklahoma i Nikola Topić, koji jeste imao malu minutažu, ali je svakako bio tu. Dakle, ovim porazom predstavnici iz naše zemlje neće biti u finalu, ali eto, ako već moram da se onako stavim na jednu stranu, voleo bih opet da vidim Suzera Dosnice, Vembanjame i njegovih saigrača, kada im je onoliko prijalo to što su osvojili finale Zapada i postali prvaci Zapada, verujem da će to biti na još višem nivou ako dobiju New York. I opet kažem, iz tog nekog košarkaškog ugla, kao što sam rekao i za ovaj naš domaći KLS, stvarno očekujem da se igra 7 utakmica, to je onda super interesantno.
1: Naši ljudi u Čikagu slavili su uspeh San Antonija, javlja kolega Aleksandar Žigić.
3: Već nekoliko sekundi pre kraja utakmice San Antonio Spursa, Oklahoma City Thundera, članovi srpske zajednice u Čikagu koji su pratili utakmicu

0: Na nekoliko velikih ekrana počeli su da tapšu, praktično svi u sali navijali su za ekipu San Antonija koja je ostvarila pobjedu 111-103.
1: Jel se opravdalo za Jokića?
2: Jeste, sve se opravdalo.
1: Svemirska.
2: Sad je sve na nivou.
3: Pa vidjeli ste svi, svi su bili oduševljeni, tako da žao mi je za Topića, ali sve u svemu, svi su navijali za San Antonija.
2: Koji je razlog? Nagrađam, ali šta mi kažete? Koji razlog si navijeli za Spurse?
3: Pa, ja mislim da narod osjeća obično da ovi OKC dobijaju od sudija previše faulova i mislim da je to razlog, da vide neku nepravdu.
1: Evo ovdje u Chicago na velikom hokejovom festivalu radosti i aplauz za pobjedu San Antonio Spursa, posebno što navijači su kupa reklariju da Nikola Jokić trebalo dobije nagradu MVP i da nepravedno što je Shai Gilgeous-Alexander dobio i da sad evo pokazalo da ipak je Nikola Jokić taj koji treba dobije nagradu MVP. Specijalno za RTS iz Chicago, Aleksandar Žigić.
4: Hvala lepo, Roland Garros, osmina finala, Danilina, Krunić, Kalinjina, Jastremska, prvi set 3-4 trenutno. Nadam se da će biti bolje. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov bronzani u dubl skulu na svetskom kupu u Sevilji. Srđan Manojlović, Katarina Tošić, Darko Milosavljević i Milan Bigović sledi spomenar kolege Miroslava Nešića. Hvala na pažnji, uvaženi dragi slušalci.
5: Sportski spomenar.
6: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
7: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
8: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
9: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
10: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
11: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
5: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
12: Dobar dan.

0: Rukometaš Ratko Nikolić. Bio je dečkić, tek je počeo da se bavi rukometom, ali je imao cilj da postane najbolji pivo sveta. Pešačio je po desetak kilometara da bi trenirao i samo posle tri meseca postao prvotimac Aranđelovačkog Šamota. Igrao je za 13 klubova u desetak zemalja. Za državni tim odigrao je više od 250 utakmica, osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Egiptu 1999. bio četvrti na olimpijskim igrama u Sidneju, ali više mu znači što je bio kapitan reprezentacije nego što je ostvario dečački san, jer bio je i tri sezone najbolji pivo sveta.
1: Potičem iz jedne radničke porodice koja je radila u Elektroporcelanu tadašnjem. Mi smo živjeli u jednom selu, zvalo se Klještevica, pa smo se preselili posle Bukovik. Pa vaspitavani smo po onom starom principu. Znalo se ko je autoritet i ko je glava kuće, tako da smo poštovali roditelji, svaku njihovu reč se poštovala, sad se to malo izmenilo. U to vreme nisi smeo da se suprotstaviš bilo u kom smislu, niti rečima. Svaki zadati zadatak mora da se ispoštuje i moramo svakom da se javimo na ulici i poštovanje prema starima kad smo u gradskom prevozu da se ustane, tako da je malo to izmenjeno nego u naše vreme.

0: Kao i svi klinci, kad sam počinjao se bavim sportom, svi smo volili fudbal. Ja sam počeo da treniram fudbal u fudbalskom klubu Šumadija. Posle je bilo neko školsko prvenstvo u rukometu i tad moj sada pokojni nastavnik Branko Ivanović me nagovarao da odigram to školsko prvenstvo. Ja sam odigrao i stvarno sam, mislim, kažu da sam bio talentovan za sport. Odigrao sam dobro i tad su ljudi iz rukometnog kluba Šamot dolazili kod mene i tražili da pređem da trenujem rukomet. Međutim, mene to ne interesovalo, ipak ja sam voleo da igram nogom, ne rukom, i insistirao sam da nastavim trenujem futbal. Međutim, na nagovor svoje majke, jedno smo bili kod kuće sami, nešto smo pričali, jer stvarno su baš bili uporni iz rukometnog kluba Šamot i dolazili su bukvalno svaki dan i nagovarali da počnem da treniram rukomet. I onda na nje nagovor i onda mi rekla, pa što ne probaš, možda ti se svidi. Znam i dan, bila je sreda, spakuo sam svoju torbicu i peške sam krenuo u Aranđelovac, pošto živim i dan danas i tad živio sam u Bukoviku, 4 kilometra od grada. Spakuo sam svoju torbicu i peške sam otišao na prvi trening. Dobio sam neku opremu, to je za mene bilo nešto fantastično. I odmah smo trebali za vikend, imali smo neko prvenstvo u Beogradu i krenuli smo putovanje. Međutim, ja sam odlučio trenirati rukomet, međutim, ali nisam ostavio fudbal. Trenirao sam, onda sam samo prešao u svoj lokalni klub Mladi Rudar iz Bukovika i tu sam nastavio da treniram i fudbal i rukomet. 3 mjeseca treniranja u mlađim selekcijama Šamota, stigao je poziv odmah da pređem u prvi tim Šamota i tako je na neki način sve krenuo. Onda mi je prvi trener bio u prvom timu Slobodan Jokanović iz Valjeva, tad je na neki način ta neka grupa igrača došla. Sljedeće godine je bio Vuk Roganović i na moju sreću, moram kažem, 3. godine, od tad je bukvalno sve krenulo, za trener mi je došao Momir Renić, koji je istinska legenda rukometa u bivšoj Jugoslaviji, da ne kažem u Srbiji. Taj moj neki razvoj baš od tog momenta krenuo, jer on kad je odigrao neku prvu utakmicu gdje smo igrali pripremnu, on je rekao da ću ja biti među prvih 10 pivotmena na svojoj poziciji u tadašnjoj Jugoslaviji. Malo je ko verovao, njemu je bila dovoljna jedna utakmica i to se na kraju ispostavilo tačno.
1: Ko su vam bili rivali za mesto u timu?
0: Imao sam sreću da mogu i da učim u njih. Znači, imao sam tu Slobodana Jedoksića, mog velikog sadašnjeg prijatelja, Aleksandar Živković, Krstića, Ćopić, Aleksandar. Na neki način imao sam sreću da igram sa tim ljudima od kojih sam mogao i da učim. Bila je jaka konkurencija, jer nekad si morao da zaslužiš dres, sad ga dobiješ i igraš u ekipi. Nekad si morao zaslužiš debelo da bi bio u postavi. Aranđelovac je grad rukometa i prepoznatljivi smo po rukometnom klubu Šamot i po rukometnom klubu sad Bekament. U to vreme kad sam ja počinjao, hala u Aranđelovcu je bila sat vremena pred početak utakmice puna. Meni je bila samo satisfakcija da se skinem i da budem na klupi, ja nisam ulazio u to vreme. Prošao sam to sazrevanje i onda kad je došao Momir, to je otišlo u nekom pravom smjeru.
1: Bili ste klinac kad ste ušli u prvi tim Šamota. Kako su gledali stariji saigrači, neki su mogli da vam budu starije braće, neki maltane i očevi, ako imaju 30 i nešto godina?
0: Pa kao što sam rekao, Aranđelovac je mala sredina, to je skoro svi su igrači bili iz Aranđelovca. Tako da su me gledali baš kao nekako sina ili kao nekog kome je trebala pomoć na neki način, ali ipak sam ja iz Bukovika, malog sela, pored Aranđelovca, tako da sam stvarno imao podršku što se tiče svih igrača i stvarno sam ponosan što sam bio deo te ekipe, jer su sve to bili dobri ljudi i odlični igrači, jer nije bilo jednostavno to vreme igrati, jer je bilo mnogo jaka rukometna liga.

Šamutu sam igrao 3 godine. Koliko sam i trenirao, posle 3 godine sam prešao u rukometni klub Crvena zvezda. To je sasvim slučajno. Tadašnji predsednik rukometnog kluba Šamot, gospodin Vladimir Dragojević, me preporučio reprezentaciji tad kadetskoj, koja je bila na pripremama u Lazarevcu. I tad su me preporučili da me pogledaju i da budem na neki način na probi. I ja sam odradio te pripreme i ušao u reprezentaciju i to je na neki način tu krenuli. Odigrali smo tu neke kvalifikacije. Ja sam imao u Šamotu fantastičnu sezonu, gde sam odigrao svaku utakmicu fantastično i onda je usledio poziv mog voljenog kluba Crvena zvezda koji navija. Da se vratim sam malo na početak, kad sam počinjao da se bavim i ono što smo na početku vaspitavani, da moram da se na neki način čuvam, jer ipak doći u Beograd nije bilo jednostavno tih godinama, jer Beograd je bio pun izazova, bilo je bukvalno sve na izvolite. To su mi odmah rekli, sećam se te rečenice, ili ćeš ne uspeti ili će te Beograd progutati. Znači, ta mi je reč

članica od jednog prijatelja koja mi dan danas odjekuje, puno značila i puno mi je doprinela što se tiče snalaženja u Beogradu. Ali moram se vratiti samo malo na još Aranđelovac. Živim u Bukoviku i dan danas živim u Bukoviku. To je 4 km od centra grada, 5 km od dvorane. Ja sam svaki dan išao peške. Prvo idem u školu, završim školu i onda sa ocem, što je otac radio građevinu, radio sam sa njim.

pored kući, nešto sam, kad sam počeo da se bavim rukometom, kao što ste rekli, nikad ne znaš u kom pravcu može da se ode, možda da uspeš, a možda da ne uspeš. Ja sam njemu rekao, ja ću da budem najbolji na svetu. Sad malo on čudno gleda. I tad mi je bilo želja da imam i dobar auto, i jedan stan, drugi stan, to je neki moj cilj bio. I on me u tom trenutku gledao. Međutim, kad pogledam i kad se vratim, sve ono što sam isplanirao, sam uradio. Znači, imao sam jak motiv, veliku želju. Mi smo živjeli u skromnim uslovima, nismo imali ni previše novca, jer meni je dolazilo situaciju da ja nisam imao novca za kartu autobusku. Nismo imali ni za hleb. Tako da me na neki način i to vuklo. Najbitnije ono što sam ja želeo. Doći do cilja nije uvek ravna linija, uvek ima uspona i padova. Ali ja sam to baš želeo i imao sam veliku želju da stignem do tog cilja i na kraju sam uspeo.

0: U koju generaciju Crvene zvezde ste došli?
1: To je 96. To je generacija bio Predrag Panučić, Žikica, Vlada Matić, Nikola Vojinović, Puljezević, Nenad, Kapisoda, Nikola Kojić, Nikola Klemović, Nikola Marinović, Daniel Šarić. I ja sam tu neko bio koji je bio od mlađih, koji smo se priključili toj šampionskoj generaciji Crvene zvezde. To je posle one čuvene utakmice protiv Borbe iz Lucerna, ja mislim u Pioniru da je bilo, posle smo mi došli u Crvenu zvezdu.
0: Da se podsjetimo i kako kvaliteta je bila tadašnja naša liga.
1: Pa samo kad spomenemo centre poput Železnička, Niša, Crvenka, Dobro Beograd, Partizan, Zvezda, Epoksid iz Priboja, da nekog ne zaboravimo.
0: Sintelon, kakav
1: je? Sintelon, Bačka Palanka, znači to je moj klub posle Crvene zvezde. Bila je liga gdje se nije znao šampion do samo kraja. Utakmice su bile posvećenje, svaka dvorana je bila puna. Ljudi su voleli da gledaju rukomet, vole ga i dan danas, ali nije ne u toj meri kao što je nekad bilo, jer sjećam se jednog finala Zvezda Želja iz Niša, pa i kad odeš u Crvenku nikad ne znaš da ćeš dobiti. Sad je malo drugačije se to promenilo, tako da je mnogo stvari drugačije bilo u ono vreme nego što je sad. Mi smo bili šampioni osvajači kupa, samo ja mislim zadnje godine pre nego što sam otišao nismo uzeli ništa, a pre toga smo uzimali titule i kupove. Sad ne znam da smo dve godine, ne mogu da se setim tačno, da smo dve godine zaredom uzeli duplu krunu, tad je bilo i novca, pravila se odlična, jer posle kako je vremenom manje novca je bilo, bilo i manji kvalitet. Dešavalo se i da u Crvenoj zvezdi da nismo primili plate po 5-6 meseci, međutim to se nije osjetilo na terenu. Tako da se sedmim te jedne godine, baš ono, kad smo uzeli titulu protiv Želje iz Niša, nismo primili, ja mislim, 6 meseci platu i uzeli smo titulu.
0: Osvajanjem titula Crvena zvezda je stekla pravo i da igra u Evrokupovima. Kako je prolazila na Evrosceni?
1: Da, igrali smo grupnu fazu Lige šampiona. Dalje je bila Liga šampiona ili Kup šampiona, sad da vas ne slažem, mislim da je bila grupna faza Lige šampiona. Da smo bili svake godine redovni učesnici Lige šampiona. I borili smo se, igrali smo u egalu i sa Kilom i Kadeten, koji je bio izuzetno jak i Švajcarske. Niko nas nije pobedio na lagan način, tako da smo bili konkurentni što se tiče svih utakmica i čak smo išli, ja mislim, prve godine i u drugu fazu.

0: Kao slika vremena, naša zemlja, nažalost, 1999. je bombardovana. Prvenstvo je prekinuto. Da li ste vi uopšte imali neke aktivnosti? Sportisti ste, morate da trenirate.
1: A nismo iskreno ništa. Ja kad se setim, mene zadesilo početak bombardovanja. Ja sam bio na Banjici, gledao sam utakmicu Partizan Crvenka. I na poluvremenu te utakmice se su javili da su avioni krenuli prema Srbiji. Tako da je tad bukvalno sve prekinuto i mi smo se raspustili, Crvena zvezda i svi su se raspustili klubovi do okončanja svega toga. Mi smo, na primjer, u jeku bombardi, mi smo imali pripreme za svetsko prvenstvo u Egiptu. Aranđelovac je gađan. Drugi dan bombardova, mi smo treći dan bili na pripremu u Aranđelovcu. Mi smo trenirali pod sirenama. I bilo je upitno do zadnjeg momenta da li ćemo uopšte ići na svetsko prvenstvo. Tako da smo mi na neki način i trenirali koji smo bili u reprezentaciji.
0: Pričat ćemo i o vašem delu karijere kada ste igrali u državnom timu. Sa Crvenom zvezdom ste osvojili 3 uzastopne titule, prešli ste u Sintelon. Kako se to dogodilo?
1: Imali su ambiciozan plan i neka

0: tu planirali da naprave centar rukometni koji će u nekoj perspektivi dati šampiona i oni su to nešto planirali da sve reprezentativce mlade dovedu u Bačku Palanku.
1: Dragan Grubor,
0: on je bio predsjednik kluba i odlična je to ideja bila, međutim ipak nešto se izdešavalo, bili su odlični igrači, rezultata bilo, nije bilo, osvojen je samo jedan kup, taj projekat je otišao nekako u neku stranu i to se rasformiralo i Sintelon je otišao u drugi smjer, tako da ja iz Crvene zvezde posle svjetskog prvenstva Egipta, u Egipat sam stvarno dobio ozbiljnu ponudu što se tiče Sintelona, tako da sam prihvatio i eto, put me naneo da idem u Bačku Palanku.

0: posle Bačke Palanke, kad se to izdešavalo sa klubom, otišao sam u Santander, polusezonu sam odradio, tamo sam dogovorio saradnju na 3 godine, međutim, finansijskih razloga klub nije mogao da me ispoštuje, onda sam ostao bez kluba, onda se pojavila ponuda Vesprema iz Mađarske, tamo sam ostao godinu dana, posle Vesprema sam otišao u Alteu, posle Alteu je Portland San Antonio, nastavio sam svoje igranje u Danskoj Koldingu, posle Koldinga Vardar Skoplja, posle Vardara sam otišao u Dinamo Minsk, onda sam se posle vratio polusezonu u Šamot i onda sam imao neku ponudu nešto za Katar, međutim, moj prijatelj Nebojša Golić, koji je tad preuzeo Borac iz Banja Luke, on me pozvao da mu pomognem bar jednu utakmicu ili dve da odigram za Borac, ja sam tako otišao na 2 utakmice i ostao sam 3 godine. Posle toga bio sam u Bosni, Sarajevskoj i Izviđaču i posle kraja karijere sa Vujom sam završio u Želji iz Niša.
1: Najduže ste ostali u Španiji, u Portland, San Antonio, pa o tom delu karijere da pričamo. Najprej, kako je došlo do tog angažmana?
0: Iskreno da kažem, ja kad sam bio u Vespremu dobio sam ponudu Alte. Imao sam ponudu i Vesprema, međutim u tom trenutku zbog nekih okolnosti ja sam nešto bio razočaran tamo u klubu i onda sam prihvatio jednogodišnju ponudu Alte. Malo mladalački sam ja tada odreagovao i nisam razmišljao, jer meni je menadžer tadašnji, moj Španac, rekao kao ok, potpisat ćeš godinu dana i onda posle ćeš da biraš klub koji ćeš da ideš. I ja sam to potpisao, međutim kad sam ja malo bolje razmislio, onda sam shvatio da sam možda i pogrešio, jer idem nešto na godinu dana, a onda sam imao 3 godine, ozbiljnu ponudu. Kažem ok, a šta ako se ne daj Bože povredim ili tako nešto se desi, pa ne uspijem da napravim tu karijeru ili te ponude. Međutim, taj moj inat i ta moja želja je proradila i u Alte i te godine sam odradio jednu najbolji sezona svoje. Posle toga su sledile ponude nemačkih klubova, španskih imao sam, mogao sam da biram i na kraju moj menadžer, više nego ja, pošto je moja želja bila Barcelona i to mi je životna želja i žao mi što nisam sebi ispunio, a imao sam mogućnost da igram za Barcelonu, odlučio da pređem Portland San Antonio, nekajem se jer... I želju izrazio najbolji igrač svih vremena, Ivano Balić, da i ja potpišem za Portland San Antonio, tako da je i to uticalo što sam ja otišao u Portland.
1: Kako je bilo igrati sa Ivanom Balićem? Ja sam uživao dok sam ga gledao, a sa tribina mogu da vidim vama na terenu, kako je bilo?
0: Šta mogu da vam kažem? Kaže, kako igrati sa njim? Lagano. Jer samo problem, ne možeš uvijek da očekuješ šta će da uradi u momentu, moraš da budeš spreman non stop u svakom momentu da možda očekuješ loptu. Jedan ozbiljan igrač i privilegije je stvarno bilo igrati sa njim i to se ispostavilo da sam te godine proglašen za najboljim pivotom na svetu, tako da je na neki način i on uticao na to moje proglašenje.
1: Igrali ste i u Danskoj, u Koldingu, to je jedna od kolevki, rukomete od uvek imaju i državni tim i ekipe jake. Kako je bilo tamo?
0: Pa tamo je sasvim drugačije od onoga što sam bio, kako sam igrao i kako sam živio u Španiji, jer malo to je nemački mentalitet i kod njih je sve zasnovano kao da radiš u firmi. Tamo ili se snađeš ili se ne snađeš. Oni su posvećeni tome i oni su 24 sata u rukometu. Dok je u Španiji to sasvim drugačije, malo je tamo opuštenije, međutim u Danskoj je to sasvim drugačije. Oni imaju svoj sistem po kojem rade, ne samo reprezentacije nekog i klubovi. Tako da oni su u sistemu od najnižih kategorija pa do samo prvo tim. Tako da je bilo jako teško, ja sam trebao i tamo da ostane 3 godine, međutim posle prve godine nisam se nešto snašao dobro, tako da sam odlučio da promeni sredinu.
1: Kako je bilo u Dinamo iz Minska u Belorusiji?
0: Mi smo igrali u stvari protiv Minska, kad sam bio u Crvenoj zvezdi igrao kvalifikacije, ja sam to sam zamišljao, međutim hokejaški klub je preuzeo njih i oni su napravili jedan ozbiljan klub i ozbiljan projekat koji nije baš nešto baš potrajao, ali malo je specifično, drugačije, mislim, mentalitet. Tamo je liga gde imaš 2 kluba, to je bio tada Dinamo Minski i Brest Meškov, ovo ostalo je bilo čisto razigravanje. Tako da posle svega ovo što sam prošao što se tiče Španije i što se tiče Danske, otići u Belorusiju, to je ipak jedino što je bilo kako treba, utakmice Lige šampiona, ovo ostalo. Mislim, za život je prelepo, ali realno za nešto više ili, mislim, negde po stare dane to se možda isplati otići tamo, ali nešto drugo, malo više kad si mlađe, nije baš isplatio.

0: I posle na kraju bio Šarić i Nikčević.
1: U Portlandu?
0: Da, u Portlandu. Mi smo se skupili, napravili smo našu, da kažemo, klan, ovaj srpski i crnogorski, bivše Juge. Pa mi smo funkcionisali fantastično, ali stvarno smo se držali, pomagali se i puno smo značili jedan drugom. To nam je uvek značilo da neko naš bude. Znate šta, najveća je stvar i niko ne gleda ko si ni odakle si. Tamo si naš, Jugosloven, pričamo istim jezikom i pomažemo se. Kod nas nije bilo ni politike, niti smo gledali da li si Hrvat, Srbin, Makedonac, Slovenac, to kod nas nije postalo. Znači, svi smo se držali kao jedan i stvarno iskreno prijateljstvo izrodilo, evo dan danas smo u kontaktu. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
6: Rukometaš Ratko Nikolić.

0: Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Ko su bili vodeći pivoji u zemlji kada ste prvi put pozvani u državni tim?
1: Naravno, Dragan Škrbić, mojih idola koji je bio, i Momić. Draga Momić, njih dvojica su tada bili nosioci reprezentacije. Dragan kao jedan najbolji igrač sveta, ne pivot, nego najbolji igrač je bio u to vreme. Sjetim se te prve utakmice ili prvog okupljanja, tad je bilo nešto, je bilo neki bojkot igrača prema selektoru Tuti Živkoviću, i onda sam ja dobio poziv neke prijateljske utakmice u Francuskoj. I tad smo Momić i ja bili na spisku, i od tad na neki način je krenula moja karijera. I onda sam pozvan bio za evropsko prvenstvo u Italiji, u Bolcanu.
0: Da, to je 98.
1: Da, ali ja neko ko je 3 godine trenirao, došao sam u Zvezdu, posle pola sezone ja sam dobio poziv za reprezentaciju, znači 3,5 godine treniranja aktivnog rukometa. Do juče sam gledao te ljude na televiziji, Škrbića, Matića, Peruničiće. Kad sam došao na prvo okupljanje, ja nisam smio da izađem iz sobe, da odem na trening, jer do juče gledaš ljudi, sad sam sa njima na ručku, treniram sa njima, jer to je za mene bilo kao da sam sanjao neki san. Moram da kažem da su mi tad primili fantastično, da nisam imao osjećaj kao da sam neki debitant, da sam klinac, jer su me stvarno od prvog dana kako sam ušao u reprezentaciju imao neku vrstu poštovanja. Ipak su to veliki igrači i pokazali su da su veliki ljudi.

0: svetsko prvenstvo u Egiptu 1999. Ajmo malo više detalja da čujemo, jer u to doba je bilo bombardovanje naše zemlje, proleće 99.
1: Kao što sam rekao, do onda smo krenuli, imali smo prve one bazične pripreme u Aranđelovcu gde se okupila reprezentacija igrača koja je igrala u srpskim klubovima. Tu smo se pripremali i onda smo bukvalno pobegli. Pobegli smo u Veriju, jer smo morali da izađemo iz zemlje, jer je bio moment, a ta smo bukvalno, sećam se i te vožnje Niš ekspresa, dan pre toga je gađan Niš ekspres. Otišli smo u Veriju, čovjek je vozio, ne znam koliko je vozio, mi smo išli na Bugarsku, nismo išli dole Makedoniju, nego smo morali da izađemo u Bugarsku što pre da bi bili van Srbije, jer smo se plašili, ne daj Bože, gađaće nas. I onda smo bukvalno preleteli, ali ono pre toga treniranje u Aranđelovcu pod sirenama, jer na početku kad je bilo sirena, onda smo prekidali i išli smo u hotel, u sklonište. Međutim, posle vremenom nismo prekidali, onda smo samo nastavljali i trenirali igrali. Tako da kad smo završili, onda smo otišli u Veriju, dole smo bili do odlaska.

0: dolaska u Egipat. Međutim, tamo su nas smestili jedan hotel gdje su nam Albanci bili kuvari. Ok, nije mi je bilo problema nikakve, međutim, bilo je upitno da ćemo uopšte da odemo u Egipat. Trebali smo da idemo u Španiju, u Portugal, neke turnine, svi su nas odbili. I onda smo u momentu, bilo je upitno da li ćemo uopšte da idemo na svjetsko prvenstvo. Svako je tražio neki klub da odmah iz Grčke odemo u te klube. Međutim, otišli smo u Egipat i proradio taj naš inat i uzeli smo bronzu.
1: Kako je bilo to, Ratko? Vi se pripremate za svjetsko prvenstvo u inostranstvu, naša zemlja se bombarduje, a ovdje su vam svi. Od rodbine do imovine.
0: Ja sam bio glavni koji obaveštavao vesti, pošto sam imao ponovno, sam radio i slušao sam vesti gdje je šta bombardovanja, tako da smo bili upućeni, nije bilo mobilnih telefona u to vrijeme, pa koji ugrabio fiksni telefon čisto da se javi da je rodbina i familija dobro, tako da ono uopšte nije bilo prijatno, nije jednostavno, bili smo u Grčkoj, a u stvari smo bili u Srbiji, jednostavno nije bilo jednostavno spremati se za neko veliko takmičenje, a bombardujete državu. Tako da je jako to teško. Kako smo mi uspjeli, ja iskreno i dan danas ja ne mogu da... Jeste proradio taj inat, ali jednostavno kroz šta smo mi prolazili taj period i šta smo sve preživjeli, mislim da smo mi napravili jedan fantastičan uspjeh.

0: Kada ste došli u Egipat, kako su gledali iz ostalih selekcija, došli ste iz one zemlje koja je bombardovana?
1: Pa kako su nas gledali? Kao, mislim, sad je glupo poređe, kažemo 13. prasa, ali bukvalno su bili odbačeni od svih. Sreća pa je bilo u Egiptu, nije baš da je neka evropska zemlja. Prvoj polufinalnoj utakmici protiv Nemačke, tu su nas sudije, jer smo u tom trenutku bili najbolji. Definitivno smo igrali najbolji rukomet, jer smo Hrvate pobedili u osmini finala, pregazili.
0: Da, 30-23.
1: Da, i onda smo došli do te utakmice sa Nemcima, gde su nas, bukvalno sudije, ono je bilo tragedija, ali šta da radimo, ipak na kraju smo završili kao treći.
0: U meču za bronzu Jugoslavija je igrala sa Španijom. Kako je bilo?
1: Dragan Škrbić se povredio, Nenad Peruničić se, ja mislim, nešto otruvao hranom i još jedan igrač i onda je bukvalno sve bilo na moje leđenje. Ja jedini bio piotme na poziciji i onda je bio Branko Kokir, Maksić, ja, ta mlađi, tad je Neđa Jovanović odigrao jednu fantastičnu utakmicu i proglašen je za najbolji srednji beka na svetu, baš na tom prvenstvu. On nas je vukao. Drugo, golman su bili fantastični i mi mlađi smo tu doprineli našim, ne kažem, učešćim i onim zadacima koji su traženi od nas. I ona inač što je proradio, svi smo se plašili, ipak ne igra Dragan, ne je igrao Perun, tako da smo nekako bili skeptični. Međutim, proradilo je Neđe, ja ne mogu zaboraviti tu Neđenu utakmicu, evo, često je pogled na YouTube, volim da se podsjetim i da pogledam tako stale utakmice. I na neki način smo osvojili tu bronzu, ali je sijala kao zlato.
0: E sad, kakav je to osjećaj posle svih tih muka, bombardovanja, straha i nata, osvojiti bronzanu medalju, biti na pobedničkom postolju?
1: Pa možda mi nismo ni bili svjesni toga. Toliko toga smo prošli pre te bronze da to na kraju smo nekako olako sve shvatili. Onda smo imali sreću da se kad se završilo to svetsko prvenstvo, onda je prestali bombardovanje. I došli smo u Srbiju, vratili smo se ovde ispred hotela Mladost. Nas je sačekao tadašnji ministar sporta, sad pokojni Veliza Đerić. Nismo imali doček kao sad što imaju sportisti. Nismo bili ni svesni šta smo mi uradili. Realno nismo bili svesni toga i znam posle svega da je bio atmosfera sasvim normalna. Nije bilo nikakve euforije, verovatno nas je malo stiglo sve. Tako da smo u hotelu ono proslavili, otišli na spavanje. Sutra da smo krenuli isto nešto, smo do Grčke, pa smo i Grčke autobusom, tako da smo autobusom nešto došli. Sećam se kad smo ušli u našu prelepu Srbiju, nema sirena, nema bombardovanja, mi sa bronzom. Prelepo osjećaj. Tad je bio gospodin profesor Branisa Pokrajac i Zoran Živković. Savršena kombinacija. Sa profesorom smo radili treninge, a gospodin Zoran, Tuta Živković je specifičan. Ja sam imao strah od njega, jer on je, kako da ga definišem, on je studiozan, znači treninze su kod njega 2,5 sata. I bio je strog. Kod njega ne imalo popuštanja i ko prođe njega, posla mu sve lako. Realno, ja kažem, meni je privilegija što sam sa gospodinom Živkovićem sarađivao, jer mi je to puno doprinulo u svojoj karijeri.
0: Naredne 2000. učestvovali ste i na olimpijskim igrama u Sidneju. Jugoslavija je bila

0: četvrta, ali realno trebalo je, makar su tako navijači očekivali, da bude osvojena medalja. Šta se to sve događalo u timu i oko tima?
1: To je za mene, ne kažu džabe san svakog sportiste, meni je bila želja da budem na olimpijskim igrama. Dogodilo mi se da učestvujem u Sidne 2000. Imali smo, ja mislim, i u tom trenutku najbolju reprezentaciju. Šta se desilo? Pa mnogo toga se izdešavalo. Išli smo do tog polufinala sa Rusima i onda tu smo napravili kiks, malo nekih stvari, malo nekih dešavanja koje ne bi da ulazim, ali na našu nesreću tu smo izgubili nešto tesno. Posle već ta utakmica gde su nas Španci vratili 99. gde su nas dobili, nije to nešto bilo prevelika razlika, ali to je već posle tih Rusa kad smo završili, ipak je to malo, da kažem, izgubili smo tu nadu i taj motiv koji smo imali pre nego što smo odigrali polufinale. I nažalost, opet moram da kažem, mi smo u tom trenutku jednom, ako ne i najbolji, i mislim da smo zaslužili da osvojimo medalju. Međutim, nažalost, ipak smo se vratili bez medalje.
0: Kakav je život u olimpijskom selu i opšte ta atmosfera olimpijskih igara, jer sportisti taj događaj izdvajaju kao nešto uglavnom najznačajnije u karijeri?
1: Znate kako, kad živite sa svim sportistima na jednom mjestu, to je stvarno privilegija. Mi smo navikli samo rukometaše, ovdje su svi sportisti na jednom mjestu. Svaki dan ste usmereni jedni prema drugima i ono, život, kako se spremaju ovi vaterpolisti, košarkaši, pa upoznaješ ljude iz drugih zemalja. Nije džabe što kažu da je san svakog sportisti, ali stvarno to je pre svega privilegija. Druga stvar, da živiš u selu mjesec dana sa svim sportistima iz celog sveta, to je stvarno privilegija.

0: Imali ste čast da budete prvi kapiten reprezentacije Srbije. Kakav je to osjećaj?
1: Znate kako, kad si kapiten zemlje koju mnogo voliš, to je za mene ozbiljna privilegija. Druga stvar, da budeš vođa jedne reprezentacije, mislim, nije novo formirane, nego samostalna država Srbija. Ovako smo igrali za Jugoslaviju, Srbiju i Crnogoru, izmenjali smo sve živo od Hej Sloveniji, pa smo na kraju došli do one što je treba Bože pravde. Za mene je bila velika čast, više mi znači nego što sam bio najbolji na svetu, jer biti kapiten svoje zemlje i nacionalne reprezentacije, to je za mene velika čast.

0: Što se tiče reprezentacije, ja mislim da je preko 250 nastupa za reprezentaciju, osvojena bronzana medalja, četvrti olimpijskim igrama. Nekako mi najžalije to svjetsko prvenstvo u Tunisu 2005. Za jedan gol nismo otišli u polufinala, a igrali smo fantastično. Tako da kad bi se sumiralo to i kad napravim neku retrospektivu, meni je samo ostaje žal jedino što nismo sa klubom osvojio Ligu šampiona. Što se tiče reprezentacije, sigurno smo mogli više, jer smo imali i potencijala i kvaliteta, međutim, znate kako, što kažu, lopta je okrugla, nikad ne možeš onako kako planiraš, jednostavno desi se loš dan, pa možda se izgubi da te ta utakmica, ili kao što je u Tunisu jedna lopta značila polufinale koja bi nas možda odvela do finala. Tu nema pravila. Zadovoljan sam svojom karijerom, da sam mogao bolje, verovatno možda sam i mogao, ali sam jednostavno zadovoljan sa celom svojom karijerom.
1: Osim trofeja, dobijali ste i individualna priznanja, pa red je da ih pomenemo.
0: Pa dobro, bio sam najbolji rukometaš Srbije 2 puta ili 3 puta. Nosila sam nacionalnog priznanja, zaslužni sportista Republike Srbije. Bilo je onih lokalnih, najbolji sportista grada, bio sam 5 puta, pa 3 godine najbolji pivotmen na svetu. 2 puta sam igrao za reprezentaciju sveta, tako da je to ono što sam ja na neki način planirao da sam ispunio.
1: Odigrali ste nekoliko stotina utakmica samo u državnom timu, više od 250. Ima li neka posebno mesto, bez obzira na ishod?
0: Pa ima, naravno. Opet ću se vratim na Tunis, ta protiv Hrvatske, gdje smo za jedan gol. Dragan Suđum imao taj zice neki, dobro, malo svega je bilo tu. Da smo dali, sigurno bi uzeli zlato. Ta mi utakmica dan danas mi je krivo što je nismo dobili.
1: Pomenuli ste utakmicu sa Hrvatskom u javnosti, u medijima. To se stvara atmosfera, jao, malta ne biti ili ne biti. Kakva je atmosfera i iščekivanje među vama sportistima, i našim i hrvatskim?
0: Kod nas se previše stvara taj ambijent Hrvatske, Srbije. To je kod nas sasvim normalno. Kao da igramo neku utakmicu protiv, ajde da kažem, Francuske, Nemačke. To je jednostavno, mi se družimo. Ja imam dosta prijatelja iz Hrvatske, iz Bosne. I to se znamo bez veze, ali dobro, mi smo takav narod, volimo to, taj nas radi adrenalin, uvek su to specifične utakmice, ali što se tiče nas, evo možda pogledajte bilo koju utakmicu, da su jednostavno svi dobri prijatelji na terenu, se odnose kao pravi sportisti.

0: Protiv kog protivničkog rukometaša vam je bilo teško da igrate?
1: Pa nisam voleo Dinara. Dobio sam dosta batina i od njega, ali nekako mi je bio, pošto je baš onako gabaritan bio, njega nešto nisam baš voleo da, ali okej. Navikao sam se i bilo je i pobjeda i poraza protiv njega, ali njega nešto baš nisam baš volao. Nikad nisam nefer nešto uradio, nikti sam voleo ikada neku prvu udarim, ali u svega je to bilo u drugu komet je pravi muški sport, tu je kontakt jedan na jedan i tu nema pravila. Ako te neko zaduži, možeš da mu vratiš. To je činjenica. Kažem, evo sad počnemo od sebe, glava mi je pucala jednom, tri puta, nos, gornja, donja, usna. Tako da je to, da kažemo, sastavni deo, da kažemo, normalni deo rukometa, ali da se plašio nisam nikad. Kad izađeš na teren, nikog, samo gledaš ono što je tebi cilj da ga pobediš.

0: sudije su tu i neka ti se svidi, neka ti se ne svidi, jednostavno moraš da se kontrolišeš i svoje, da kažem, emocije koje u tom trenutku krenu prema sudija, moraš da kontrolišeš, jer jednostavno su sudije sudije. Oni su, da kažem, oni tu dele pravdu i možda nekad nepravdu, ali jednostavno moraš da kontrolišeš, jer ako ti odlači pažnju sudija, onda ti to utiče na igru, tako da moralo to da se kanališe. Jednostavno nije bilo lako. Spremaš se za nešto, onda ti dođe, evo, konkretno mi smo igrali polufinale sa u Lige šampiona protiv Kila Porto San Antonio i sudijskim odlukama smo ispali iz daljeg takmičenja. I to se na kraju ispostavilo gde su kažnjene te sudije i taj trener gde je bilo svega i svačega, i onda došlo u situaciju da kažeš da i što sam se ja spremao godin dana, sve mi stalo te dve utakmice i nečijem neprofesionalnim ponašanjem ispadneš i propadne ti bukvalno cijela sezona. Ja sam imao ritual neki, imao sam određene znojnice koje sam nosio te sezone i jednu pod majicu. To sam uvek imao. Sad neki ritual, obavezno šetanje, ne, voleo sam da odspavam. I uvek sam se prekrstio pred početak svake utakmice.
1: Jednom igračkoj karijeri morao doći kraj. Po čemu ste ga prepoznali?
0: Kao što sam rekao, da sam završio Želj iz Niša. I onda me Vuja zvao, ja sam prestao da igram rukomet. Brat mi imao tešku saobraćajnu nesreću, ja sam baš tad bio u bolnici, on me zvao, Rale, treba mi pomoć, gde utakmice da mi pomogneš, neke Seha Liga. Kvuje, iskreno da ti kažem, ja loptu nisam uzeo od kampa svog. Kaže, nema veze, ti mi samo stani na liniju, meni je dovolj. Ok, zbog tebe ću dođem, nije mi problem. I pogotovo što Niš obožavam, Niš volim. Otišao sam, prvu utakmicu smo igrali protiv Vardara, nešto smo izgubili tesno, i drugu protiv Nexia, i onda je Vuja rekao, kaže, Rale, ostaješ i drugi deo sezona. Ja sam rekao, Vujo, hvala tebi, ja ne mogu više. Pa tu su moje deca sa kampa. Ja nekom da zauzimam mesto, ja sam čovjek u kojem prošao sam mnogo toga, ima i deca mlađa, nek oni, ja sam svoje odradio, tu su deca koja su bila kod mene, ja ih učio, sad ja sa njima da igram. Nema potrebe, i tad sam presvekao i jednostavno sam prekinao za sebe sportu. I onda su mi rekli ljudi da sam napravio rešio i sam napravio jednu opuštenu utakmicu. Pa nisam ni hteo, iskreno da kažem, jednostavno sam presekao i rekao sam dosta. Nisam više video sebe u toj priči. Možda i bolje, možda bi to drugačije i teže podneo, ovako mi je nekako lakše prekinuo sam. Što je bilo, bilo je, okreće se nekim drugim stvarima, tako da sam na taj način odradio.
1: Kako ste se snašli u tom periodu posle završetka igračke karijere? Mnogi sportisti su mi pričali da je to težak osjećaj, mnogi nisu ni znali da se snađu, šta će, kako će, a imaju 30 i nešto godina.
0: Pa tako je sreća, pa smo mi malo produženo sad igrački vek, nekad je bilo 34-35, sad smo, ja sam završio 41. godinu. Pa neki način ja sam tu negde spremao i tražio sebe, jeste jako teško, jer ti se navikneš na jedan način života, sad kad završiš odmah se to promeni, ne za 300, pa za 360 stepeni se promeni, tako da sam ja sebe pronašao u radu sa decom. Imam kamp, bavim se decom iz 12 godina, na neki način sam tu sebe pronašao i radim neke stvari. Ostao sam u sportu, pri sportu nekako mi najlepše ono što sam ja naučio da prenesem toj deci koja, hvala Bogu, vole da treniraju rukomet.

0: Trenutno ste državni sekretar za sport. Kada smo se dogovarali za ovaj intervju, rekli ste mi iduće nedelje idem u Kraljevo, Vranje, ne znam gde još. Nekako smo uspeli, odnosno vi ste uspeli da nađete slobodno vreme. Na koji način danas doprinosite našem sportu?
1: Na malo drugačiji način. Nekad sam na terenu, sad sam, da kažem, u Ministarstvu sporta, državni sekretar. Sad pomažem sportistima, klubovima na neki drugi način. Dakle, evo, sad smo u situaciji da možemo i hvala Bogu da imamo mogućnosti da pomognemo. Sad moram da kažem da se u Srbiji stvarno ulaže dosta u sport. Uvek može još, uvek može bolje, ali sad moja obaveza je da se bavim klubovima, ne samo rukometom, nego svim u Srbiji. Tako da mi na neki način ni, ne mogu kažem lakše, nije mi lakše, teže je sad. A lakše je bilo na terenu. Ovo je sad dosta problema, dosta zahteva i ljudi, svako ima neki svoj problem koji treba rešiti i treba pomoći. Tako da, kad bi se vratio sad, razmišljao ponovno bi se vratio da igram, lakše mi je nego ovako nešto.
0: Ali koliko vam ovo pomaže što ste bili sportista, pa znate kako funkcioniše sport, klub, savezi?
1: Pa može da pomogne, ali je drugačija administracija, papirologija, ali je sve povezano sa sportom. Dobra je stvar i dosta mi znači ono iskustvo dok sam se bavio sportom. Sad, na primjer, upućen sam u cela dešavanja, tako da mi je puno doprinelo i puno olakšalo funkcionisanje kao državni sekretar.
0: I na kraju, da li vas je bavljenje sportom, rukometom, nečemu naučilo? Da ste stekli neku karakternu osobinu koja može da vam pomogne u životu?
1: Naravno, stekao sam tu da budem odgovoran. Odgovornost pre svega, kroz sport naravno, porodično naravno, ali kroz sport sam naučio da moraš da budeš odgovoran i prema trenizima, i odnos prema kolegama, i odnos prema ljudima koji su tad bili u klubu, tako da mi je na neki način, evo sad, da kažemo, ta odgovornost doprinula dosta toga i na ovom novom poslu.
0: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Ratko Nikolić. Vreme do kraja emisije posvetit ćemo sećanju na najveći klubski uspeh našeg fudbala, trijumf Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona. Podsećamo, crveno-beli su pre 35 godina, 29. maja 1991. u Bariju, boljim izvođenjem 11 teraca u duelu sa francuskim Olimpikom osvojili veliki trofej. Više gostiju Sportskog spomenara govorilo nam je o tim zbivanjima, pa evo podsećanja na neka od dešavanja. Iako je na prostorima nekadašnje Jugoslavije bilo ubedljivo najtrofejnija, u Crvenoj zvezdi su želeli više. Seća se događaja s kraja 80-ih tadašnji direktor kluba Dragan Džajić.
2: Mi smo na jednoj skupštini izašli sa jednim planom, to sam ja imao zadatak, da u narednih 5 godina dođemo do nekog evropskog trofeja. Mi smo to ostvarili za 3-3,5 godine. Kada sam dobio ulogu sportskog direktora ili tehničkog direktora, ja sam pratio te igrače i želeo sam najbolji igrače da dovedem. Gledao sam kad im ističu ugovori da to ne bude mnogo skupi igrači za Zvezdu, ali da budu igrači onako po nekom mom kriteriju da su po ukusu zvezdinih navijača, zvezdne publike koja ima osjećaj ko je dobar igrač ili ko nije. Na tom stadionu našem igralo je more dobrih igrača i domaćih i inostranih, tako da su oni mogli da prepoznaju dobre igrače. Ja se trudio da im dovedem najbolje igrače. Pratio sam kad kome ističe ugovor, razgovarao sa njima, sa njihovom porodicom, familijama i mislim da sam imao tu dosta uspeha, da su ti igrači koji su dolazili u Zvezdu mi verovali i na kraju krajeva ima mnogo primjera da su postali zaista evropski igrači.
0: Tako su u krajem 80-ih među crveno-bele dolazile sve same zvezde prelaznog roka. Dejan Savićević, Dragan Stojković, Darko Pančev, Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Siniša Mihajlović. Osim igrača tražio se i odgovarajući trener. Na klupi Crvene zvezde tih godina smenjivali su se redom Velibor Vasović, Branko Stanković i Dragoslav Šekularac, a onda je šansu dobio i Ljupko Petrović.
3: Ja sam 90. godine došao. Moram da kažem da niko nije očekivao baš da ćemo uzeti titulu evropskog šampiona, ali da je uprava želela da se napravi, ajde da kažem, barem uspeh sličan Partizanu, ulazak u finale, pa čak možda i polufinale kupa evropskih šampiona. Sam vrh Evrope, svijeta. Mislim da niko nije baš o tom razmišljao kao budući zadatak. Jeste da je bila mašta, da smo maštali svi. Počem od mene kao trenera i igrača, pa do gospodina Petrovića, predsjednika kluba, Dragana Đajića, Vladimira Cetkovića.
0: Da li je bilo teško vama kao treneru uklopiti toliko dobrih igrača u jednu celinu, jer svakako tu ima i sujete, mnogi bi želeli da budu glavni, a ne može?
3: To pitanje mi valjda do sad niko nije ni postavio. Mislim da je pravo pitanje. Uloga trenera je da istakne dobre osobine svakog igrača, a prikrije ono što je loše. Pod broj dva, da napravi timsku igru, da budemo tim. I broj tri, da su fizički spremni. Eto, ta tri pitanja, stručni štab tadašnje Crvene zvezde, na čelu sa mnom, je uspio u tom pogledu i mislim da je to u stvari srž našeg rada. Znači, mogli smo parirati svakom u svakoj varijanti.
0: U takvoj atmosferi je Crvena zvezda počela učešće u kupu evropskih šampiona, ali već na startu doživjela je neugodno iznenađenje. Iako se očekivala sigurna pobjeda na svom terenu, sa švajcarskim Grasshoppersom igrala je nerešeno 1-1, a onda je usledio revanš.
2: Momci su zaista odigrali briljantno utakmicu, to je možda čak jedna od najboljih utakmica, pobedili smo sa 4-1. Sjećam se da je Hitzfield bio trener Grasshoppersa i pre utakmice meni Cvetkoviću rekao, lako mi je bilo u Beogradu, ali ovdje se plašim da ne izgubim utakmicu, eto tako se i desilo. To je njegov instinkt trenerski bio, ali Crvena zvezda je briljirala, odigrali smo majestralno tu utakmicu, to je dalo krila za sljedeće utakmice.
0: U drugom kolu Crvena zvezda je igrala sa Glasgow Rangersom, u to vreme to je bio jedan od najskupljih timova u Evropi. Prva utakmica u Beogradu, 3-0 za zvezdu.
3: Pa drago mi je što jako dobro prepoznaješ situaciju tadašnju. Glasgow Rangers je bio najskuplji tim u Velikoj Britaniji, čak i u svijetu. Negde je bio, procjenjivalo se oko, čini mi se, 4 miliona maraka ili tako. To je za te uslove bilo basnoslovno, kao danas, 400 miliona evra.
0: Uprkos snazi rivala, Crvena zvezda je na svom terenu pobedila sa 3-0. U Škotskoj je bilo 1-1, pa su se crveno-beli plasirali u četvrtfinale. Naredni rival bio im je Dinamo iz Drezdena. Trener Ljupko Petrović je znao sve detalje o budućem rivalu.
3: Gledajte, mi smo taj Dinamo Drezden gledali u pripremnom periodu za vreme zime, kad se spremao. Moram da kažem da je Vladimir Petrović Pižon proveo 10 dana i 10 dana ih pratio na pripremu, kako su trenirali, šta su radili. Tako sam i ja sam otišao gledat neku prijateljsku utakmicu. U Njemačkoj su igrali i ja sam ih vidio. I imali smo sve podatke o svakom igraču, malte ne kad spava.
0: To što je znala mnogo o igri Dinama, Crvena zvezda je materializovala na terenu. Pred svojim navijačima savladala je nemački sastav sa 3-0. I u Drezdenu Crvena zvezda je bila bolja, vodila je sa 2-1, ali je kasnije meč dobila službenim rezultatom 3-0.
3: Njihova publika prekinula je utakmicu, sudija, čini mi se da je bio Španac ili Portugalac, je prekinuo utakmicu i dobili smo 3-0, iako smo u tom trenutku vodili 2-1, vjerovatno bi pobedili lagano. Tako da, eto, ako baš postoji nešto lako, njih smo lagano izbacili.
0: U polufinalu Crvena zvezda je za rivala dobila Bayern. Džajić je i pred prvu utakmicu u Minhenu najavljivao da će zvezda pobediti. Na čemu ste zasnivali optimizam?
3: Posle prve utakmice s Grasshoppersom, kad smo vidjeli u revanšu kako smo odigrali i rasli kao ekipa, dobijali poverenje, bili zreli za utakmicu sa Bayernom, kojeg smo ispratili, izanalizirali i tako dalje, kako nam je igrat, šta nam je činiti i tako dalje.
0: Da je optimizam Dragana Đajića imao pokriće, igrači su pokazali na terenu u Minhenu. Savladali su slavni Bayern sa 2-1. U revanšu, do pred sam kraj, šampion Nemačke je vodio sa 2-1, a onda je usledio trenutak odluke, izjednačenje Crvene zvezde i plasman u finale.
3: Moram reći da smo fizički bili spremni, što govori 90 minuta protiv Bayerna, protiv Njemaca ovdje. Jugović je u sprintu prešao tri igrača. Došlo je do tog autogola, ali da to nije imao sposobnost da učini, da uradi i tako dalje, ne bi došlo ni do tog autogola i pitanje šta bi se sve dalje izdešavalo.

0: Dan odluke, 29. maj 1991. Finale Kupa evropskih šampiona Crvena zvezda Olimpik. Nekoliko trenutaka pre izlaska na teren stadiona Sveti Nikola, trener Ljupko Petrović je proročki dao posljednje savete golmanu i kapitenu Stevanu Diki Stojanoviću.
1: Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošten čovjek. Ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što sam primio, mora ti se danas vratiti. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i odbranit ćeš na penale. Penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem poverenje i snagu.
0: Utakmica se odvijala upravo onako kako je trener Ljupko Petrović nagovestio. Ni posle produžetaka nije bilo golova i pristupilo se izvođenju 11 teraca. Do tada svi izvođači su bili precizni, a onda je na scenu stupio golman Stevan Stojanović, a u prenosu na talasima Radio Beograda to dočarao našim slušaocima legendarni reporter Marko Marković.
2: Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje gde je šutirao. Između te tri je bio Amoros. Tako i šutirao. U desni ugao golmana poluvisoka.
3: Ko tuče od Francuza da vidimo? To je Amoros, najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran, sudija Lanese dao je znak, Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani! Bravo Stojanoviću!
0: A onda je usledio i trenutak odluke.
3: Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala. A pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.

0: 17 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbije. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja, dok je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da su pripadnici MUP-a stup države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka bin Zaeda da poseti Srbiju. Ukrajinske oružane snage i danas su napale nuklearnu elektranu Zaporožje. Na meti je bio transportni pogon gde su uništena dva vozila tipa Gazele i 6 autobusa. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je zbog jučerašnjeg incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearke i oštetio zid objekta. Uprava elektrane je saopštila da će stručnjaci agencije imati pristup mestu udara. Kijev odbacuje optužbe za napad. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima s Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti nijedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Izraelska vojska je zauzela stratešku važnu tvrđavu Bofor u Libanu, koje je tvrdo uporište Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koja se izbistrila i trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području. Ta voda narednih dana namenjena isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje ne obavi 3 uzastopne analize ispravnosti, nakon čega će biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Svetski je dan bez duvanskog dima. Cilj je podizanje svesti o štetnim posljedicama korišćenja duvanskih proizvoda. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom sveta koristi duvan, dok 15 miliona dece istog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Navodi se i da oko 750 miliona ljudi želi da prestane da puši. Fudbaleri Srbije i Zelenorodskih ostrava igraju prijateljski meč u Lisabonu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su bronzanu medalju u double sculu na prvom svetskom kupu u veslanju održanom u Sevilji. Prva je bila posada Holandije, a druga Belgije. U finalu košarkaške Super lige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Vreme sutra toplo i nestabilno. Na oblačenju ujutru i pre podne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

Nešto će se dogoditi. Svi znaju da će se to dogoditi. Pričali su o tome danima. Čudili se kako je to moguće. Preispitivali se, vagali okolnosti, bunili se. Trudili se da spreče ono što je bilo nemoguće sprečiti. A onda se to dogodilo. I kad je sve već bilo svršeno, prvoborci su zaćutali. Čemu priča o vodi koja je davno protekla? A možda ni događaja nema ako u priču nije stavljen. Rapsodi su tome svet odavno naučili i rapsodije pronosili sve dok je imao ko da ih sluša. Od rapsoda i rapsodija kao do zabave i zabavnika. I ovog nedeljnog popodneva na talasima Radio Beograda 1 sa vama će biti Nataša Mančić, Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Legenda kaže kako je Omer Hajam, sin Ibrahima Šatorđije iz Nišapura, jednom putovao od Isfahana do rodnog grada. Beše to, kao i sada, s kraja na kraj Irana nekih 1000 kilometara. Za to vreme, 7 puta je pročitao pozamašnu Aviceninu knjigu, čiji je naziv legenda negde zaturila. Kada je stigao u Nišapur, iznemogao i sav u dronjcima, najpre se zaustavio na trgu i okupljenima, na izust, od reči do reči ponovio sve što je Avicena zabeležio. Od vremena kada su Avicenina dela bila obavezna lektira po trgovima i šire, prošlo je 7,5 vekova. Za to vreme stihovi Omera Hajama šaputali su se diljem arabljanskog sveta, a u Evropi su osvanuli zaslugom engleskog liričara Edwarda Fitzgeralda, koji je u Londonu 60. godina pretprošlog veka objavio 75 Hajamovih rubaija. Tiraž od 250 primjeraka po ceni od 5 šilinga skupljao je prašinu na policama pune 2 godine. A onda im je cena pala na 1 peni, pa su dvojica kritičara kupila jednu knjigu, pa drugu, pa su jednu poklonili i svet je pošašavio za Hajamovim stihovima.

stihovi su se svetu uvukli pod kožu, ali ne i njegov kalendar, iako je jedan od najsavršenijih. On je 1079. godine na zaprepašćenje današnjih nosilaca naučnih zvanja nepogrešivo utvrdio da solarna godina traje tačno 365,11 decimala dana. Hajamov kalendar ima grešku od samo jednog sata na svakih 5500 godina, a četiri veka mlađi Gregorijanski greši za jedan dan na svakih 3330 godina. Pitanje zašto svet voli Hajamove rubaije, ali ne i bolji kalendar, pripada dosijeu X. I to još od vremena kada je čuveni poeta imao 22 godine. Tada je napisao Algebru, obimnu raspravu o rešavanju jednačina trećeg stepena i nepoznatu u matematici obeležio arapskom rečiju šaj, što znači stvar. Kada su Arapi krenuli u pohod na Španiju, jedno od ubojitijih prosvetiteljskih oružja bila im je Hajamova algebra, pa je šaj u prevodu na španski mutiralo u ksaj. Posle su sažimanje i glasovna ekonomičnost doveli do gubljenja poslednja dva slova, pa je deci za muku ostalo golo X. Ostali čitaju Hajamove rubaije.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
5: Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost, akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju slušat ćemo sećanja Jovana Ćirilova, teatrologa, dramaturga, leksikografa, umetničkog direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pisca i da ne nabrajamo dalje jer je reč o jednoj od najvećih ličnosti srpske, jugoslovenske i evropske kulture, kako je navedeno u jednoj njegovoj biografiji. Reč je o sećanjima na odrastanje u rodnoj Kikindi i dolazak u Beograd na studije filozofije koja su snimljena za radio emisiju Gost drugog programa Miloša Jevtića i emitovana 26. oktobra 1991. godine.
1: Ja sam bio tipično sobno dete. Ja sam živeo u svom krugu, te svoje sobe u Đure Jakše 45, sada 54 u Kikindi. I to je bilo putovanje po celome svetu za mene. Vrlo sam rano počeo da skupljam knjige. Svoju prvu knjigu sam kupio kada sam imao, mislim, onu knjigu koja nije ona dečja knjiga i slikovnica. Kupio sam kada sam imao 7 godina i još uvek ima, na nju piše moja prva knjiga, to je iz serije zlatnih knjiga predratnih. I ja sam tu stvarao svoj svet koji meni bio dovoljan. Ja sam bio dosta jedno tako mršavo, bledo, ne mnogo bolešljivo dete, ali u svakom slučaju nežno dete, i to me na neki način psihofizički opredelilo za taj moj svet. Bio sam odličan džak, jedan od najboljih, pričalo se po gimnaziji, jedan od najboljih kroz decenije i decenije. I što sam više bio u toj gimnaziji duže, sve sam više bio privilegovan, tako da su me profesori tamo negde u 7. 8. razredu izvinjavali se kad su me pitali, kad su uopšte mi postavili neko pitanje, tako da ja, koji nisam voleo mnogo hemiju i fiziku bio dobar profesor, pa sam to znao slušajući, ali reci u hemiju koju nisam mnogo voleo, verovatno ne bi zaslužio tu peticu koju sam inače dobio potpuno automatski. Ja sam odgovarao samo kad su dolazili inspektori, kada se trebalo nečim sve pohvaliti. I vrlo se mnogo knjiga, mnogo se stvorilo tih knjiga u mojoj, mislim, zalazio sam kao i danas što lutam po knjižarama, i onda sam po njih 3-4 knjižara obilazio, kupovao, pravio zbirke svoje. I to mi je bio nekakav osnovni majdan i ceo dan mi je prolazio u tim bavljenju nekim, to je bilo bavljenje neke sinkretizam umetnosti, ja sam se svim i svačim bavio. Ja sam stvarao svoje pozorište u to vreme, imao sam svoje lutkarsko pozorište koje postavio u Kikinde, ali sam ja stvarao svoje. Ja sam svoje kulise pravio, svoju pozornicu, pisao sam pesme, izdavao sam novine u to vreme koje su zvale Last, i to imam sačuvano. Spadam u onu generaciju koja dosta stvari ima svojih sačuvanih, ja to mnogo ne gledam, ne volim da se osvrćem, ali ipak imam sve to sačuvano. I jedino čime se nisam ozbiljno bavio, to se nisam bavio sportom. Ja sam zamišljao svoju budućnost, verovatno, gotovo sigurno negde u oblasti umetnosti. To sam znao da ću biti. I bilo je nekakvih, pošto mi je očuh bio, mislim, i otac mi je bio živ i očuh je čak i pre, iako je bio mnogo mlađi, umro. Bila je jedna faza, pošto je on, kod njega su, on je bio lekar intelektualac. I seljačko dete, ali se sam obrazovao, isto mnogo knjiga, od njega sam mnogo knjiga nasledio i s njim sam tako neki intelektualni razvoj nastavio. Meni se dopala njegova ta kombinacija intelektualizma, intelektualnosti i medicine, i neko vreme tamo u 7. 8. razredu mislio sam da studiram medicinu. Međutim, tu se teško bilo moglo se upisati. Ja sam, kad sam došao u Beograd, otišao sam u staru zgradu u Beogradskog univerziteta, ono staro zdanje, i tamo sam pogledao koja mi se grupa najviše dopala, i ona koja je najviše ličila gimnaziju, to je bila čista filozofija, ja sam to upisao. Bila je to dobra generacija, dosta su važni bili Beograđani koji su bili upisani na toj grupi. To je bio Sveta Lukić, to je bio Vava Hristić, to je bio Pejić, Branko. Oni su nosili tu neku urbanu atmosferu, oni su bili obavešteniji od nas, urbaniji, mnogo su znali, oni su bili briljantni studenti, i mi smo tu ulazili u taj novi urbani koordinatni sistem. U to vreme, ja, važno mesto je bio student, gde sam ja počeo da pišem o raznim oblastima umetnosti, pa se to kristalisalo kao da budem pozorišni kritičar. I isto tako sa Neumannom, on je preveo prvoga Sartra opšte objavljen u Jugoslaviji, tu smo mi u nastavcima dali, to je bilo vrlo jeretično, to je bilo Langrenaž među zupčanicima, jedan roman koji je sličan njegovim prljavim rukama i slično ovoj sudbini jedne zemlje koja se odvojila kao Jugoslavija u odnosu na Sovjetski savez. I to je vrlo jedno složeno delo. Ja sam ilustrovao i mislim, korigovao sam taj prevod i to bili smo jako ponositi na to. Ja sam sa svojom tada budućem, a sada bivšom suprugom, Majom Marković, bio na svakoj mogućoj premijeri. Ne samo premijeri Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde smo čekali u redu i dobijali karte, imali privilegije da dobijemo karte svakoga ponedeljnika za ono što je zanimljivo. Te blagajnice i blagajnici su uvek nekako osjećali one ljude koji redovno dolaze i oni su nam ispod gotovo tezge, tako da kažem, davali. I ne samo što smo gledali predstave u tim velikim pozorištima, nego i ono što je bilo u Lutkarskom pozorištu, u Boškoj Buhi, apsolutno sve, svaka izložba, svako predavanje, to je bio jedan intenzivan život. Ne znam kako smo uopšte studije završili po takvim uslovima, stanujući dosta daleko, naravno što ja sam daleko stanovao i u 11.15. odlazio na Banovo brdo, da sam tamo vukao svakoga leta, sam vukao celu svoju biblioteku, leti da imam u Kikindi, a ostalim mesecima da imam kar sebe.

Novembra 1963. godine engleska pop muzika je pretrpela potres, jer je rasformirana vrlo dobra i popularna grupa Springfields. Pisalo je u 16. broju muzičkog magazina Jukebox iz avgusta 1967. Mislilo se da je to kraj umetničke karijere brata i sestre Toma i Dusty Springfield i njihovog partnera Mike'a Hursta. Ali vreme je pokazalo istinu. Dusty je 1967. bila jedna od najpopularnijih pevačica. Mike Hurst bio je tada menadžer i producent Cata Stevensa, a Tom Springfield jedan od najcenjenijih engleskih kompozitora i producent grupe Seekers. Početak nije bio lak. Brat i sestra O'Brien, što je njihovo pravo prezime, uživali su u muzici, učestvovali su od najmlađih dana na raznim priredbama, a kao Springfieldsi su prošli kroz najbolju školu. Upoznali su publiku, praktične postupke i probleme u stvaranju muzike. Stečena iskustva svaki Springfield iskoristio je na najbolji način. Tom je uvek imao najviše muzičkih ideja. Koncern EMI je imao u njega poverenja i primio ga za muzičkog producenta Kolumbije, a na prve njegove rezultate čekalo se godinu dana. Tom Springfield je svuda tražio mlade talente kojima bi pomogao i koji bi pomogli njemu. I najzad mu se učinilo da je na pravom tragu. Njih četvoro, tri mladića i devojka, upravo su stigli u London, pravo iz Australije, i bili su željni uspeha. Tom im je ponudio svoju kompoziciju I'll Never Find Another You. Oni su prihvatili, snimili je i sve dalje bilo je do publike. Bio je to dugo iščekivani trijumf. Seekersi su bili u prvom planu, a Tom Springfield u pozadini. Upućeni su govorili da on sa Seekersima želi da nastavi da gradi stil Springfieldsa, ali on je to uporno poricao. Otkriće Seekersa bilo je slučajno, govorio je kasnije. Ja nisam tražio folk grupu. Mene je u stvari Dusty obavestila da postoji jedna grupa s kojom je učestvovala na nekoj dobrotvornoj priredbi. Sem toga, mene mnogo više privlači komponovanje nego producentski posao. Zato i nisam obraćao posebnu pažnju na stil snimka Seekersa. Ipak, veliki hitovi Seekersa, World of Our Own i Georgia Girl, njegovo su delo. I on je bio producent svih njihovih snimaka. Najveće polemike u publici izazvala je njihova sjajna pesma Carnival is Over. Svi su u melodiji prepoznali staru rusku pesmu Volga Volga, Ostenjki Razinu, a na ploči je potpisan Tom Springfield. Međutim, ispostavilo se da je to bila štamparska greška i on je to ovako objasnio. Pa naravno da je to stara ruska kompozicija. Ja sam samo autor teksta i aranžmana za Seekerse. Muzika Toma Springfielda je jednostavna i vrlo dopadljiva već pri prvom slušanju. Lako se prihvata i pamti. Ona se bazira na tradicijama engleske nacionalne muzike i predstavlja njen modern folk izraz. Na njegovim snimcima sve je podređeno melodiji koje je u prvom planu. A o savremenom muzičkom trenutku 60-ih, Tom Springfield je kao neosporni muzički autoritet svoje zemlje kazao da je zaokret publike prema sentimentalnim baladama samo prolazna faza. Očekivao je nove adaptacije bluza i neko novo ime koje će zagrejati publiku kao što je to mogao da uradi Elvis Presley. U svakom slučaju, njegovo otkriće, australijska pop grupa Seekers, bila je prva s tog kontinenta koja je postigla veliki uspeh u Britaniji i Americi. Slušamo prvo Seekerse, a onda i Dusty Springfield.

Kad se kaže Linda Ronstadt, misli se na tri gremija plus jedan Latino gremi za životno delo. Onda na tri nagrade American Music Awards, dve akademije za country muziku, nagrade Emmy, Alma i nominacije za nagrade Tony i Zlatni Globus. Dobila je i nagradu za životno delo Recording Academy, članica je kuće slavnih rock'n'rolla, odlikovana je nacionalnom medaljom za umetnost i humanističke nauke i ima svoju zvezdu na bulevaru slavnih. Kad se kaže Linda Ronstadt, misli se i na više od 30 studijskih albuma i 15 kompilacija, 38 Billboard Hot 100 singlova, od kojih je 21 bio u top 40, 10 u top 10, 3 na drugom mestu, a pesma You're No Good na prvom. Slična je računica i na Billboardovoj listi albuma, a njena autobiografija Simple Dreams, po kojoj će se snimati film, 2013. bila je jedna od najčitanijih knjiga na listi New York Timesa. Kad se kaže Linda Ronstadt, misli se na američku pevačicu koja je bukvalno mogla sve da otpeva. Tako da se njen glas nalazi na više od 120 albuma, koji su se zavrteli na oko 100 miliona gramofona ili gramofonskih potomaka u reprodukovanju zvuka. Prema ocenama mnogih muzičkih kritičara, bila je najbolji glas svoje generacije, koji se poslednji put na koncertu čuo krajem 2009. a dve godine kasnije Linda ga je penzionisala. I pre nego što je čujemo, još jednom da ponovimo. Kad se kaže Linda Ronstadt, misli se i na epizodu popularne serije The Last of Us, u kojoj se čuje njena pesma Long, Long Time iz 1970. godine sa albuma

taman kada je Evropa bila pred velikim svetskim ratom. A da li je umesno na isti način pozivati narod da kupi pekmez ili kremu za lice i da ide u rat? Zaraćene strane su odlučile, umesno je. I tako se septembra 1914. pojavio prvi plakat sa uperenim kažiprstom. Upereni prstić pripadao je britanskom ministru rata, lordu Kitcheneru, ispod čijeg je brkatog lika velikim slovima pisalo "Wants you". I neukim ratnim veselnicima bilo je lako da reše rebus. Lord Kitchener želi baš vas. Pritom, englesku zamenicu you mogao je da pročita kako ko hoće. I kao per si, i kao per tu. E, budući da računamo na čuvene engleske manire, biramo per si varijantu i dalji tekst plakata prevodimo ovako. Pridružite se vojsci svoje zemlje. Plakat je najpre objavljen na naslovnoj strani magazina London Opinion, a potom gotovo da nije bilo mesta u Britaniji gde ga u nekom formatu nije bilo. Učinak ministarskog prsta bio je neverovatan. Toliko je bilo onih koji su se javili regrutnoj komisiji da su širom zaraćene Evrope počeli da se štampaju plakati sa sličnom mustrom. Ratni copy-paste preuzeli su i Amerikanci. A mustru sa uperenim prstom toliko su uspešno nacrtali u svojoj verziji plakata da odavno niko više ne pominje Britance i Lorda Kitchenera. James Montgomery Flagg pozirao je sam sebi u ogledalu dok je crtao čuvenog Wika Sema. Nije ni slutio da će s temom, doduše neoriginalnom, ali i tiražom, ući u istoriju plakata i šire. Ratno doba bilo je pogodno za autore plakata, ali samo za one koji su tu svetsku klanicu na plakatima idealizovali. Pri ministarstvima zavađenih država postojala su odeljenja za likovni publicitet koja su tim putem podsticala rodoljublje. Britanac Frank Brangwyn jezikom plakata pokušao je da ukaže na užase rata. Ali jezikom aktuelne politike objašnjeno mu je da takva viđenja nisu poželjna. Drugi svetski rat doneo je nove užase, ali i nova autorska viđenja plakata. Britanac Abraham Gaines postavljen je na mesto umetnika odgovornog za plakate u Ministarstvu rata, a inspiraciju za svoj prvi plakat našao je u vojničkoj spavaonici. Bio je to stilizovani otisak stopala i propratni tekst. Održavaj čistoću svojih stopala ili, jednostavnije, peri noge. Gaines, inače jedan od najboljih grafičkih dizajnera 20. veka, tokom rata uradio je oko 100 plakata, a jedan od interesantnijih je i onaj na kome piše "Tvoje pričanje može da ubije tvoje drugove". Tokom drugog rata plakatiralo se i kod nas. Svako je navijao za svoje, a posle rata navijalo se za obnovu i izgradnju, za opismenjavanje, za narodni zajam, za radne akcije. I taman kada se činilo da je sa pojavom televizije plakatima odzvonilo, pop art je podigao njihovu šarenu glavicu do nebesa. Zavladala je prava pomama za radovima Andya Warhola, preštampavani su ratni plakati, filmski i cirkuski plakati iz 20. godina, plakati za gimnastičke vežbe s kraja 19. veka. A kad je ponestalo mašte, uveličane fotografije svetskih zvezda počele su da glume plakate za velike pare pod pseudonimom posteri. A o tome kakvi su danas pričat će se u nekom zabavniku za 20 godina.

0: U poetskom kutku zabavnika glumac Siniša Ubović, pesnik Matija Bećković i njegovi stihovi pesme Odakle meni.
1: Odakle meni u džepu vetar koji je mrsio tvoju kosu? Nekoliko kamenčića koje si bacala iza sebe, govoreći da ćeš tako lakše naći u povratku put do kuće, a vrapci ih neće pojesti. Odakle meni mali komad papira na kome si napisala volim te? I tvoja slika iz vremena kada si volela da gledaš kako opada lišće, kada si volela da gaziš po njemu. Odakle meni u kutiji od šibica malo peska sa zamka koje si sama sagradila i u kome sam te, princezo, poljupcem probudio iz sna? Odakle meni snovi puni tvojih reči i gomile rečenica koje ti pričaš samo meni? Odakle meni to da nikada ne kasnim na sastanke sa tobom jer ti uvek dolaziš ranije? Odakle meni glupa navika da ti nikada ne kažem ja te volim, samo zbog toga što znam da znaš, a meni je teško da te reči izgovorim? Odakle meni devojka koja se osmehne uvek kada me vidi i kaže mi samo jedno ćao, koje znači i volim te i drago mi je što si tu i poljubi me i budi blizu mene i lepo je što si baš ti moj? Odakle meni sanjalica? Odakle meni neko ko ne ume da svira, ali čiji je svaki pokret, čija je svaka reč pesma? Odakle meni

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

Išao je kroz život s otmenošću sveznadara i s dubokim uverenjem da je bolji od svih koji kraj njega čekaju da pređu ulicu na semaforu. Bila je to zabavna igra, svakodnevna, u onoliko ponavljanja koliko je bilo prelazaka preko zibra krosinga, kako je voleo da kaže, sa stisnutim zubima kao da je Rip Kirby s lulom na nekom detektivskom zadatku. Dakle, igra se odvijala ovako. Dok kao i ostali čeka da se na semaforu upali zeleno svetlo, munjevito skenira slučajne prolaznike koji također čekaju. Ako nema nikog, čeka da se pojave. I oni uvek dođu, nesvesni svog učešća u njegovoj svakodnevnoj mentalnoj gimnastici i potrebi da mašta. E sad, to što je njegova mašta bila usmerena ka veličanju samog sebe, bilo je do vaspitanja i raznih kontroverznih doživljaja u detinjstvu koje je čuvao u zatvorenim fiokama sećanja. I kad je putovao, mesta je birao prema tome da li imaju semafore i zibra krosinge. I bez obzira na jezik, kulturu i običaje mesta gde se našao, s uživanjem je procenjivao stepen obrazovanja, vrstu zaposlenja, materijalni status i duhovnu širinu onih koji su s njim prelazili ulicu, naglašeno s njegove strane, jer nije mogao pažnju da rasipa na one od preko puta. Uostalom, to da su ti zibra krosinzi važni, prvi su znali Beatlesi, a posle i neki Afrikanci koji su sliku s njihovog omota za ploču pretvorili u saobraćajni znak na kome piše: ako mogu Beatlesi, možete i vi.

Vreme prošlo i vreme buduće prelamaju se u vremenu sadašnjem. A tu istinitu vremensku petljanciju pominjamo zato što smo se prisetili jedne radijske zgode iz 70-ih, kada je na našem programu svakoga dana emitovana petominutna reportaža Beograd između večeri i jutra, koju su realizovali novinar Đuređ Mrđenović i snimatelj Raša Radančić. Njegov zadatak bio je da svako veče obilaze Beograd i da snime šta se od kulturnih i sportskih događaja dešava u to vreme. I jednom prilikom, kad su bili na zadatku, u toku vožnje, očeše ih jedan Mercedes, i to crni, i nastavi vožnju. Revoltiran takvim ponašanjem, Mrđenović naredi šoferu da prati i ako može stigne dotični Mercedes. Snimatelj je pokušavao da ga odvrati od te ideje, ali novinar je bio uporan i kad su najzad uspeli da stignu kola s bahatim vozačem i kad je Mrđenović video da iz njih izlazi jedan visoki politički funkcioner, tiho je kazao: "A mi vas, eto, udarismo, ali druže, nema veze, mi imamo garažu, pa ako smo vam oštetili kola, mi ćemo to i da sredimo." I ovu, kao i mnoge anegdote iz Radio Beograda koje ste čuli u Zabavniku, zapisao je i objavio naš kolega širokih vidika i matičnog posla za tonskom miksetom Miša Milosavljević. A mi vas pozdravljamo i preporučujemo se za slušanje i naredne nedelje popodne. Minula dva sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Igor Dragićević i autor, urednik i voditelj Zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, da ne nabrajamo dalje, pa nek bude još samo kako vam drago.

0: 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svečanom akademijom u Palati Srbije obeležen je Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Dodeljene su zlatne, srebrne i bronzane medalje za 9 policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbene vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice, izveštava Sara Kolak.
1: Nema snažne države bez snažne policije, istakao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Naglasio je da policiju ne čini administracija, već ljudi koji svakodnevno nose teret jednog od najodgovornijih poslova u društvu.
2: Želim da poručim svima, uniforma i značka, značka Ministarstva unutrašnjih poslova, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači. I to je dokaz naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti.
1: Pripadnici policije su stup države, poručio je na svečanosti predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, policijski službenici su izabrali jedan od najtežih, ali i najčasnijih poziva. Vučić navodi da posvećenost i efikasnost policije pokazuje podatak da u tekućoj godini nema ni jednog nerazrešenog ubistva.
3: Kada kažete ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, ajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro, hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima. E to su važne poruke.
1: Govoreći o položaju policije, Vučić je poručio da neće dozvoliti da policijski službenici budu poniženi ili lišeni svojih nadležnosti. Država mora da sačuva institucije koje garantuju bezbednost građana, naglasio je Vučić.
3: I neće biti tih promjena koje očekuju, u kojima će policajci samo da budu nečije sluge. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos i to je ono za što ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom.
1: Predsjednik je najavio i modernizaciju opreme, kao i povećanje plata policijskim službenicima. U toku je i dodatno unapređenje sistema, kaže direktor policije Dragan Vasiljević. Navodi da je u toku izrada novih podzakonskih akata.
4: Integritet policijskog službenika i profesionalni odnos jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova i tome posvećujemo punu pažnju. U toku je izrada, odnosno donošenje novog zakona o unutrašnjim poslovima, novog zakona o oružju i municiji, zakona o obradi podataka, a u samo Ministarstvo unutrašnjih poslova rade se izmene i dopune nekih akata koji se tiču profesionalnog odnosa i zakonitog postupanja policijskih službenika. Tu mislim na kodeks policijske etike, na pravilnik o ponašanju i ličnom izgledu policijskih službenika.
1: Na svečanoj akademiji dodeljene su i zlatne, srebrne i bronzane medalje za ukupno 9 policijskih službenika, po 3 nagrađena u svakoj od 3 kategorije. Povodom dana policije ispred Palate Srbija organizovan je i taktičko-tehnički zbor otvoren za građane. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa radom različitih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa opremom i tehnikom kojom policija raspolaže, od helikoptera i borbenih vozila do opreme specijalnih i saobraćajnih jedinica. Pored savremene opreme, izložena su i vozila koja su obeležila istoriju policije, među kojima i legendarni Fića, jedno od najprepoznatljivijih policijskih vozila nekadašnje Jugoslavije.
0: MUP sutra održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zajedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka Bin Zajeda da poseti Srbiju. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću i posle pretresa je zapečatili. Potvrdili su da je pokrenut slučaj za navodno nezakonito obavljanje medicinske delatnosti i proizvodnju i distribuciju štetnih medicinskih proizvoda u Obiliću. U svojstvu osumnjičenih ispitane su dve osobe koje su po odluci tužioca puštene. Iz sveta. I dalje je neizvestan dogovor između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Detaljnije Sanja Brkić.
5: Činilo se da je memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država na pomolu, ali konačnog odobrenja i dalje nema. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik Donald Trump je čak zauzeo oštriji stav i odlučio se da izmeni određene odredbe u nacrtu dokumenta. Nema međutim preciznih informacija o kojim promjenama je reč, piše New York Times. Dodaje se kako je šef Bele kuće nezadovoljan zbog toga što Teheran još uvek nije odgovorio na prvobitni nacrt. Imenovani američki zvaničnik ocenio je da bi nove izmene mogle da budu vid pritiska kako bi Iran prihvatio postojeći okvir sporazuma. Pojedini izvori iz Vašingtona tvrde da se izmene tiču važnih spornih pitanja poput iranskih zamrznutih sredstava, nuklearnog programa i predaje zaliha obogaćenog uranijuma. U nedavnom intervju za Fox News predsjednik Trump je izjavio da je Teheran pristao na zahteve u vezi sa nuklearnim pitanjima.
6: Postići ćemo dobar sporazum. Moj prvi izbor uvek je diplomatija. Sa dogovorom bi se Ormuski Moreuz odmah otvorio. Jasno sam stavio do znanja Irancima da ne mogu da razvijaju niti kupuju nuklearno oružje. Saglasili su se sa tim. Nema žurbe. Prioritet je dobar sporazum. Ukoliko ne dobijemo ono što je potrebno, rešit ćemo sve drugim putem.
5: Iranski zvaničnici ističu da nemaju poverenja u američku administraciju, kao i da neće odstupiti od svojih zahteva. Postizanje dogovora mogla bi da oteža i situacija u Libanu, gde udare iz vazduha razmenjuju izraelska vojska i Hezbolah. Premijer Libana, Nawaf Salam, kaže da je hitno potrebno diplomatsko rešenje.
6: Liban je uvek spreman za razgovore. To je najbolje rešenje za zaštitu naše zemlje i naših građana. Da li je uspeh pregovora zagarantovan? Naravno da nije, ali je to svakako najbolji put u poređenju sa drugim opcijama.
5: Izraelska vojska izdala je nove naredbe za evakuaciju na jugu Libana. Zauzela je tvrđavu Bofor, što je značajan napredak, ocenjuju agencije. Vojska je tako obezbedila znatno bolji nadzor nad jugom Libana. Zbog izraelskih akcija, Francuska je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
0: Ukrajinske snage gađale su Zaporošku nuklearnu elektranu, uništila je dva vozila i šest autobusa. Eksplodirao je šesti blok elektrane. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearku posle napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Nekoliko dana posle totalne obustave vodosnabdevanja, Čačak, Požega, Arilje, Lučani i Gorni Milanovac imaju tehničku vodu. Očekuje se da i prigradska naselja dobiju vodu koja će narednih dana biti namenjena isključivo za tehničku upotrebu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni, javlja Slađana Miletić.
7: Tehnička voda prvih sati bila je zamućena. Ovog popodneva voda se razbistrila boljeg kvaliteta, ali svakako nije za piće i pripremanje hrane. Ona će biti zdravstveno ispravna kada sa tri uzastopne analize njenu ispravnost potvrdi Zavod za javno zdravlje u Čačku. Očekuje se da će to biti narednih dana. Do tada se Čačani snabdevaju pijaćom vodom na cisternama kojih ima na više lokacija u gradu kao i na

0: snabdevaju sa Zlatskog vodovoda koji dolazi do Mojsinja i Donje Trepče. Pošto je to posljednji u liniji rezervoar, on se trenutno puni i za nekoliko sati očekujemo da će biti vode za tehničku upotrebu i u tom delu. Ovde, konkretno u Čačku, već se voda izbistrila i danas će javno komunalno preduzeće Vodovod dati nalog Zavodu za javno zdravlje da krene sa ispitivanjima. Naravno, interna laboratorija Vodovoda također će to raditi.
1: Kako su nam rekli iz gradskog štaba za vanredne situacije ovog popodneva, na ulicama je oko 20 cisterni. To su cisterne i Vojske Srbije, kao i iz okolnih gradova, koji su prethodnih dana uputili pomoć i u cisternama sa pijaćom vodom, kao i donacije vode u flašicama. Također, pomoć je uputila i Vlada Republike Srbije, a pomoć se distribuira i preko Crvenog krsta.
2: Prema najavama zvaničnika, proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji kreće u junu. Fabrika će biti u Šapcu i proizvodit će od 1000 do 2000 robota godišnje. Biće prva fabrika tog tipa u Evropi i deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Veštačka inteligencija već uveliko menja svet i dobro je da Srbija hvata korak u inovacijama, ocenjuju stručnjaci iz IT sektora, ali upozoravaju da ljudi moraju da se prilagođavaju promenama kako ne bi bili zamenjeni mašinama, pripremila Nataša Ćimović.
3: Kao što smo videli, kineski roboti uz pomoć ljudi i veštačke inteligencije znaju da služe koktele ili doručak, da nose teret do 100 kilograma, znaju da igraju kolo i da pričaju. Za sada na engleskom najavljuju učešće na Expo 2027. godine. Veštačka inteligencija će sigurno ubrzati ekonomski razvoj zemlje, kako Srbije, tako i svake druge zemlje koje pametno primenjuje, ocenjuju stručnjaci iz te oblasti. No da li će roboti uskoro zameniti ljude? Neće moći baš sve da rade, ali će dosta toga i naučiti, kaže Vukašin Stojkov, jedan od začetnika novih tehnologija u Srbiji, suosnivač IT organizacije Startit, koja je bila prvi partner Googla u Evropi.
4: Ugostiteljstvo je posljednja stvar koja će biti, da kažem, ugrožena. Zato što tu postoji određena vrednost od ljudskog kontakta ko vas kako služi. S druge strane, u profesijama koje su izuzetno visoko plaćene, a koje veštačka inteligencija sada vrlo lako može da zameni, tu se nalaze pre svega radnici u IT industriji, kao što su programeri, kao što su animatori, dizajneri, razne vrste menadžera i marketera. I onda redom možemo tako da idemo dalje po ekonomiji znanja koja može da uključuje i računovođe i administrativne radnike i pravnike. Najviše motiva industrija veštačke inteligencije ima da zameni ove koji su IT-u, jer ih je mnogo i jer su jako skupi.
3: Svet se ubrzano menja, te onaj ko prednjači u inovacijama i novim tehnologijama, taj će kontrolisati svetsku ekonomiju, smatra predsjednik Comtrade grupe Veselin Jevrosimović. Ključnu ulogu u budućnosti će imati kvantni kompjuteri, koji predstavljaju novu generaciju računara. Upravo zbog toga traje, kaže, velika globalna borba za tehnološku dominaciju, ravna trci za atomsku bombu tokom Drugog svjetskog rata.
2: Slušate vesti. Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Ovaj praznik se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i 10. dan posle Spasovdana. U narodu je poznat i kao Trojice. Građani svih krajeva Srbije, ali i inostranstva, 11 dana dolaze u hram Svetog Save da bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 osveštanih traka. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju u hram na Vračaru i svečano isprate jednu od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Grad Niš počeo je višednevno svečano obeležavanje gradske slave Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Ove godine u potpunosti u znaku velikog istorijskog spektakla koji je na ulicama Niša priređen kroz rimski festival, kaže portparol festivala Ana Kolarević.
5: Ovde se rekonstruiše treći vek.

0: vreme u kome je živao car Konstantin, veliki rimski imperator, kojem posvećujemo ovaj festival. Pokrenuli smo festival veličanstvenom rimskom povorkom kroz grad. Pod svetlošću baklji koračali su gradom matrone, senatori, legionari, gladijatori. Gosti nam dolaze iz čak 5 zemalja, Argentine, Italije, Bugarske, Hrvatske i Rumunije. Trenutno smo na nalazištu Medijana, gde je obezbeđen besplatan ulaz za posetioce. Brojni posetioci, presrećni, mi kažemo, ovde ništa ne moramo da rekonstruišemo. Car je kod kuće, a legionari i gladijatori se bore.
1: Svetski dan bez duvanskog dima ove godine obeležava se pod sloganom razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. Akcenat u kampanji je edukacija mladih. Svaka godina pušenja dodatno povećava rizik od razvoja raka pluća, upozorava dr. Zoran Andrić. Naglašava značaj preventivnih pregleda.
2: Svi oni koji imaju 50 godina i pritom puše barem kutiju ili više, ili puše dve kutije, imaju manji staž, znači su kandidati da rade takozvani preventivni taj skener, low dose, što ga mi zovem, ili niskodozni, koji nije, ne zrači kao pravi skener, nego zrači na nivou 20% zračenja pravog skenera. I u stvari taj low dose treba da idu svi oni koji su zdravi, koji nemaju nikakve simptome, da se uhvati karcinom pluća na nivou 1, 2 do 3 cm kada se može operisati i kada je izlečio.
1: Svetska zdravstvena organizacija upozorava da 40 miliona adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina širom sveta koristi duvan, dok 15 miliona dece istog uzrasta već koristi elektronske cigarete. Navodi se i da oko 750 miliona ljudi želi da prestane da puši. Sport. Fudbaleri Srbije izgubili su od zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će 4. juna odigrati još jedan prijateljski meč na gostujućem terenu sa selekcijom Meksika. U finalu košarkaške Superlige u Nišu sastaće se FMP i Spartak. Početak je u 20 časova. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su bronzanu medalju u Double Sculu na prvom svetskom kupu u veslanju, održanom u Sevilji. Prva je bila posada Holandije, a druga Belgije. Vreme sutra, toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje je pripremio Nenad Celaković. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, vesti čitala Verica Stojanović.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Radio Beograd 1 od sada dostupan na aplikacijama
1: RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
0: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Ni kapinġara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro tema nilumja prezentuj meano majšukar forme prekalgili taj muzika. Kao veno dolava keribe kod ređivipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle koter manuša save amaro tem prezentuj meano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Omenija menza, sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumija e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: O Boban Markoviću lavdo populari bele lano pinđardo kjedi Petru bačengo ani guča. Kote lela baro gendo e porsa kjengo. Nekobor droma, a navdo vaš majšukar trubači, a olesko orkestri, nekobor droma lela porsakja sarso sitoj angluni truba guča, taj a navibe vaš majšukar orkestri e festivalesko.
1: Boban Marković je posebnu slavu stekao na čuvenom saboru trubača u Guči, gde je osvojio veliki broj priznanja. Više puta je proglašavan za najboljeg trubača, a njegov orkestar je više puta osvajao nagrade poput prve trube Guče i priznanja za najbolji orkestar festivala.

0: Baro Anglo-Lipeano Successie Orchestresco Denge o Chavo e Boban Markovićesko o Marko Savo Lungerela Familiarno Tradizia O Marko Ser But Eterno Si Cavgia Baro Talenti Vas Truba a Sigulo in Ijeke Anglune Genenda e Orchestereske Pereda Desko.
1: Veliki doprinos uspehu orkestra dao je i sin Bobana Markovića, Marko, koji nastavlja porodičnu tradiciju. Marko je veoma mlad, pokazao veliki talenat za trubu i ubrzo postao jedan od vodećih članova orkestra svog oca.

0: Majšukar Terno Trubači. E publika je taj o kritičarija Majbut Mothavena Kotaroleski tehnika je Vašali Baski, taj še i pete panol, tradicionalno taj moderno muzikako Vašali B.
1: Marko Marković je također osvajao brojne nagrade na festivalima trubačke muzike, uključujući priznanja u Guči za najboljeg mladog trubača. Publika i kritičari često ističu njegovu tehniku sviranja i sposobnost da spoji tradicionalni i moderni muzički izraz.

Rollins je tokom čitavog života ostao umetnik koji je tragao za novim mogućnostima, od bebapa i hard bapa preko avangarde i slobodne improvizacije, pa sve do karipskih ritmova i solo koncerata u poznim godinama. Govorio je da sebe vidi kao muzičara koji kroz zvuk pokušava da prenese neposrednu ljudsku energiju i iskustvo. Za kraj večerašnje emisije slušat ćemo numeru Don't Stop the Carnival, jednu od tema koja je ostala njegov zaštitni znak tokom kasnijih koncertnih godina.

poštovani slušalci, večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti bio je omaž nedavno preminulom Sonyju Rollinsu, umetniku koji je tokom više od 6 decenija rada ostao simbol slobodne improvizacije, radoznalosti i neprekidnog traganja za novim zvukom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: U seriji Dramske minijature slušat ćete reprizu dramske minijature Rastislava Durmana Kako umiru roditelji. Uloge tumače Vlasta Velisavljević, Zoran Rankić, Milutin Butković, Jovan Milićević i Tihomir Arsić. Lektorka Nada Andrejić, tonmajstor Aleksandar Stojković, izbor muzike Maja Borić, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Bojana Lazović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, april 1989. godine.
1: Bojim se da ovde više nema šta da se kaže, sestro. Umreće nam na stolu.
2: Drži se, momak. Deda će da ti pomogne da umreš. Najgore si pregrmeo. Sada još samo da odgledaš film svoga života i sve će biti gotovo.
3: Baš je sladak.
4: Gde si ti citili mi? Milo,
3: malo sladak.
4: Dedo moj, malo. Moj
3: boli ti ovdje.
5: Stop, stop, stop, stop. Ne može tako, stop.
6: Momak mora tako.
5: Stop.
6: Ovako se umire od pamti veka i ti tu ništa ne možeš da izmeniš.
5: A nemam ja ništa protiv umiranja. Samo će ovo malo sutra da prođe kod mene, razumeš? Ako se već pravi film moga života, onda ima da bude urađeno onako kako valja.
6: Slušaj, momak, šta ti tu sada izvodiš? Ako pokušavaš da izvrdaš umiranje, onda ću morati da te razočaram. Klinički još nisi mrtav, ali neka u sljedećem životu budem ženka čovečije ribice, ako sa ovakvom jetrom poživiš još koji sat.
5: Ne, ne, ne, ne, ne. Ovaj švenk na loptu neće moći da prođe iza bara na pijaci, pa makar ja nikad.

0: nikad ne umro, ne! Uostalom, hoću da vidim producenta.
1: Kakvog producenta?
0: Filmskog. Svaki božji film ima svog producenta i ne vidim zašto ga ne bi imao i film moga života.
2: Šta ti, smrtniče, zapravo hoćeš?
0: Hoću film!
2: Film?
0: Film, naravno. Ovo što sam počeo da gledam, ni pas maslom ne bi pojao. Vrlo dobro poznajem materijal i mogu da se zakunem da je ta verzija oštjarski urađena. Pre svega tu mnogo toga...
2: Pazi! Ni postojanje ne može da ti udesi da u filmu svoga života spavaš sa Merlinkom. Ako je za života nisi...
0: To bismo još mogli da se priupitamo.
2: Šta?
0: Pa, da se priupitam, mislim, ako je glavni junak...
2: Koji sad glavni junak?
0: Pa ja.
2: Aha.
0: Dakle, pretpostavimo, glavni junak je sanjao da se obrukao, jeli, u krevetu, mislim, sa Merlinkom. Aha. I ako je taj san posle dominantno uticao na njegovu psihu, pa ga je čak i usmerio na neku, razumete, akciju, onda ćemo da se pitamo da li će toga u filmu da bude ili...
2: A, ima nešto u tome.
0: Vidite.
2: Dobro, ubaci taj san sa Merlinkom, pa da se umire dalje.
0: Zašto da ubacim kada ja taj san nisam sanjao, nego o snu govorimo teoretski? Zar vi mislite da bih ja u svom rođenom filmu upotrebio tuđ materijal? Ne, gospodine moji. Možete vi biti producent koliko god hoćete, ali ja film pravim samo od svog rođenog materijala. Od svog rođenog materijala. Ako materijal ima falinku, ja onda tražim dosnimavanje. To bi u konkretnom slučaju imalo da znači da treba da vaskrsnem i doživim još to što bi treba.
2: Ne dolazi u obzir.
0: U redu, molim. Ja znam da bi sada neke moje kolege izjavile kako skidaju sa sebe odgovornost za film, ali ja sam dovoljno profesionalan da od onoga što ima montiram najbolju moguću verziju, samo za Boga uradit ću to onako kako ja hoću.
2: Ajde, dobro, ali koliko će to da traje?
0: A otkud znam koliko će da traje, pa nisam ja prorok, molim vas. Znam da se kasni sa projekcijom, ali neću ništa da obećam. Treba nekih 60-ak godina materijala svesti na nekoliko trenutaka.
2: Ajde to što pre, pa da...
3: A ovde u ovu prostoriju doveo sam vas da vam pokažem.
4: E, nije li to onaj reditelj koji je pre 20 godina snimio...
3: Dragi kolega. Da ste vi student Filmske akademije, bilo bi relevantno šta je pacijent snimio. Ali mi ovde studiramo medicinu koja, nažalost, bez obzira na napredak koji je postigla od Hipokrata na ovamo, tu i tamo mora da prizna kako postoje stvari koje ne samo da ne može da objasni, nego koje izmiču svakom razumevanju. Uvažene kolege, pacijent je prilikom komplikovane operacije praktično umro. Po svoj logici, posle isključenja aparata, morao bi da bude definitivno mrtav, ali on to iz neobjašnjivih razloga nije, nego se nalazi, kako da kažem, između ni živ, ni mrtav, ako shvatate šta hoću da kažem. A s tim što je naravno više tamo nego ovde.
4: Koji izraz lica? Nikako ne mogu da shvatim... Je li ono tamo raj ili pakao?

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Zbog pragmatičnosti, Trump je ubedljivo najpopularniji američki lider u Srbiji, izjavio predsjednik Vučić za portal Breitbart. I dalje neizvestan sporazum Teherana i Vašingtona. Izrael zauzao strateški važnu tvrđavu Bofor u Južnom Libanu. Vlada produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate. U Čačku se stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom. Fudbaleri Srbije izgubili od zelenorodskih ostrva 3-0 u prijateljskoj utakmici. Sutra toplo i nestabilno, moguće nepogode, temperatura do 31 stepen. Svečanom akademijom u Palati Srbije obeležen je Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije. Dodeljene su zlatne, srebrne i bronzane medalje za 9 policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice, izveštava Sara Kolak.
1: Nema snažne države bez snažne policije, istakao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Naglasio je da policiju ne čini administracija, već ljudi koji svakodnevno nose teret jednog od najodgovornijih poslova u društvu.
2: Želim da poručim svima, uniforma i značka Ministarstva unutrašnjih poslova, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači. I to je dokaz naše snage. Jer posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi. To svi dobro znamo. Zato ga ne treba i ne smemo ga posmatrati samo kroz suvu administraciju ili kroz statistiku. To je vrsta zaveta da ćete služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti.
1: Pripadnici policije su stup države, poručio je na svečanosti predsednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, policijski službenici su

0: izabrali jedan od najtežih, ali i najčasnijih poziva. Vučić navodi da posvećenost i efikasnost policije pokazuje podatak da u tekućoj godini nema ni jednog nerazrešenog ubistva.
1: Kada kažete ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, ajde ti onda, kada misliš da ćeš da počiniš to najteže krivično delo, razmisli dobro, hoćeš li da ga učiniš ili nećeš. Isti je slučaj sa svim drugim teškim krivičnim delima. E to su važne poruke.
0: Govoreći o položaju policije, Vučić je poručio da neće dozvoliti da policijski službenici budu poniženi ili lišeni svojih nadležnosti. Država mora da sačuva institucije koje garantuju bezbednost građana, naglasio je Vučić.
1: I neće biti tih promjena koje očekuju, u kojima će policajci samo da budu nečije sluge. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos i to je ono za što ćemo zajednički da se izborimo. Vi svojim, mi našim radom.
0: Predsjednik je najavio i modernizaciju opreme, kao i povećanje plata policijskim službenicima. U toku je i dodatno unapređenje sistema, kaže direktor policije Dragan Vasiljević. Navodi da je u toku izrada novih podzakonskih akata.
2: Integritet policijskog službenika i profesionalni odnos jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova i tome posvećujemo punu pažnju. U toku je izrada, odnosno donošenje novog zakona o unutrašnjim poslovima, novog zakona o oružju i municiji, zakona o obradi podataka, a u samo Ministarstvo unutrašnjih poslova rade se izmene i dopune nekih akata koji se tiču profesionalnog odnosa i zakonitog postupanja policijskih službenika. Tu mislim na kodeks policijske etike, na pravilnik o ponašanju i ličnom izgledu policijskih službenika.
0: Na svečanoj akademiji dodeljene su i zlatne, srebrne i bronzane medalje za ukupno 9 policijskih službenika, po 3 nagrađena u svakoj od 3 kategorije. Povodom dana policije ispred Palate Srbija organizovan je i taktičko-tehnički zbor otvoren za građane. Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa radom različitih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa opremom i tehnikom kojom policija raspolaže, od helikoptera i borbenih vozila do opreme specijalnih i saobraćajnih jedinica. Pored savremene opreme, izložena su i vozila koja su obeležila istoriju policije, među kojima i legendarni Fića, jedno od najprepoznatljivijih policijskih vozila nekadašnje Jugoslavije.
3: MUP sutra održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija će se održati u više gradova. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koje američki predsjednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta, ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsjednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. I dalje je neizvestan dogovor između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Detaljnije Sanja Brkić.
4: Činilo se da je memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država na pomolu, ali konačnog odobrenja i dalje nema. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik Donald Trump je čak zauzeo oštri stav i odlučio se da izmeni određene odredbe u nacrtu dokumenta. Nema međutim preciznih informacija o kojim promenama je reč, piše New York Times. Dodaje se kako je šef Bele kuće nezadovoljan zbog toga što Teheran još uvek nije odgovorio na prvobitni nacrt. Neimenovani imenovani američki zvaničnik ocenio je da bi nove izmene mogle da budu vid pritiska kako bi Iran prihvatio postojeći okvir sporazuma. Pojedini izvori iz Vašingtona tvrde da se izmene tiču važnih spornih pitanja poput iranskih zamrznutih sredstava, nuklearnog programa i predaje zaliha obogaćenog uranijuma. U nedavnom intervjuu za Fox News predsjednik Trump je izjavio da je Teheran pristao na zahteve u vezi sa nuklearnim pitanjima.
5: Postići ćemo dobar sporazum. Moj prvi izbor uvek je diplomatija. Sa dogovorom bi se Ormuzski moreuz odmah otvorio. Jasno sam stavio do znanja Irancima da ne mogu da razvijaju niti kupuju nuklearno oružje. Saglasili su se sa tim. Nema žurbe, prioritet je dobar sporazum. Ukoliko ne dobijemo ono što je potrebno, rešit ćemo sve drugim putem.
4: Iranski zvaničnici ističu da nemaju poverenja u američku administraciju, kao i da neće odstupiti od svojih zahteva. Postizanje dogovora mogla bi da oteža i situacija u Libanu, gde udare iz vazduha razmenjuju izraelska vojska i Hezbolah. Premijer Libana, Nawaf Salam, kaže da je hitno potrebno diplomatsko rešenje.
5: Liban je uvek spreman za razgovore. To je najbolje rešenje za zaštitu naše zemlje i naših građana. Da li je uspeh pregovora zagarantovan? Naravno da nije, ali je to svakako najbolji put u poređenju sa drugim opcijama.
4: Izraelska vojska izdala je nove naredbe za evakuaciju na jugu Libana. Zauzela je tvrđavu Bofor, što je značajan napredak, ocenjuju agencije. Vojska je tako obezbedila znatno bolji nadzor nad jugom Libana. Zbog izraelskih akcija, Francuska je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
3: Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Ukrajinci su danas ponovo gađali elektranu. Na meti je bio transportni pogon gde su uništena dva vozila tipa gazele i šest autobusa. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati vodom za piće iz cisterni. Zavod za javno zdravlje u Čačku posle tri uzastopne pozitivne analize dozvoliće da se voda koristi za piće i pripremu hrane. Prema najavama zvaničnika, proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji kreće u junu. Fabrika će biti u Šapcu i proizvodiće od 1000 do 2000 robota godišnje. Biće prva fabrika tog tipa u Evropi i deo specijalizovane izložbe Expo u Beogradu naredne godine. Veštačka inteligencija već uveliko menja svet i dobro je da Srbija hvata korak u inovacijama, ocenjuju stručnjaci iz IT sektora, ali upozoravaju da ljudi moraju da se prilagođavaju promenama kako ne bi bili zamenjeni mašinama, pripremila Nataša Ćimović.
6: Kao što smo videli, kineski roboti uz pomoć ljudi i veštačke inteligencije znaju da služe koktele ili doručak, da nose teret do 100 kilograma, znaju da igraju kolo i da pričaju. Za sada na engleskom najavljuju učešće na Expo 2027. godine. Veštačka inteligencija će sigurno ubrzati ekonomski razvoj zemlje, kako Srbije, tako i svake druge zemlje koje pametno primenjuje, ocenjuju stručnjaci iz te oblasti. No da li će roboti uskoro zameniti ljude? Neće moći baš sve da rade, ali će dosta toga i naučiti, kaže Vukašin Stojkov, jedan od začetnika novih tehnologija u Srbiji, suosnivač IT organizacije Startit, koja je bila prvi partner Googla u Evropi.
7: ugostiteljstvo je posljednja stvar koja će biti, da kažem, ugrožena. Zato što tu postoji određena vrednost od ljudskog kontakta, ko vas kako služi. S druge strane, u profesijama koje su izuzetno visoko plaćene, a koje veštačka inteligencija sada vrlo lako može da zameni, tu se nalaze pre svega radnici u IT industriji, kao što su programeri, kao što su animatori, dizajneri, razne vrste menadžera i marketera. I onda redom možemo tako da idemo dalje po ekonomiji znanja koja može da uključuje i računovođe i administrativne radnike i pravnike. Najviše motiva industrija veštačke inteligencije ima da zameni ove koji su IT-u, jer ih je mnogo

0: će imati kvantni kompjuteri koji predstavljaju novu generaciju računara. Upravo zbog toga traje, kaže, velika globalna borba za tehnološku dominaciju, ravna trci za atomsku bombu tokom Drugog svetskog rata.
1: Slušate Dnevnik. Građani svih krajeva Srbije, ali i inostranstva, 11 dana dolaze u hram Svetog Save da bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 osveštanih traka. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da u subotu 6. juna dođu na liturgiju u hram na Vračaru i svečano isprate jednu od najvećih hrišćanskih svetinja u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Iguman tog manastira, arhimandrit Jefrem, naglasio je u intervju za RTS da je Bogorodica u srcima svih nas, a da je najveće bogatstvo Srbije pravoslavlje.
2: Želeo bih da poručim srpskom narodu. Vaša snaga nisu ni prirodna bogatstva, niti bilo šta drugo, iako imate veoma lepu zemlju i častan narod. Vaše bogatstvo je pravoslavlje. Njega štitite i čuvajte, jer se pravoslavlje ne čuva teorijama. Pravoslavlje nije ideja, nije ideologija, nije filozofska teorija. Ono je život, iskustvo. Pravoslavlje ćemo čuvati, držeći se Evanđelja Hristovog koje živi u crkvi. Potrebno je da budemo ljudi crkve, da živimo u prostoru crkve, da dišemo vazduh crkve, da se hranimo svetim tajnama crkve, naročito svetom ispovešću i svetim pričešćem. To je naše bogatstvo i to čuvajte kao zenicu oka i zadobit ćete carstvo Božije.
1: Grad Niš počeo je višednevno svečano obeležavanje gradske slave svetog cara Konstantina i carice Jelene. Ove godine u potpunosti u znaku velikog istorijskog spektakla koji je na ulicama Niša priređen kroz Rimski festival, kaže port parol festivala Ana Kolarević.
3: Ovde se rekonstruiše treći vek, vreme u kome je živo car Konstantin, veliki rimski imperator, kojem posvećujemo ovaj festival. Pokrenuli smo festival veličanstvenom rimskom povrkom kroz grad. Pod svetlošću baklji koračali su gradom matrone, senatori, legionari, gladijatori. Gosti nam dolaze iz čak 5 zemalja, Argentine, Italije, Bugarske, Hrvatske i Rumunije. Trenutno smo na nalazištu Medijana gde je obezbeđen besplatan ulaz za posetioce. Brojni posetioci, presrećni, mi kažemo ovde ništa ne moramo da rekonstruišemo. Car je kod kuće, a legionari i gladijatori se bore.
1: Stigli smo do sporta. U studiju je Dejan Nikolić.
4: Košarkaši subotičkog Spartaka osvojili su domaću Superligu, utakmici koja je upravo završena u Niškom Čajru posle produžetka. Subotički sastav savladao je FMP sa 76-73, nakon 40 minuta bilo je 68-68. Košarkaški klub Partizan saopštio da je prihvatio da u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule ABA lige krene mečovima u Dubaju. Prva dva duela na programu su 4. i 6. juna u Dubaju, nakon čega se finalna serija 10. juna seli u Beogradsku arenu. Naša fudbalska reprezentacija ubedljivo je poražena u Lisabonu od Zelenorodskih ostrava sa 3-0 u prijateljskoj utakmici koja je rivalu poslužila kao priprema za predstojeći mundijal, dok je nama donela još jedno veliko razočaranje i mnogo pitanja na koje javnost traži odgovore. Jeste selektor Paunović bio prinuđen da pruži priliku u drugoj i trećoj pozicijima, ali prikazano u Portugaliji bilo je ispod svakog nivoa. Simpatični rival će debitovati na najvećoj fudbalskoj smotri, a Srbija ima priliku za popravni protiv Meksika 4. juna. Taj meč održat će se u gradu Toluca, koji se nalazi na 2680 metara nadmorske visine. Fudbaler Paris Saint-Germaina Hviča Kvaračelija proglašen je za igrača predstojeće sezone u Ligi šampiona, objavila je Evropska fudbalska unija. Kvaračelija je sa ekipom Paris Saint-Germaina odbranio trofej Lige šampiona i na kraju tenis. Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u četvrtfinale Roland Garros u dublu konkurenciji, pošto su pobedile Ukrajinke Angelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku sa 6-4, 6-4.
1: Hvala Dejane, čuli ste Dejana Nikolića. U Beogradu i Somboru trenutno su 23 stepena, u Novom Sadu 22, Nišu i Kragujevcu 18, na Kopaoniku 11 stepeni. Sutra toplo i nestabilno vreme, na oblačenju ujutru i prepodne na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom.

What's that?

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbija. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja, dok je predsednik Aleksandar Vučić rekao da su pripadnici MUP-a stup države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenje o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka bin Zaeda da poseti Srbiju. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti ni jedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Iran je pokrenuo napade na naoružane grupe na severu Iraka. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poslao je pismenu ostavku vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je Islamska revolucionarna garda preuzela potpunu kontrolu u upravljanju zemljom, javio je Iran International. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu o Libanu, javili su francuski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporožskoj oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati vodom za piće iz cisterni. Zavod za javno zdravlje u Čačku će posle tri uzastopne pozitivne analize dozvoliti da se voda koristi za piće i pripremu hrane. Fudbaleri Srbije izgubili su od Zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će se 4. juna na gostujućem terenu sastati sa selekcijom Meksika, takođe u prijateljskom meču. Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Spartak je državni šampion prvi put u istoriji.
Vreme danas toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

Male noćne priče. Ponoć je 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Žarko Bovan i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. Dobra vam noć i zaplovite zajedno sa nama u ovaj novi dan.

Prijateljstvo je jedna od najdragocenijih stvari u životu. I bez obzira na to koliko se svet menja i kako prolazi vreme, pravi prijatelji nam ostaju kao stubovi podrške, radosti i razumevanja. Ove noći pričat ćemo baš o prijateljstvu. Čućete šta su neki mudri i veliki ljudi zapisali o tome.

Как узнать?

I evo jedne poučne priče o snazi pravog prijateljstva. Jednoga dana stari mudrac je sedeo sa svojim učenicima. Jedan od njih ga upita: učitelju, kako da prepoznam pravog prijatelja u moru ljudi koje srećem? Mudrac ga pogleda, uze jednu praznu čašu, nasu vodu u nju i reče: prijateljstvo je kao ova čaša vode. Kada si žedan, ona ti daje život. Ali šta se dešava ako u nju sipaš kap mastila? Voda će promeniti boju i postaće mutna, odgovori učenik. Tako je, reče mudrac. Lažni prijatelji su kao ta kap mastila. Dovoljna je jedna mala laž, jedna izdaja, da zamuti sve što su gradili. Zatim mudrac izvede učenike do odbližnje reke. Uze još jednu kap mastila i baci u brzu, čistu reku. Mastilo je nestalo u sekundi, a reka je ostala kristalno jasna. Pravi prijatelj nije onaj sa kojim nikada nemaš probleme, objasni mudrac. Pravi prijatelj je kao ova reka. Njegovo srce i ne vaša veza su toliko duboki i snažni da ni jedna prolazna svađa, trač ili greška ne mogu da zamute to prijateljstvo. Ono sve oprašta i teče dalje.

Prijatelj je onaj koji te poznaje kakav jesi, razume gde si bio, prihvata što si postao i na blag način ti dozvoljava da rasteš, zapisao je William Shakespeare. Za koji minut slušat ćemo i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama. Ostanite uz nas.

Da, Filip Žmaher i njegovih 1000 godina, a Mark Twain je o prijateljstvu zapisao sledeće. Uloga prijatelja je da budu uz vas kada grešite. Kad ste u pravu, svi će biti tu. I kao što malo pre rekoh, uskoro ćemo slušati vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Pa budite i vi tu.

0: Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležen je svečanom akademijom u Palati Srbija. Održan je i tehnički zbor gde su građani mogli da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Najboljim pripadnicima policije uručena su priznanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da su uniforma i značka policije svetinja, dok je predsednik Aleksandar Vučić rekao da su pripadnici MUP-a stup države. Najavio je nastavak ulaganja u policiju kroz novu opremu i veće plate. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zaedom El Nahjanom. Ponovio je da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo sa šejkom i Emiratima, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja. Razmenili smo mišljenje o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda, istakao je Vučić. Pozvao je šejka bin Zaeda da poseti Srbiju. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. New York Times javlja da je Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iranski zvaničnici ponavljaju da neće prihvatiti ni jedan sporazum dok ne budu sigurni da su obezbeđena prava iranskog naroda. Iran je pokrenuo napade na naoružane grupe na severu Iraka. Predsednik Irana Masud Pezeškijan poslao je pismenu ostavku vrhovnom vođi Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je Islamska revolucionarna garda preuzela potpunu kontrolu u upravljanju zemljom, javio je Iran International. Izraelska vojska nastavila je napade na jugu Libana i zauzela zamak Bofor, geostrateški važan jer onemogućava snabdevanje Hezbolaha. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da je zauzimanje te tvrđave dramatičan preokret u politici Izraela. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu o Libanu, javili su francuski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju obišli su nuklearnu elektranu u Zaporožju posle ukrajinskog napada i saopštili da je nivo radijacije normalan. Direktor agencije Rafael Grossi ocenio je da je reč o ozbiljnom incidentu i poziva na prekid napada na nuklearne objekte. Oružane snage Ukrajine granatirale su i školu boksa u gradu Energodaru u Zaporožskoj oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna. Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati vodom za piće iz cisterni. Zavod za javno zdravlje u Čačku će posle tri uzastopne pozitivne analize dozvoliti da se voda koristi za piće i pripremu hrane. Fudbaleri Srbije izgubili su od Zelenorodskih ostrva sa 3-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu. Srbija će se 4. juna na gostujućem terenu sastati sa selekcijom Meksika, takođe u prijateljskom meču. Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu Super lige u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Spartak je državni šampion prvi put u istoriji. Vreme danas toplo i nestabilno. Na oblačenje ujutru i pre podne na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Jedan sat je i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Ove noći pričamo o prijateljstvu. Ostanite uz nas.

Robert Brault, pisac i novinar, je zapisao o prijateljstvu: vrednujem prijatelja koji za mene nađe vremena na svom kalendaru, ali duboko cenim prijatelja koji zbog mene ne konsultuje svoj kalendar.

I Oscar Wilde je u jednom svom delu zapisao o prijateljstvu. Svako se može saosećati s patnjama prijatelja, ali potrebna je posebna odlika da saosećate s prijateljevim uspehom.

Ovo su talasi Radio Beograda 1 i male noćne priče, a Ezop je zapisao: ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja. Tako će se ponašati sa nama kada steknu nove prijatelje.

I na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Žarko Bovan i Tanja Gajović bili tu samo zbog vas. I ja kao obično preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I za kraj srpska narodna poslovica koja kaže: prijatelj se u nevolji poznaje kao zlato u vatri. Pozovite vašeg prijatelja sutra i uživajte sa njim. Želim vam prijatan dan i ostanite u stalase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.

0: Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki Breitbart News da je američki predsednik Donald Trump ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, kao i da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u Americi 2024. godine dostigla astronomske razmere, kada je, kaže, 3/4 Srba želelo njegovu pobedu. Vučić je rekao da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Trump ima u našoj zemlji. Američki predsednik je ovaj intervju